0: O dievai, šiandien prabundu, žiūriu 13. Visa laimė, kad ne penktadienis 13, trečiadienis, gegužės gražus rytas, sveikinam jūsų tuo ir einam iškart prie reikalo, kurį galim ir prie širdies, ir prie ausies pridėti.
1: Paklausykime kūrinio, kuris priklauso atlikėjui Buffalo Traffic Jam, vadinasi Pictures of You.

0: Jo tokia lengva gitarėlė, kuri turi savyje energijos, na, kaip koks gatvės muzikantas, turintis tik gitarą ir išgėręs Red Bull'o. Va,
1: tu
0: va taip va.
1: Pasakai Buffalo Traffic Jam, jaučio dydžio gatvėje kamštis?
0: Nu, kažkaip taip, ar jaučio kamštis, ar kamštis kaip jautis, ar jaučiai tiesiog užsikišę į kamštį gatvės. Kelias reikšmės gali būti, bet būtent taip ir vadinasi šita grupė. Tai paklausykite, Pictures of You, geras kūrinys, neseniai užkliuvo man už ausies, galvoju, pasidalinsiu su jumis ir gedu.

0: Rytas po Eurovizijos yra trečiadienis, ankstyvas pakankamai rytas ir darom dalykus, kuriuos darom įprastai, čia įdomybių rubrika.
1: Taip, įdomus faktai, jau daugiau nei savaitę praėjo nuo Šarūno Jasikevičiaus ištartos frazės apie tai, kad Lietuvoje yra ne tik viena komanda. Na, nutiko katastrofa mūsų šalyje ir komentarų sekcijose ir visokiose podcastuose ir mūsų eteryje. Na, o štai keletas garsiausių visų laikų sportininkų ištartų frazių, po kurių pasaulis nesugriuvo, kaip tapsim to liudininkai dabar. Na gerai, Michael Jordan kažkada skėlė tokį, na, filosofinis čia, kad per savo karjerą pramečiau daugiau nei 9000 metimų. Pralaimėjau beveik 300 rungtynių. 26 kartus man patikėjo lemiamą metimą ir aš nepataikiau. Man nepavykdavo vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Būtent todėl man pavyko. Nu, va taip va.
0: Kartą po pralaimėtų rungtynių 2015-aisiais garsusis Zlatanas Ibrahimovičius nesutramdė pykčio ant teisėjų ir rėžė. Per 15 metų nesumatęs tokio teisėjo šioje šūdinoje šalyje. Ši šalis nenusipelnė PSG.
1: Čia švedas futbolininkas, ane, Gedo, kuris žaidė, palauk, primink dar be pasažą. Neatsimeni? Na gerai, nesvarbu, pasigūglinkit. O mes norime pasakyti, kad kai jis pasakė būtent apie Prancūziją, ne, šios žodžius, kilo didžiulis pasipiktinimas ir net ten visokie ministrai ir aukščiausio lygio pareigūnai sakė žiniasklaidoje jam, kad jeigu tau nepatinka, gali iš čia išvažiuoti, velniop. Va taip, va, tai kilo didžiulis ažiotažas, kad Prancūzija jisai pavadino šūdina šalimi siaubinga.
0: 1997 metais sezono finale Michaelis Schumacheris tyčia rėžėsi į savo konkurentą Jacką Villeneuve, bandydamas jį išstumti iš trasos ir taip užsitikrinti čempiono titulą. Po visko jis pasakė, aš padariau tai, ką turėjau padaryti.
1: Okei, įsivaizduojat kaip žiauriai ir atvirai. Maikas Taisonas po pergalės prieš oponentą 2000-aisiais tiesioginėme eteryje pradėjo rėkti ir pasakoti apie savo kitą potencialų varžovą, ištardamas frazę, aš suvalgysiu tavo vaikus, va toks va grasinimas.
0: Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse Jungtinių Amerikos valstijų moterų futbolo rinktinė pralaimėjo Švedijai po baudinių serijos. Po jos vartininkė Hope Solo nesusilaikė ir rėžė. Mes žaidėme prieš būrį bailių.
1: Va taip, bailėmis išvadina. Na, va tokios frazės, visi šūkavo ir stvėrėsi už galvos tuo metu. Dabar jau dalykai, kurie nuėjo į istorijos užkabarius.

0: Reklama. Rytinė spūstis. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45. Vytinta Bernudė šra Biovela 3,25. O šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
4: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
3: Kaip tai?
4: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
3: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
4: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
5: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Renginio radijas M1.
6: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
5: Bilietus platina Bilietai LT nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.
7: Reklama.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderę su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Klausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.
3: Klauso net Japonijoje. Labas rytas, Lietuva. Labas rytas visiems, kurie supranta lietuviškai ir klauso mūsų ne Lietuvoje. Jūs esat šaunų žmonės, ryte prabūdę paspaudę teisingą mygtuką.
4: Viso Europoje dabar klausys po vakar. Labas rytas visiems. Na tai, pirmoji žinia, sveikiname į Alen Ceką patekus į Eurovizijos finalą. Vakar vėl gavome bilietą, kelionę į šeštadienį vyksiantį Eurovizijos finalą. Na taip, Lietuva buvo paminėta, džiaugsmo daug. Nu, sveikinimai, puiku, dar viena proga girdėti apie mūsų šalį.
3: Dabar apsimeskim, kad matėm, nematėm, žinokit.
4: Tikrai nematėm.
3: Kai yra apsiniaukę, kai tamsu, kai vyksta Eurovizija, taip gerai ima miegas, aš nesulaukiau. Liko kelios minutės iki transliacijos pradžios ir manęs nebeliko.
4: Aš net nesistengiu, iš pusę dešimt žinok atsijungiau, gal viskas, bye bye.
3: Žiūrėkit, mes netrukus turėsim pirmąjį tą pokalbį su vieno klausytojais, vat gal ten koks reporteris, ar tai iš vietos. Ar tai tiesiog vakar buvęs ant sofikės namuose, paskambinkit ir papasakosit gerai, kaip ten tas mums
4: kaip atrodė,
3: bendram kontekste.
4: Dešimtą tik prasidėjo transliacija, nu, tai ten baigės turbūt po 12, mes žinokit, jau neapsimesim, kad žiūrėjom, bet, nu, bet kokiu atveju jau matosi vaizdai, socialiniuose tinkluose iškarpos, pafilmuoti visokie vaizdeliai, tai super, valio.
3: Antrasis skambios, Europa nori daugiau, Lietuva finale.
4: Europa mus išgirdo ir panašiai, tai vat, apie tai skaitykit portale 15 min, pasižiūrėkite įspūdžius, nuotraukas irgi iš to pasirodymo. Na, dar galime pasakyti, kad nuo 2020 maždaug metų Lietuva visą laik pateko į finalą. Ir 22-ais Monika Liu sentimentai, Linkytė 23-ais sustei, Silvestras Belt Luktelk 24-ieji ir Katarsis 25-aisiais pernai irgi pateko į finalą ir kol kas tai yra mūsų aukščiausias pasiekimas.
3: Jau kamokam tai mokam
4: patekti
3: dainuot,
4: finalą.
3: Niekas to iš mūsų neišims. Dar mokam orus prognozuot. Pažiūrėkim, kokie orai laukia mūsų šiandien.
5: Šiandienos orai.
6: Orai. Reklama.
3: Orų prognozė pristato Luminor vartojimo paskola ir vienos geriausių palūkanų. Apie tai daugiau papasakosim po orų prognozės.
4: Vienas geriausių lietų bus irgi šiandien. Daug kur protarpiais palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Va tik tiek bus išspausta.
3: Aš apsirengiau taip, lyg būtų 18. Buvau įsitikinęs, kad tiek ir turėsim. Ne, šiandien Vilniuje 12, lietus, toliau žiūrim. Kaune, klausykit, šiuo metu 7, dienojus 14, lietaus mažiau, bet nenustepkit, jeigu palinos. Klaipėdoje šiuo metu irgi 7 laipsniai šilumos, įdienojus ne kažką daugiau, tik 8 ten pajūryje, kažkas panašaus matyti ir Palangoje. Šiauliuose turėsime 10 laipsnių su lietumi, o Panevėžyje 11 ir lietus.
4: Eina kažkoks frontas, atmosferos, šiltasis frontas neša tą lietų. Ketvirtadienį rytoj dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, temperatūra 2-7 šilumos, čia naktį, ar ne? Na, šalnos dar vis dirvos paviršė, nušals pomidoriukai, daigai visokie. Nu, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Vat tiek, vat, na, žiūrint trumpai dar, tai 20, max 22 savaitgalį bus. Ūkiai, o dabar...
3: Kokia bus vasara?
4: Kokia bus vasara, Gedai?
3: Mes pasakyti negalim, dar neaišku, tikiuosi, kad geresnė negu šiandiena, bet Luminor vartojimo paskolų palūkonos vienos geriausių. Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkonomis ir įgyvendinkite vasaros planus, nes vat, Luminor gali paversti jūsų vasarą gera.
4: Taip, taigi pildykite paraišką, internetu niekur važiuoti nereikia, sprendimas akimirksniu bus iš karto jums pateiktas. Daugiau informacijos luminor.lt.
6: Reklama.
1: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: rezultato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
1: Kids, don't say a word. Follow me.
0: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
2: Ram it, Janet.
3: 3, 2, 1.
0: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
5: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.

ir Diplo su Adrian Nunes Two Steppin. I'm two steppin' in the trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: 6:46 Klausykit, dar balsai garantuotai prikimę. M1 ryto šou prašo pagalbos. Mėly reporteriai, kurie vakar nu kažkokiu būdu sužiūrėjot visą Euroviziją. 18:30 paskambinkit jo ir papasakokit, kaip ten atrodė tarp visų pasirodymų Lietuva.
1: Mes radio laidų vedėjai, ne televizijos, todėl mes anksti keliamis ir einame mėgoti, pakankamai anksti 5 ryto žadintuvas, tai net neįsijungę buvome vakar, tai laukiam skambučių. Šiaip, jeigu norit pakalbėti 18:30, pasisveikint su mumis, su Lietuva, paskambinkit. Na, o jeigu žiūrėjote Euroviziją, tai aišku, irgi galit pasukti ir pasidalinti įspūdžiais.
0: Ar tikrai ta Europa susižavėjo Lietuvą ir sako, mes norim dar, lauksim dabar finalo tik dėl Lietuvos.
1: Alan Silver, boy. Ar kaip ten jo vardas, Alan Chico, Ceka, visokie variantai.
0: Lion Belt.
1: Tai va, lietuvis finale. Gerai, laukiam skambučių, trumpas įspūdis iš jūsų krašto galo ir apie temperatūrą galim pasišnekėti, apie laipsnius, tai žodžiu, laisva forma, pasišnekėkime.
0: Vilniuje 7, apsiniaukė, miestas toks, nu, po gero tuselio, žinok, šiandien irgi važiavau pro tą garsų į čia kampą, kur...
1: pro barą kažkokį pasakė.
0: Tai jaunimas krūta.
1: Juda, ne, nu, matai, jaunimas mūsų laikais. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kas paskambino ir iš kur?
2: Gintariukas iš Jonavos.
1: Nu, ar žiūrėjot gintariukai?
2: Nespėjau, ėjau pro lovą, atsitrenkiu į pagalvės kampą ir praradau sąmonę.
0: Iškliuvo trijus.
1: Jezu. Panašiai ir mes atsijungėte, ne? Visai nakčiai.
2: Kažkaip tai, netikėtai.
1: Nu gerai, kuo gyvenat šiom dienom? Kokie rūpešiai slegia? Kokie reikalai darbai?
2: Nu, rūpešiai, tai kaip ir jokių rūpešių. Ai, rūpešiai, kad reikėtų žolę nusipjauti, bet valyja, šlapia, kažkaip teina...
0: Nu, žinokit, pas mane irgi jau vėjas sprindinė, neįsivaizduoju, kaip reikės ją nuskust.
1: Aha. O klausykit, robotą turit ar žoliapivę rankinę, pats stumdį turit?
2: Ne, rankinę, biškį dar reikia pasportuoti.
1: Nu, viskas aišku. Yra laikiklis gėrimui prie žoliapivės.
2: Deja, ne, bet čia...
0: Ai, čia seno modelio, viskas gerai, atsinaujinsit.
1: Seno modelio, atsinaujinsit, nes būna, žinot, įsidėt, kaip sakoma, vandenukui.
0: Sėkit, gintariukai, va toks klausimas vis tiek, skaminat iš Jonavos, kur dedat nupjautą veją?
1: Tai paliekam.
2: Tai turiu kompostinę, nesukompostuoju, ten šiokio tokio darželio turim ir paskui viskas, kaip sakant, supuvo ir į darželį.
1: Čia jūs taip negražiai vadinat kaimino nekilnojamą turtą, reiškia.
0: Pat po patvarį, už kompostinę, sako.
1: Kompostinę, sako.
0: Gerai būna ten pas Petrą.
1: Dviejų aukštų, žinai, pasistatė.
2: Ne taip.
1: Sąžininkai.
2: Tikra kompostinė.
1: Na, viskas aišku, fainai. Gerai, nu tai nežinom, kaip čia savaitgalį tie bus orai. Gal ir pavyks jau prie to žolės pasidarbo. Taip ir linkėsim.
2: Nes jeigu lys savaitėlė, tai tada jau reikės pirkti vošką arba karvę, kad nujaučiu.
1: Teisingai. Nu irgi neblogai.
0: Gintariukai, viskas dabar. Praveriam langą ir spaudžiam, bet ne gazą, o pipsiuką.
2: Gerai.
1: Yra. Visa Lietuva atsibūdo. Ačiū jums, smagu pabendraut. Geros dienos, laikykit baranką tiesiai. O dėl avino ėdančio žolio gera mintis, po to žiūrėkit, galima bus papjauti ir plovus išeis.
0: Oi, dabar lietuviškas kūrinys. Lilas ir Inominė kartu su Justinu Jaručiu pakeliui.
3: Saulius ir Gedas.
0: Kaip Rimas Kurtinaitis, žinai. Sako, va, laimėjom kažką. Pusavino šašlyko. 6:50, jūs klausote M1 ryto šou. Saulius, Gedas ir kažkoks Savinas eteryje.
4: Kaip gerai, kad neliko pėdų jis ten, kur negrįžom. Ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė, į dainą nesiplaunu švestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsime.

0: gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humorė, Comic-Con Baltics, sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija, LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radijos stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. ltglink.lt.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: 6:56. Norisi konstatuoti, kad kaip ir mes, taip ir Danutė Donorevičiūtė keliasi baisiai anksti, kankinasi visą rytą tik tam, kad 7:00 išlystų į eterį. 200 sekundžių informacijos, jau visai netrukus su Danute Donorevičiūtė. Tarp kitų naujienų šita šauni moteris papasakos, kiek laiko praėjusią naktį Vilniuje buvo sustabdyti skrydžiai.
1: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
2: Belgų reperis Stromae 2013 metais išleido šitą kūrinį ir tai padarė būtent šią dieną, gegužės 13 dieną. Tai vat, prisiminkim, kaip jisai skamba.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekdamas paskatinti prekybą nepaisant galimos įtampos dėl Taivano ir Irano, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien atvyksta į Pekiną. Ir tai yra pirmas Jungtinių valstijų prezidento vizitas Kinijoje per beveik dešimtmetį. Išvakarėse iš Vašingtono išvykęs į kelionę, kurią teko atidėti dėl jo karo, Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu Si Jinpingu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos, pagrindinės Jungtinių valstijų sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Praėjusią naktį virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai įvesti oro erdvės ribojimai. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, apie 2 valandą 16 minučių rizikingose aviacijai teritorijose buvo užfiksuotos navigacinės atžymos, būdingos balionams dėl galimos grėsmės skrydžių saugumui ir sostinės oro uostai, uosto laikinai apribota oro erdvė. Ribojimai galiojo valandą. Vilniaus oro uostas veiklą atnaujino kiek po 3 valandos. Dėl incidento dalis skrydžių galėjo vėluoti arba būti atšaukti. Šiandien turėtų pradėti veikti atnaujinti elektroniniai valdžios vartai. Čia pakeista e-paslaugos LT prisijungimo aplinka. Teigiama, kad modernizuota tapatybės nustatymo posisteme sukurta veikti nepriklausomai nuo kitų posistemių. Valstybės skaitmeninių sprendimo agentūros vadovas Tomas Misevičius sako, kad vartotojai pasikeitimų nepajus, bet įstaiga palaipsniui galės geriau suvaldyti galimus trikdžius.
1: Technologiškai, kas mums geriau bus, tai yra mes galėsim ją prižiūrėti, užtikrinti jos prieinamumą, tiek geriau užtikrinti prieinamumą tiek Lietuvos gyventojams, tiek užsieniečiams, kurie jungiasi prie stebėsime, pagerinsime. Na, iš esmės tai yra pagerinsime paslaugos veikimą. Jeigu sutrikdavo kažkoks sistemos vienas iš komponentų, dažnai paliesdavo visus elektroninės valdžios vartus. Jeigu sugesdavo prisijungimo modelis, paprastai neveikdavo ir visi elektroninės valdžios vartai. Jeigu neveikdavo mokėjimo paslauga, tai tikėtina ir prisijungti neįdavo. Tai vat, po šitų pokyčių, kuriuos mes vykdysime etapais, šitų tokių nesklandumų, kurie paliestų visą sistemą, mes jau turėtumėm išvengti. Tarkim, jeigu sutriks, nežinau, mūsų viena paslauga, mokėjimo komponentas, pavyzdžiui, kur gyventojai gali susimokėti pajamų mokesčius, baudas ar kitas įmokas už viešąsias paslaugas, tai prisijungti prie elektroninės vartų vis tiek galės.
0: Sako valstybės skaitmeninių sprendimo agentūros vadovas. Jis tikina, kad paleidžiant naują elektroninių valdžios vartų aplinką, sistema neturėtų strigti, vartotojai su keblumais jungiantis nesusidurs. Be to žadama ir daugiau elektroninių valdžios vartų atnaujinimų. Teigiama, kad pokyčiai leis institucijoms lengviau skaitmenizuoti daugiau savo paslaugų ir jas teikti sistemoje gyventojams. Lietuvai šiuo metu Eurovizijos dainų konkurse atstovaujantis atlikėjas Lion Cika vakar vykusiame pirmajame pusfinalyje su daina Solo Kiero Mas pateko į konkurso finalą. Eurovizijos finalas vyks šeštadienį, jame be 20 iš abiejų pusfinalių pateksiančių šalių, tai padalyvaus Jungtinė karalystė, Vokietija, Prancūzija, Italija ir šeimininkė Austrija. Lietuvis pasirodys 2 finalo dalyje. Ir apie orų šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 7 valandos 9 minutės. Labas rytas, su jumis vieno ryto šou Saulius Gedas. Ir pirmoji didžioji muzikinė sankryža šį rytą. Reikės pasirinkti vieną iš dviejų kūrinių. Šiandien du pasiskolinti iš Eurovizijos. Naujausias ir čiut senesnis.
1: Gerai, skirkime dėmesio Eurovizijai, taigi pakartokime. Pradėkim nuo ko? Nuo Lion Seca, ne?
0: Taip, Lion Seca, Solo Queromas. Nu. Prasukam truputėlį gal.
1: Jo, gal reikėtų prie dainiuko būtų. Būtų geriau visiems prisimint.

0: Europoje ir ispanakalbių gyveno žmonių, jiems patiko, jog uždainavo ne tik angliškai, bet ispaniškai. Na ir turim dar vieną pasiūlymą, jeigu šitas jau girdėtas vakar ar kitomis dienomis. Kitas lietuvių pasirodymas yra...
1: Monika Linkytė, 2023. Stay. Kaip gerai skambėjo tada, taip pat gerai skamba ir dabar.
0: Labai gražus kūrinys, Eurovizijos finale 11-ąją vietą užėmė šita daina. Na, tai laukiam jūsų skambučių. 18.30, Lion Ceka, Solo Kero Mas ar Monika Linkytė ir Stay.
1: Labas rytas.
0: Arba Čiūto Tūto lietuviškai.
2: Labą rytą.
0: Labą, kas paskambino?
2: Vilija.
0: Nu, kokie įspūdžiai, ar žiūrėjot vakar Euroviziją?
2: Oi, nusprendžiau, kad geriau pamiegoti.
0: Pamiegoti, nu jo, vėlokai prasidėjo. Gerai, balsuokit tuomet.
2: Už antrąjį.
0: Už antrą, gerai. Linkite patinka, tvarkoja, ačiū jums.
1: Gerai, Monika priekyje. Rezultatų 1-0, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kogi tu vardu?
3: Kotryna.
1: Kotryna, ką klausom?
3: Pirma.
1: O, pirmas. Kotryna lygina rezultatą. 1-1. Hū, ir ką, lemiamas skambutis.
0: Komisijos pirmininko ieškokime. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo tu vardu esi ir ką dabar visi klausysim?
3: Elija. Už antrą.
0: Už antrą. Taip, Monika Linkytė ir jos tai 2023 metai Lietuvos atstovė Eurovizija. Aišku, norėjom groti Strazdą Smilgevičiūtės, bet kažkaip gavom, gal Čiūto Tūto geriau.
1: Mėla Lietuva, jūs ką tik nusprendėt, kad Monikos Linkytės tai yra geriau negu Lion Ceka Solo Kvero Mas.
0: Bent jau šį rytą. O dabar?

0: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
1: Puiku, atvykstam!
2: Grilio Lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta Grilio Lendui.
3: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
5: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
6: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasėm laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
8: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Akcijos visiems maisto papildams, tik eurovaistrė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
12: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
14: Karglas remontas, karglas keitimas.
15: Justas, karglas specialistas.
16: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
15: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
14: Karglas remontas, karglas keitimas.
12: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: 7:21 vieno ryto šou studijoje vyksta anglų kalbos pamokėlė. Sauliau, kaip nereikėtų?
1: Comic-Con. Ne.
0: O kaip reikėtų?
1: Comic-Con Baltics 2026 sponsored by Samsung. Toks renginys, į kurį padaunosime du bilietus dabar.
2: Atėjo toks mažas, įsitraukė kardą, šnai per galvas, visas devynės nukirto.
3: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
4: Didelis, mažas.
1: Gerai, apie renginį papasakosim po žaidimo. Gedas turi mažam užduotį, galite skambinti dabar ir pasiruoškite gegužės 22-24 dieną patirti daug įspūdžių. Visi tie, kas mėgsta filmus, serialus, komiksus, vaizdo žaidimų kūrėjus ir aktorius.
0: Nenoriu gazdinti, bet lengva nebus. Na, labas rytas.
1: Wow.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
5: Ane.
0: Amelija, toks įspūdis, kad kažkur važiuoji atidarytais langais. Viskas okei, supratom, langai uždaryti, tik tais įspūdis toks. Amelija, iš kokio miesto esi?
5: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus, kelintokė?
5: Ketvirtokė.
0: Gerai, Amelija, einam prie reikaliukų, žiūrėk. Aš vardinsiu slidžius žodžius, pavadinimus. Tau reikės pasakyti, ar tokiais žodžiais oficialiai yra vadinamos sporto šakos. Sportas kažkoks, gerai? Ar tai toks yra ar nėra? Sportas arba rungtis. Pasiruošusi?
5: Gerai.
0: Taip arba ne. 3, 2, 1, važiuojam.
5: Taip.
0: Akmenslydis.
5: Taip.
0: Šonaslydis.
5: Ne.
0: Vandenslydis.
5: Ne.
0: Kėglėslydis.
5: Ne.
0: Vamžeslydis.
5: Ne.
1: Viens lydis kažkoks buvo, gerai, 19 sekundžių.
0: Slydžiai, išgirdom iš tavęs 4 ne, o reikėjo sakyti 3 kartus taip, akmenslydis yra, tai kerlingas, šonaslydis, taip, driftingas, automobilių, sporto toks šakar ne, ir vandenslydis pasirodo taip, vandens slydžių sportas.
1: Na gerai, kiek iš viso?
0: Tai suskaičiuojam, yra 2 taškai.
1: 2, gerai, fiksuojam 2, ačiū, mėlyjei, žaidimą. Tvarkelė, laukiam skambučių, dabar su dideliu pasikalbėsime.
0: Labas rytas.
1: Na, čia visi šansai savo šeimai paimti bilietus. Su kuo vardu?
6: Robertas.
1: Gerai, Robertai, grįžkime į senovę, Lietuvos istoriją, ar ne, ir prisiminkime senovės lietuvių dievus ir deivės, dievybės. Buvo tokia, ar ne, deivė arba dievas toks, gerai? Sakysiu vardu, sakykit taip ar ne.
0: 3, 2, 1, go.
1: Milda.
6: Taip.
1: Marius.
6: Ne.
1: Algis.
6: Ne.
1: Aušrinė.
6: Taip.
1: Bubilas.
6: Ne.
1: Gerai, 10 sekundžių, labai geras rezultatas. Milda meilės deivė, lengva, čia pirmas taškas. Mariu atmetėte, vandens telkinio dievas galėtų būti, gerai, antras taškas, tvarkoj. Algį atmetėte, o Algis pasirodo yra dievų kurjerių dar vadinamas, dievų pasiuntinys, Algis.
0: Nešęs algas ir pensijas senovės dievams.
1: Matyt, jo, dievai dalindavo pensiją, žinai, iš fondo nėra. Taško aušrinė grožio deivė, taip, trečias taškas, na ir Bubilą atmetėt, Bubilas irgi dievas, medaus dievas buvo, va taip, Bubilas.
0: Per plauką, bet pergalė šiandien yra jūsų.
1: Taip, 3 taškai ir labai geras laikas. Na vat, senovės dievai atnešė jums šitą prizą. Comic-Con Baltics 2026 įvyks sponsored by Samsung, 8 metus organizuojamas festivalis, prikvečia kultinių filmų, serialų, komiksų, vaizdo žaidimų kūrėjus bei aktorius.
0: Įsivaizduojat, spaudžiat ranką, darot selfius, žaidžiate konsolėmis. Gegužės 22-24 dienomis lankytojai turės galimybę išbandyti naujausius ir jau kultiniais spėjusius tapti vaizdo žaidimus, bei kartu jo žaisti su populiariausiais nuomonės formuotojais Baltics Gaming Expo erdvėje.
1: Bus galime susitikti su Lietuvos kino kūrėjais, naujausių filmų pristatymus pamatyti, na ir žinoma, festivalio metu vyks tradicija tapęs tarptautinis cosplay bei K-pop šokių konkursai.
0: Jauniausiams festivalio dalyviams bus įrengta atskira šeimų erdvė.
4: Reklama. Saulius

0: Kali galime žaidimo didelis ir mažas apeliacija. Mažam 3 taškai turi būti, rašo apeliacijos teikėjas.
1: Kvalifikuota komisija perskaičiavo taškus, pasirodo taip. Iš tikrųjų, mažylė surinko 3 taškus, tačiau jos laikas gerokai prastesnis negu Roberto, negu Dičkio.
0: Taškų vienodai, bet mažas žaidėjas 19 sekundžių, nu, didelis per 10 apsisuko.
2: Vienas.
3: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Siekdamas paskatinti prekybą, nepaisant galimos įtampos dėl Taivano ir Irano, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien atvyksta į Pekiną. Tai pirmas Amerikos prezidento vizitas Kinijoje per beveik 10 metus. Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu Si Jinpingu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos pagrindinės Jungtinių valstijų sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Grenlandijos, kuri turi autonominį statusą kaip Danijos sudėtinė dalis, ministras pirmininkas patvirtino derybą su Jungtinėmis valstijomis dėl amerikiečių karinio buvimo saloje stiprinimo. Kalbama apie dialogą, kurį Danija ir Grenlandija pradėjo su Jungtinėmis valstijomis, siekdamos rasti abiem pusėm priimtinus sprendimus po atkaklių Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimų apie norą aneksuoti salą. Seimo kultūros komitetas šiandien planuoja tvirtinti išvadą dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Komitetui priėmus išvadą, įstatymo pakeitimo projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje, galimai jau kitą savaitę. Seime antrą kartą nuo 2021 metų siūlant didinti moterų higienos priemonių prieinamumą iki 5% sumažinus pridėtinės vertės mokestį šioms prekiams, finansų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiam siūlymui. Ministerija sako, pritarianti siekiui mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemano, kad tokia priemonė yra tinkama. Visa biudžetas netektų pajamų, o sumažinus PVM šių priemonių kaina nesumažėtų. Šiandien Lietuvoje daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Teledu 5 G sako, atspėk žvaigždę ir laimėk muzikinį superprizą.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention, everybody.
2: M1 ryto show.
3: Taip, prieš kurį laiką vieno eterė Teleduetas pristatė naują vasaros dainą, išgirdome tą kūrinį, netrukus jį ir vėl išgirsime, bet kyla klausimų, na kasgi ten dar dainuoja be Teleduetų narių. Kažkoks žinomas žmogus, taigi vieno puslapyje galima atspėti žvaigždę ir laimėti muzikinį super prizą. Apsilankykite m1.fm puslapyje, registruokitės ir atspėkite.
0: Kai dainavo šitas... Viskas buvo aišku, ar ne?
3: Marijonas Mikutavičius. Na taip, ką kūrė Teledu, tai tampa hitu, akivaizdu. Turime ir daugiau kūrinių, kuriuos norime jums priminti, kaip jie skambėjo.
0: Monika Liu. Nu, gražu.
3: Nu jo, gražus kūrinys, nuostabu. Na, Teledu moka apie... technologijas kalbėti nenobodžiai, pasiteldami muziką, garsius atlikėjus ir taip klausytojams dovanoja geras emocijas. Na, taip, taigi sunku mums irgi nuspėti, kas tai per žvaigždė. Jūs galite tą daryti, spėlioti vieno puslapyje. Na, o dabar noriu pasakyti, jog greitasis Teledu 5G namų internetas jau yra pasiekiamas daugiau kaip 2 milijonam gyventojų Lietuvos.
0: Populiariausias šalies operatorius siūlo aukštą kokybę už priimtiną. Labai priimtina kaina, dabar Teledu 5G namų internetas pusę metų nemokamai pasirašius 24 mėnesių sutartį, o 5G modemas per pus pigiau.
3: O taip, išbandykite, ką gali greitasis Teledu 5G. Teledu, kam mokėti daugiau? Na dabar garsinkite vieną ir išgirskite dar kartą naują Teleduetų dainą Pasaulis tavo. Atspėkite, kas čia dainuoja ir nekoks garsus atlikėjas ir Teledu jums padovanos belaidą garso kolonėlę.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
6: Tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
7: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 €. Dreamy plaunantis dulkius ir blys šluota 449 €. O LG OLED 55 colių televizorius 839 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 €. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
12: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369, siurblys robotas Mova 315 €. Daugiau informacijos topocentras.lt.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Biletus platina. Biletai.lt.

0: 47 minutės. Man patinka, kad vieno klausytojai dar neišgirdė klausimo, jau skambina.
1: Rimtai, geras.
0: Ok, rubrika tik suaugusiems.
2: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
1: Viskas. Daugiau nebebus šito dalyko, sakė babytė sėdėdamos miestelėje Utaja Gvik ant soliuko ir tai ištarė gegužės 10 dieną. Tai būtent šiame miestelėje Utaja Gvik gegužės 10 dieną kai kas įvyko ir įvyko dalykas, kurio daugiau nebebus maždaug 3 mėnesius.
0: O tai prieš tai vykdavo kiekvieną dieną?
1: Nu vyko, jo buvo čia supranti, sako, nu va žiūrėk ir yra viskas tvarkoje, dabar nebėra. Nu tai kas tai galėtų būti, kaip jūs galvojate? Laukiam skambučių 18.30.
0: Labas rytas.
1: Sveiki. Sveiki, kas paskambino?
3: Paulius.
1: Nebėr, baba, sako, Utaja Gviko gyventojai.
0: Kas, kaip galvojat?
1: Kas čia dingo? Gegužės 10 dieną. Prieš 3 dienas.
3: Prieš 3 dienas, nežinau, gamykla kokia dingo.
1: Gamykla dingo, ar ne?
0: Prasmego, ne? Atsiveria smegdobė, kaip Biržų rajone, tik didžiulė ir suvalgė gamykla.
1: Utaja Gvik. Gerai, gamykla dingo su darbuotojais. Nu va.
0: Pietų turtų visų.
1: Pietų nebereiksai tiems, jėga.
0: Labas rytas. O, pabėgom.
1: Aha, gerai, atsiliepkime. Fantazija. Kaip galvojat, na, dingo ir na, mažiausiai 3 mėnesius nebebus.
0: Čia vienas kas ten.
4: Labas rytas.
0: Labas Julius. Rytas. Juliau, rieškit.
4: Saulėlydžio nebus.
1: Saulėlydžio.
4: Nebus tamsos, bus diena dabar 3 mėnesius ir daugiau.
1: 3 mėnesius diena, gerai, fiksuojame.
0: Logiška, klausykit.
1: Gamykla, diena. Kas dar? Nu, ieškom įvairių variantų. Labą rytą.
5: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu ir koks jūsų atsakymas?
5: Marius.
1: Prašoma.
5: Aš galvoju, gal naktis nebebus. Polerinė diena, kaip čia pavadinti.
1: Naktis dingo, sako. Gerai, ačiū jums už skambutį. Taip, du vienodi atsakymai, na ir gamykla išsiskiria, bet teisingą atsakymą išgirdome, žinome, kad tai yra gamykla.
0: Jukaujam.
1: Ne, tai yra saulėtekis, taip, Utaja Gvik pavadinimas, jau gali suflėruoti kokią nors šiaurės šalį, šį kartą tai yra Aliaska ir miestelis šiuo pavadinimu. Utaja Gvik, jame atėjo laikotarpis vadinamas vidurnakčio saulė. Saulė čia nekils, na aišku, ir nesileis maždaug 3 mėnesius.
0: Baltosios naktis kitai.
1: Taip, nuo šiol šviesu, nuo gegužės 10.
2: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1.

0: Reklama.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trašoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25% nuolaida.
11: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
12: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
13: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
14: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
15: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
16: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 €. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
17: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
18: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivio antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai, kaltinant Baltijos valstybės oro ir dvies ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinė infrastruktūra suteikimo. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilyn į Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su Ukrainos dronais susijusius incidentus. Jungtinių valstijų lyderių vykstant į Kiniją ir pareiškus, kad Pekine prašys prezidento Si Jinpingo atverti Kiniją Jungtinių valstijų verslui, Grenlandijos, kuri turi autonominį statusą kaip Danijos sudėtinė dalis, premjeras patvirtino derybas su Jungtinėmis valstijomis dėl amerikiečių karinio buvimo saloje stiprinimo. Kalbama apie dialogą su Danija ir Grenlandija, kurį Danija su Grenlandija pradėjo su Jungtinėmis valstijomis, siekdamos rasti abiem pusėm priimtinus sprendimus po atkaklių prezidento Trumpo pareiškimo apie norą aneksuoti salą. Apie tai, kad pastaraisiais mėnesiais Jungtinės valstijos su Danija darasi dėl trijų naujų karinių bazių atidarimo Grenlandijoje, šią savaitę pranešė BBC. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas paragino šalis pasirengti galimai didėjančiam hantaviruso atvejų skaičiui. Pasak organizacijos vadovo, per pastarąsias savaites keliose šalyse užfiksuoti nauji ligos protrūkiai, todėl sveikatos priežiūros sistemos turi sustiprinti stebėseną ir pasirengimą galimam viruso plitimui. Jis pabrėžė, kad kol kas nekalbama apie pasaulinę grėsmę prilygstančią COVID-19 pandemijai. Tačiau situacija esą reikalauja didesnio nacionalinių vyriausybių ir medicinos tarnybų dėmesio. Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad testavimo platforma dešimtokų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu taisė mokinių rašybos klaidas, nacionalinė švietimo agentūra teigia pranešimo apie tai negavusi. Agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė sako, kad taip galėjo nutikti, jei kuri nors mokykla nesilaikė reikalavimų ir tinkamai neparuošė kompiuterių.
1: Tokia galimybė, kad žodžiuose būtų pažymėta, kad yra klaida, nustatoma nesistemiškai, bet tai priklauso nuo to, kokia yra naršyklė kompiuteryje ir kokie įskiepiai yra pačiame kompiuteryje. Tai tikrai norime dar kartą tik tai atkreipti dėmesį, kad kompiuterius mokyklose paruošia mokyklose įgalioti asmenys ir yra nurodyti reikalavimai. Jau nei iš mokyklų, nei iš savivaldybių apie tokią situaciją informaciją neturime.
0: Patikrinimus laikė beveik 30 tūkstančių dešimtokų. Sinoptikai šiandien sako, kad daug kur protarpiais palis, temperatūra svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės. M1.
2: 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kietoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.

0: N.lt kišo nosis, paskui pirštus, nesprendė aerobikos testą raštu. Vienam pasisekė iš tikrųjų, teisingai atsakysiu buvo daug, bet mums atsintė vieną vienintelį kolegos iš portalo, sako, šitas, imkit, pabandykit, labai geras, jis yra Vardulinas ir jis šiandien žaidžia pirmąjį raundą. O mes nežinom nei iš kur tas Linas, nei kiek metų, nei kuo užsiima, nei kaip gyveno. Labas rytas, Linai.
1: Susipažinkime.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, Linai. Na taip, burtą įlėmė, kad šiandien jūs pažaisite. Tai iš kur esate, kur pataikėme, kurį miestą Lietuvos?
2: Iš Akmenės.
1: Iš Akmenės. Nu vat. Tai jums už vakar pastangas, už tai, kad sprendėt portale 15 min klausimus, neurobikos, teisingai išsprendėt, M1 marškinėlį dovanų. O dabar šiame žaidime, čia beje pirmasis raundas, dar ir kojines galite laimėti ant viršaus, kaip sakė. Na gerai, tai pradėkime žaidimą ir galite pasirinkti, Linai, kieno klausimus norite imti. Mano, Sauliaus ar vat Gedo, jis irgi yra pasiruošęs žaidimui.
2: Jūsų gal.
0: Kur? Sauliuko, Sauliuko.
1: Mano, ar ne, jūsų mani galbūt. Gerai, imam mano tada. Tvarko, Linai, pradėkime. Kaip vadinama dykuma esanti Maroke?
2: Nežinau.
1: Ką su krepšinio tinkleliu daro čempionate nugalėjusi krepšinio komanda? Kai nugali, ką daro su juo?
2: Su priešu.
1: Kurią mėnesio dieną muziejus galima lankyti nemokamai Lietuvoje, valstybinius muziejus?
2: Gegužės 17, gal kažkur palikta.
1: Kiekvieno mėnesio dieną?
2: Ai, kiekvieno mėnesio paskui sekmadienį.
1: Kokioje Eurovizijos pusfinalio dalyje pasirodys Lietuvos atstovas? Pirmoje ar antroje dalyje?
2: Pirmoje.
1: Kiek narių buvo grupėje Delfinai?
2: 4.
0: Grupė Delfinai, klausykit.
1: Stabdome 49 sekundės.
0: 1928.
1: Stanojo ir toj prieisime prie klausimo. Sahara dykumos pavadinimas nebuvo. Nukerpa krepšinio tinklelį komanda. Ima žirklės, nukerpa ir pasikabina ant kaklo. Nebuvo. Paskutinį kiekvieno mėnesio sekmadienį. Taip, muziejai lankomi nemokamai. Taškas yra. Antroje pusfinalio dalyje nepataikėt, sakėt pirmoje. Na va, 50% buvo tikimybė ir Delfinai turėjo du narius, Stano ir Sweetą iš dviejų iš viso. Na va, vienas taškas iš penkių. Nu, rekomenduojame imti ekstra klausimą. Jeigu norite, atsakysite, bus du, nesuklysit, tik pusę jau taško liks.
2: Pabandom.
1: Bandykime. Nu, aišku, žaidžiam. Marškinėlius turit, sako, koks skirtumas. Nu, aišku. Gerai, pažaiskime. Linai, dabar taip lėmė, reiškia, burtų lazdelį, kad atsidūrėte penktoje klasėje vidurinės mokyklos gamtos mokslų pamoka. Ir penktos klasės klausimas. Prie lentos žaidėjas Linas. Taigi prašome atsakyti, kokios būsenos gali būti medžiagos. Išvardinkite visas būsenas.
2: Dujinė skysta kieta.
1: Dujinė skysta ir kieta. Žiūrim, ar jūs teisus. Kompiuteris virškina jūsų atsakymą. Ir taip, bravo. Du taškai.
0: Bet vis tiek

0: mokytojas Saulius sako, sėski du. Du taškai.
1: Du taškai, taškai taip. Kietoji, skistoji ir du į ne trys būsenas. Nu vat, lengva jums buvo su ekstra klausimu, sunkiau su pagrindiniais. Tai turim du taškus, turim 49 sekundės. Laukiam antro raundo ir antro žaidėjo.
2: Pirmoje vietoje Tesloje. Pirmoje vietoje Peugeot. Pirmoje vietoje BMW. M dieno ryto show.

0: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Vargina akiniai ir lęšiai, laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
4: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23,500 €. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
7: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
8: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Didžiu!

0: Tas karglas keitimas.
1: Justas Karglas specialistas.
2: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
0: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Reklama.

0: O kad būtumėt girdėję, kaip iš didžiai ragelį padėjo Linas, žmogus, kuris pirmasis žaidė neurobiką. Du taškai jo sąskaitoje po ekstra klausimo. Taškų kiekis pasidvigubino. Priminsime, kad žaidžiama, konkuruojama, varžomas yra dėl M1 koinų. Niau, niau, niau, niau.
1: Ne iš karvės žaidžiam, pasakė vieno prizų departamentas ir įteikė vieno koinės šio žaidimo nugalėtojui, tai jas ir padovanosime.
0: Labas rytas.
1: Na, prizas tinka ir vegetarams. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Svajūnas ir Dominikas.
1: O, prašau, kas esate viens kitam?
2: Tėtis ir sūnus.
1: O, super, labai
0: kuris
1: gerai.
0: Kuris vairuoja?
2: Nu, šiandien tėtis.
1: Šiandien tėtis, bet sūnus greit auga, nespėsit apsisukti svajūną ir, kaip sakant, penktadienį vakare paims jūs sūnus namo iš baro.
2: Tikrai taip.
0: Vyručiai, ar jūs pasiruošę?
2: Visada.
1: Puiku, nu, tai pradėkime.
0: Kas yra opalas?
2: Mokėjimo sistema online. Opalas.
0: Opalas, taip.
1: Kitas.
2: Kitas.
0: Aha, kokia raidė geometrijoje žymimas tūris?
2: V.
0: Kokia?
2: V.
0: Mhm, karaliaus Mindaugo žmonos vardas?
2: Morta.
0: Kiek žaidėjų vienu metu aikštėje būna rankinio varžybose? Du vartininkai.
2: 12 gal.
0: 12, sakot, aha. Ir koks šiuo metu yra zodiako ženklas?
2: Čia pas mus gegužės, tai...
0: Deginam. Svarstyklės, sakot.
1: Gerai.
0: Svarstyklės spalio mėnesį tikrai būna.
1: O tu kažkur žinegėdai, jeigu tu
0: mano mama gimė spalio mėnesį, tai suartenčių, mama.
1: Suartenčių. Gerai, žiūrėkite, pirma gera žinia, Svajūnai, laikas geresnis. 46 sekundės, greičiau už liną apsisukote.
0: Gerai, opalas yra pusbrangis akmuo arba mineralas.
1: Jūs neišgirdote, PayPalas jums turbūt pasigirdo. PayPal greičiausiai.
2: Opėjus.
1: Ai, opėjus.
0: Taškelio čia nėra, net nesvajokit toliau. Tūris, V-raidė žymimas. Opa, pirmas taškas, Mindaugo žmonos vardas, Morta, du taškai.
1: Wow.
0: Vienu metu rankinio rungtynėse būna 14 žaidėjų. Vartininkas plus 6 ir vėl vartininkas plus 6. Nėra taškelio ir šiuo metu zodiakas yra jautis.
1: Jautis. Nu va, du taškus turite, geresnis laikas, tiek pat taškų ir Linas. Jūs laimite žaidimą ir jūs sekundės 3 išgelbėja. Ar imate ekstra klausimą, turim pasiūlyti, bet jeigu neatsakysit, pralaimėsite.
2: Ne, norim pirmą laimėjimą iš M1.
1: Gerai.
0: Žiūrėkit, o padarom taip, surizikuojam. Jeigu imat ir atsakot, prizas padvigubėja, abu vyrai gaus po porą koinių.
1: Už kur dvi koinių turi?
0: Turiu vienas užsilaikęs.
2: Mes po vieną pasidalinsit.
0: Nereikia, ne? Dviejų porų.
1: Gerai. Supratum. Nu, liuksas. Sveikinam, Svajūnai, ir jūs, ir jūsų sūnų, taip, bendrom jėgom šiandien laimit neurobiką.

0: Nu, kad Fentimans yra skaniausi limonadai pasaulyje, kuriais žmonės mėgojasi daugiau nei 100 metų.
1: Fentimans gėrimai yra fermentuojami net 7 dienas, o jų sudėtyje yra natūralūs ingredientai, asortimente įvairūs skoniai, nuo rožių, toniko, kolos iki imbiero limonado.
0: Paragaukite visuo, dabar kviečiame sužaisti žaidimą, kurį ir pristato Fentimans.
2: Va dabar... Tai bus M1 ryto šou.
1: Viskas vyks taip. Mes užduodam klausimą, jūs į jį atsakot, tada pasiimat prizą. Fentimans dovanoja dėžę su net 6 skirtingų skonių limonadais ir tonikais.
0: Dėžė?
1: Dėžė.
0: Tu savo, nerealu.
1: Ir ten ne buteliukai, o buteliai.
0: Gerai, laukiame skambučių. Numeriu.
3: 1-8-3-0.
0: Na ir šią savaitę taip, klausimas, 3 atsakymų variantai, pasirenkate teisingai ir išeinate šypsodamasi su tokia dovana. Labas rytas.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Elena.
0: Šiandien, Elena, apie šalis pasikalbėkime.
1: Elena, klausimas toks, kurioje šalyje buvo įkurta Fentimans, įmonė gaminanti skaniausius pasaulyje limonadus. A. Seišelių salose. B. Madagaskare. Ar C. Jungtinėje karalystėje.
4: Gal Jungtinėje karalystėje?
0: Jungtinėje karalystėje, žiūrime, ar jūs esate
1: teisi? Taip neužtikrinti pasakėt, bet esat tokie teisi. Taip, Jungtinėje karalystėje.
0: Taip, limonadas iš UKU. UK. Taip, sveikinam. Visa dėžė Fentimans limonado jūsų. Su kuo dalinsitės?
4: Tai turbūt su šeimyn ir vaikučiais.
0: Na gerai, tikrai.
1: O kaip su M1 ryto šou?
4: Klausiau, bet nedrįsau dalyvaut, nes kažkaip nemangal.
0: Nu va, ir šį kartą išdrįsot, prisiskambinot, nors Gedas klausė, ar pasidalinsite.
1: Ar mes irgi mėgstam limonadą. Gedai,
0: tu galėsi Elenos tarą priduoti tiesiog toje, kai jau bus išgerta. Gerai.
4: Pakviesu, tai ištuštinsim.
0: Nu va, super. Ačiū Jums, kad žaidėte, sveikinimai. Mes keliaujame toliau pasakoti apie Fentimans.
1: Šiandien Fentimans, kurie išsiaiškinom, buvo įkurti Jungtinėje karalystėje, yra pasaulio lyderis premium gaiviųjų gėrimų kategorijoje. Čia rasit ne tik klasikinį Victorian Lemonade, bet ir tokius skonius kaip Rose Lemonade, Ginger Beer ar legendinė Curiosity Cola. Žiūrėkit, jeigu nesat pasiruošę, gal tada neragaukite. Nesakoma, kad paragavus Fentimans prie paprasto limonado grįžti nebenorėsite.
0: Girdime tiesiog netransliaciją, kur interviu garsus krepšininkas LeBronas Jamesas sako, kad jo esu paragavęs ir man tiesiog sunku kažką ragauti dar kitko. Nebegaliu nieko kito gerti, išskyrus Fentimans.
1: Įdomiausia tai, kad Fentimans gėrimai fermentuojami net 7 dienas, todėl šie limonadai turi daug sodresnį, gilesnį skonį nei įprasti gaivieji gėrimai. Girdit, sakėt, o vis dėlto gal vandens išgersi? I don't know, man.
0: Jokiu būdu, sako, net Floridoje negeriu nieko kito, išskyrus Fentimans. Fentimans limonadų iškokite visose didžiuosiuose prekybos tinkluose. Šiuo metu kaip tik vyksta akcija 1+1, čia Lietuvoje, ne Amerikoje. 2 limonadai už 1 kainą.
1: Tad būtinai pasinaudokite progą ir paragaukite Fentimans.
0: Big time. Jo,
1: big deal, big time.
0: Daug gero laiko praleidau su limonadu Fentimans.

0: Reklama.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys. Tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys. Tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis. Tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 14-osios. Lidl vertė.
4: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
5: Aha.
4: O tai kaip čia taip?
5: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
4: Tai finalus pas tave žiūrim.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 eurai, Dreamy dulkių siurblys šluota 279 eurai, o LG skalbyklė džiovyklė 389 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Hei, ką švenčiam?
9: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
10: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
11: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
12: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Bus gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite bus.com jau dabar.
16: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
17: Sudie mokykla, labas vasara! Tik gegužę Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
18: Man prašau štai šį gabaliuką.
19: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
20: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
21: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
22: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
23: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: savaitę ar kažkiek kalbėjome su klausytoju saulėtą dieną apie kabrioletus. Buvo kita tema baseinai, bet ten pradėjo skambinti žmonės, sako, aš kabrioletą vairuoju šiuo metu. Gerai, pasikalbėkime apie kabrioletus dabar Lietuvos klimato sąlygomis. Kaip jums šiandien oras, kabrioletininkai?
1: Čia šitą girdį reikia pakalbėti.
2: M1 ryto šou.
3: Prieš savaitę nusprendėm, kad baseinai Lietuvoje labai gerai. Turėt savo, nu, nėr geriau, sakė žmonės. O ką galvojam apie kabrioletus? Noriu, turiu fainą, važinėsiu, arba eikit nesąmonę, tai ne Lietuvai. Rubrika kabrioletus savininkams, arba, nu, gal kažkada turėjot. Pliusai, minusai, stogas, klausimas, ar visą susidaro, kai to labiausiai reikia, žinai, gal rudenį ima ir užstringa.
0: Būna tas brezentinis, ten kažkaip sakė, ir vandenį leidžia, nelygu kokiai mašinai. Nu, visokių yra kalbų. Norime iš jūsų išgirsti jūsų patirtį. 18.30. Turėjot kabrioletą, pardavėt po mėnesio, gal iki šiol važinėjot laimingas?
3: Ar nebūna, ponai ir ponios, taip, kad vasarą važinėjot be stogo, bet pečiukas 28 pajungtas, žinai?
0: Na ja, šitas. Moteris vairuoja ar šalia sėdi, žinai, iš plaukų kaltūnas lieka, žinai.
3: Jeigu rimtai, tai ieško automobilį ir mane šiaip domina kabrioletai.
0: Gabrikas, o dieve. Neįtikėtino populiarumo tema šį rytą. Plūstas skambučiai. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Ramūnė.
0: Turit kabriką?
4: Aišku, dabar jį vairuoju.
0: Opa, koks? Nustatykim, modelis, markiam.
4: Volvo C70.
0: Aha, koksai C?
4: C70.
0: 70, gerai.
3: Gerai, 10 balėje dabar sistemoje pavertinkit apskritai. Kabrioletas.
4: Tik 10.
0: Kodėl?
3: Kiek laiko jau važinėjat?
4: Kabrioletas mano gyvenime nebe pirmas.
3: Aha.
4: Iki to 3 metai važinėjau.
3: Gerai. Ar ne per šalta Lietuvoje su juo?
4: Nieko nenusileidžia normaliai mašinai. Tik tai pliusai.
0: Aha, kokie pliusai? Vat, pabandykit apginti kabrioletus, kurie sako, kad nesąmonė čia.
4: Galėčiau, žinokit, ginti krauju.
3: Gerai.
4: Jis patruoti, prie mano pirmasis kabrioletas buvo šito prezentinio stogų, kur sakot.
3: Taip.
4: Stogas, jeigu mašina tvarkinga, nei tas stogas leido, nei tenai kokias problemas buvo. Paprasčiausiai, dvigubų pečiukai sudėti, šiltą, žiemą vasarą važinėjau. Kada nori, kai da geras oras, nusileidi stogą, jeigu nenori, jo nenusileidi. Vienintelis minusas buvo jame, kad aplinkos triukšmai girdisi.
3: Aha. O dabar?
0: Kaip dabartinėme, vat, Volvake?
4: Jeigu muziką klausai, va, automobilį, aš mėgstu garsiai muziką klausyti, tai problemos jokios. O šis, nu, tiesiog tobulas.
0: Nu, gerai, geras oras. Kaip dažnai stogą nusileidžiate? Kasdien, kartai savaitę, savaitgaliais, a negi kamštį važiuojate?
4: Žinoma, šiandieną aš su stogu važiuoju.
0: Nu, taip, bet geru oru.
4: Orelis, bet šiaip taip, nu, praktiškai rytas, nelyja, saulytė ir pas mane knopkytę paspaudžiu, stogas susilankstė.
3: Gerai, dabar pakalbėkime apie tokius dalykus, kai vasarą pastatai kur nors mieste po liepom, gi ten tų sakų kažkokių prileidžia ir nesyvų. Stiklas nenusivalo, tai visą laiką reikia stogą. Važiuojat gerai dabar kažkur autostradui, paukštis krenda virš jūsų, virš autostrados. Nebūna, ar ten koks uodas įskrenda į akį?
0: Mūsų neprisirenka, tai
4: vynosi. Žinokit, viskas puiku, vėjas nepučia, tikrai mūsų atsiekia ant tokių nelimpa. Žinokit, paukštis dar nepataikė man į saloną pravažiuojant, bet sako, kad tai yra geras ženklas.
0: Nu,
4: o jeigu statai po medžiais ilgesniam vaikui, paprasčiausiai uždaryt stogą, taigi tai yra kelių sekundžių reikalas.
0: Geras ženklas, valyt saloną reikės, jo.
3: Nu ir paskutinis klausimas bent jau iš manęs. Ar galit keliais žodžiais, o gal ir sakiniais, eiliuotai, jeigu pavyktų, nupasakot tą jausmą, važiuoti kabrioletu Lietuvoj saulėtą dieną?
4: Žinokit, tai yra praktiškai kaip motociklas. Tik ant 4 ratų. Tai yra saugiau, kvepia pievos, pučiavėjas ir tai yra laisvės, nepriklausomybės, polėkio ir amžinos jaunystės jausmas.
0: Nuostabu, moteris apie vyrą taip nekalba, kaip jūs apie automobilį, tai fantastika.
4: Yra, kaip yra?
3: Gerbiamoji, šiaip vyrai, kai juos užklumpa tą vidurio amžiaus krizę, perka kabrikus, kaip jūs sugalvojate tą pirmą įsigyt?
4: Visada buvo prijaučianti motociklam, bet nesugebėjau išsilaikyti teisų motociklo. Bet kabrioletas yra nuostabi alternatyva.
0: Nu, vat, ir šalmo nereikia, frizūros, reiškia, nesuvelia.
4: Frizūra visada padaryta.

0: Super, fainas, smagiau pasikalbėti su jumis. Tai gerai, papypinkit dabar tą kabrioletą, jeigu galite, jeigu nekamšti.
1: Privažiavau jau į darbą.
0: A, nu tai gerai, viskas, nebepypsinkim geros dienos. Viso. Va čia yra kabrioletų vairuotojai. Kita kasta, ar ne, kaip sako. Va, su kokia energija.
2: Kažkas nerealaus.
0: Su kokia energija, klausytojai. Kiek čia kainuoja gedai, viskas, aš šimu tą visą. Realiai, ką tik sakiau, kad šūdas nesąmonė, bet po tokių argumentų viskas.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
0: Nu, dar laiškelių gavome, ne?
2: Oi, siunčia su nuotraukom, klausykit, mano dukros kabrioletas. 4 nuotraukos, BMW, koks gražuolis, žinai. Sako, aš esu tik už, visus metus Norvegijoje važinėja, patogu, komfortas gražu. Norvegijoje visus metus, wow.
0: Nuostabu. Tai vat, ačiū jums už laiškus ir skambučius. O čia kaip tik daina į temą, naktinė autostradoj su kabrioletu.

0: Reklama.
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
7: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė, taip lengviau.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola, kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išliekus.
0: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 eurų. Pažaliuok nuo žemų kainų.
6: Reklama.
7: Šiandien dienas!
8: Taip!
7: Mes jau mylim!
9: Žiniuose netrukus girdėsite, apie ką prisipažino nemastantis Amerikos lyderis Danutė Daunoravičiūtė, apie tai lygiai 9.
10: Atsukam.
9: O dabar prisiminkime, Eurovizija šią savaitę ant bangos, čia Skempa, You Got Style. 2001-aisiais jie atstovavo mūsų šalį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivio antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai, kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Suteikimu. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilinį Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius Ukrainos dronai susijusius incidentus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad amerikiečių finansiniai sunkumai neturi įtakos jo sprendimams, nes jis siekia susitarti dėl karo su Iranu nutraukimo. Prieš išvykdama į Kiniją jis pripažino nemastantis apie amerikiečių finansinę padėtį. Kaip žinia, Teherano atsisakymas branduolinės programos, taip pat jau pakankamai sodrinto urano, yra pagrindinis Jungtinių valstijų reikalavimas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu, tačiau Islamo valstybės režimas jokių būdų nenori atsisakyti savo branduolinių ambicijų, todėl derybos girgždėdamos, bet iki šiol tęsiasi. Seime antrą kartą nuo 2021 metų siūlant didinti moterų higienos priemonių prieinamumą iki 5% sumažinus pridėtinės vertės mokestį šioms prekiams, finansų ministerija siūlo vyriausybei tokiam siūlymui nepritarti. Ministerija sako pritarianti siekiui mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemano, kad tokia priemonė yra tinkama. Esą biudžetas netektų pajamų, o sumažinus pridėtinės vertės mokestį šių priemonių kaina nesumažėtų. Grupė Seimo narių siūlo elektrinių paspirtukų nuomos verslą atleisti nuo prievolės nuomoti ir šalmus, tai būtų panaikintos ir už tai numatytos baudos. Iniciatoriai argumentuoja, kad įvedus prievolę dėvėti šalmą, jo naudojimas išlieka nedidelis. Sostinės savivaldybės ir policijos reido metu nustatyta, kad šalmų nedėvėjo 99% tikrintų žmonių. Tačiau parlamentarai siūlo tik palengvinimą verslui. Tokiu atveju gyventojai, norintys įsinuomoti paspirtuką, turėtų šalmų pasirūpinti patys, nes juos dėvėtų būtų vis tiek privaloma. To keisti nesiūloma. Siūlymo iniciatorius liberalas Andrius Bagdonas neigė siekiantis palengvinimų vienai įmonei, bet tikina, kad atsakomybė dėl šalmų turėtų visais atvejais tekti elektrinių paspirtukų vairuotojams.
1: Norime palikti pagrindinę atsakomybę, kuri ir yra asmeniui, nes administracinės nuobaudos protokolas surašomas būtent asmeniui, kuris pažeidžia kelių eismo taisyklės, nedėvėdamas šalmo. Dar kartelį skirti baudą už tą patį pažeidimą ir platformai, aš manau ir kolegos mano, kad tai yra dvigubas nubaudimas už tą patį vieną pažeidimą.
0: Tuo metu Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas sako, kad įstatymo pakeitimai šiuo atveju būtų skirti vienai įmonei. Prašymus naikinti prievolę parūpinti šalmų Seimo narių prašė būtent Boltas. Kad tai daryti reikėtų, parlamentaras nesutinka. Ir apie orus šiandien Lietuvoje daug kur protarpiais palis, temperatūra įdienojus sviruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės. M1.

0: viešpatie, įsijunkite tiesioginę transliaciją, -1.fm video langą vyksta. Šiuo metu žodžių mūšis tarp Vaido Čeponio ir Gedo Saročkos, neaišku, kuo tai pasibaigs, paklausykime.
1: Saulius ir Gedas.
0: Vyrai, ramiai.
2: Tai jau pradeda nusibostas Vaidas Čeponis. Kiekvieną kartą, kiekvieną dieną po 9 įslenka. Iš pradžių atrodė dar normalus toks, žinai, dabar kabinėjasi. Sukirčiuota ne taip, nelietuviškas žodis.
0: Dar dramos, Gedai.
3: Sveiki, matai, profesinė liga.

0: Ką visus mokau kirčiavimo ir taisyklingo kalbėjimo.
1: Aš manau, kad mums reikia šiek tiek pabūti atskirai, Vaidai.
2: Ar Vaidas Čeponis ateis rytoj į studiją? Ar Gedas Saročka
1: įsileis
2: į vidų? Jau rytoj, tokiu metu sužinosime.
0: Tai va, reikia kirčiuoti Vembaniema, Saša, Kolia, čia ne jokelis, iš tikrųjų.
1: O kodėl buvo šalenga, ar ne, ir staiga po vienos vasaros visi pradėjo kirčiuoti šalenga?
0: Ne, šalenga, atsimeni, buvo garastas, kai po to pradėjo sakyti garastas.
1: Nes Raseiniuose, kai aš gyvenau, aš buvau Gedas Saročka. Atvažiavau Vilnių, čia tapau Gedu Saročka.
2: Tai Gedas, o kaip, tai šalenga ar šalenga?
0: Šalenga. Matai, pavardės yra... Kitas dalykas, kaip žmogus kirčiuoja savo pavardę, bet ne mano viena yra mokinė, sako, aš Sofija, o turi būti Sofija. Nu,
1: neturi būti. Saulius arba Saulius, kaip nori taip vadinti.
0: Saulius Panevėžys, Saulius Klaipėda, sako Panevėžys.
2: Ir Saulius, ir Saulius gali
1: jeigu
2: būti.
1: Jeigu nuo žodžio aulas, tai Saulius, jeigu nuo Saulė, tai Saulius.
2: Teisingai, jo. Tas pats atsitiko su garsesniu už mus Pauliumi Samoška, kurie visi Samoška. Samoška, žinai, garsus youtuberis Samoška. Ir pats jisai susikirčiavo socialiniam tinkle savo pavardę A. Kairinis. Samoška.
0: Tai va, pavardės tai atskira, yra atskira kategorija, bet negali sakyti treneriams, savininkams. Tai,
1: Vaidai, dar kartą pataisysi mūsų kirčiavimą, kalbėsim telefonu.
0: Mane nukirčiuosi tada.
2: Ko gero, paskutinė sporto apžvalga vienoje trijoje dabar ir Vaidas Čeponis.
3: Tai ir prasidėjo. Nepykant kaimyno, klausykiam vieno. M1. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama. Sportas.
0: Pasikeitus treneriams, o ne treneriams, pergalės ėmė raškyti Utenos Juventus krepšininkai. Jie LKL pirmenybių mače vakar svečiuose 95-90 palaužė Jonavos klubą. Tai buvo ketvirtas iš eilės Juvės laimėjimas vadovaujant Laimonui Eglinskui. Uteniškiai reguliariajame sezone užsitikrino 7-ą vietą ir ketvirtfinalyje išbandys jėgas su Vilniaus Rytu. San Antonijos Spurs krepšininkai atsidūrė per plauką nuo NBA vakarų konferencijos finalo. Jie penktose pusfinalio rungtynėse savo arenoje 126-97 nušlavė Minnesotos Timberwolves klubą. Viktoras Vembanjama pelnė 27 taškus, atkovojo 17 kamuolių. Sparsai dabar serijoje iki 4 pergalių pirmauja 3-2. Beje, NBA lyga sukrėtė 2 mirtis. Šį pasaulį paliko buvęs garsus lygos žaidėjas Jasonas Collinsas, taip pat mirė 29 metų Memphis Grizzlies žaidėjas Brandonas Clarkas, šalia jo kūno buvo rasta narkotikų. Vilius Gaubas prasibrovė į Portugaliją rengiamo Challenger turnyro antrą etapą. Pirmame geriausias Lietuvos tenisininkas 6-2-2-6-6-1 įveikė Portugalą Frederico Silva. Tuo tarpu antroji Lietuvos raketė Edas Butvilas nesublizgėjo. Jis Tunise vykstančio Challenger turnyro pirmame rate 4-6. 6-7 neprilygo belgui Kimerui Kopejansui, kuris anksčiau buvo pirmoji jaunių reitingo raketė. Šarūnas Jasikevičius tapo pirmoju istorijoje Eurolygos treneriu, kuris į finalo ketvirtą pateko 6 kartus iš eilės. Anksčiau jis tai 3 kart padarė, diriguodamas Barcelonai, o dabar Stambulo Fenerbahčiai. Šaras 18 metais finalo ketvirtė buvo treniruodamas Kauno Žalgirį. Taigi Jasikevičiui, jeigu žies antroje pusėje Atėnuose, jau bus 7 finalo ketvirtas per trenerio karjerą. Tiesa, čempionu pavyko tapti tik kartą 25 metais. Kaip žaidėjas Šaras, Eurolygos nugalėtojo karūną užsidėjo 4 kartus. Vokietijos krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Aleksas Mumbrų pareiškė, kad Simonas Lukošius yra tarp kandidatų apsivilkti šio šalies nacionalinės komandos aprangą. Neseniai FIBA čempionų lygą su Vilniaus Rytu laimėjęs Lukošius turi Vokietijos pilietybę. Jis jau yra atstovavęs šio šalies jaunimo rinktiniai. Mumbrų stebėjo Čempionų lygos finalo ketverto kovas Badalonoje, kur finale Simas rodė stebuklus, įvarė 7 tritaškius iš 10. Tai buvo Vaido Čeponio parengta ir sukirčiuota sporto apžvalga. Iki rytaus.
3: Sportas. Top Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport Casino.
4: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Reklama. M1 ryto šou.

0: Reklama.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
7: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
8: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
7: Kaip tai?
8: Taigi visos atkrintamosios tik per Teleplay.
7: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
8: Turi Teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
9: Štėl. Jau 100 metų kūrėme legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
10: Man reikia naujo telefono.
11: Mes turim telefoną namie.

0: sportas.lt.
1: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
2: Taip, sunkiai kėliausi, bet...
1: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
2: Gerai.
3: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
4: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Sutaupykite su žalios stotelės kortelė. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėkloms iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Romantiškiausias metų koncertas. Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Tikimės šiandien. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Reklama. Sklinda gandas, o tą gandą vieno studijoje paslėdė Saulius. Saulius Žvirgždas, kad laukia žiauriai karšta saulėta vasara. Kai tokia vasara, reikia kosmetikos. Todėl puikus metas papildyti savo kosmetinę yra dabar.
2: Ne saulėta, o saulėta reikia kirčiuoti. Ir taip, apie meteorologų prognozes šiai vasarai Lietuvai būtinai papasakosim po kelių dainų, čia rimtai žinokite. O dabar žiūrėkite, Kamelija nuolaidos siekia net iki 40%, taip, toks akcentas, bioderma, veido kosmetika iki 30% pigiau. Duokim dar pavyzdžių.
1: Euserin veido kosmetika iki 25% pigiau, o Uriaž veido kosmetika net 40% pigiau. Ir visa tai visą gegužės mėnesį. Gerai sukirčiavau, gegužės.
2: Gegužės.
1: Ne gegužės, gegužės.
2: Taip pat nepamirškite pastiprinti ir savo sanarių, nes Kamelija vaistinėse maisto papildams judėjimui net 35% nuolaida, perkant dvi prekes ar daugiau.
1: Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba, nepamirškit to, dar labai svarbu yra sveikas gyvenimo būdas, nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele, daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete kamelija.lt.
2: Apsilankykite ir papildykite savo kosmetinę vasarai Kamelija.

0: Kalbėjom apie orus, kalbėjom apie tai, jog bus karšta vasara, tuoj pateiksime to įrodymus.
1: Va dabar tai bus M1 ryto show.
2: Imu kiekvieno žankutės ir pavedžiosiu per meteorologinės antraštės. Savaitgalis buvo rašoma taip, viename Lietuvos rajone fiksuotas dulkių velnės, kai buvo karšta ir sausa. Pasirodo pastebėti nelengva, nes sunyksta per minutę. Toliau meteorologai įspėjo, kad dienomis šils, bet naktimis pavojų kels šalnos. Artimiausia naktis būtent ir yra ta, iš trečiadienio į ketvirtadienį, kuomet dirvos paviršyje dar gali ištikti mus šalnos iki minus šešių. Niūriausio orai bus savaitės viduryje, sakė orų prognozuotojai, ir jie neklydo. Sveikinu, dabar yra savaitės vidurys, už lango nieko gero, bet po vėsesnio trečiadienio, čia dar viena antraštė, malonus orų pokyčiai ir kuo labiau savaitgalį, tuo bus šilčiau ir turėsim daugiau saulės.
0: Kas toks dulkių velnės, sakėjai?
2: Taip, dulkių velnės, toks kaip, žinai, tornadėlis.
0: Sukurys, ne, kažkoks, tai viesulas, geras, sėkingas pavadinimas, nes dulkių velnės yra pasame mėgamajame, reiškia, reikia prasirbliuoti. Aš apie grindis gedant. O dabar žinia, kuris sukrės mus visus. Jungtinių Amerikos valstijų meteorologų duomenys rodo, kad artėjantį vasarą gali būti viena karščiausių istorija.
2: Jeigu ne žodeliai gali būti, viskas būtų gerai, o gali būti, žinai, matai, tokie, galimai.
0: Tokie modeliai prognozių. Lenkijos naujienų portalas vienas kelbė amerikiečių klimato modeliavimo sistemos Climate Forecast System skaičiavimus, kurie prognozuoja atmosferos anomalijas. Taigi, taip, vėsokas pavasaris ir prognozuojama rekordinė kaitra vasara. Sakoma, kad vidutinė sezono temperatūra vidurį rytų Europoje gali būti 1-2 laipsniais aukštesnė už daugiametę normą, nors atrodo mažai, klimatologai sako, kad viso sezono mastu tai yra reikšmingas nuokrypis, galintis lemti rekordinės karščio bangas. Taigi, numatoma, kad Liepa bus pats karščiausias metų mėno, rugpjūtis žada būti taip pat karštas ir audringas. Prognozuojama, kad drėgmės kiekis su aukšta temperatūra kurs troškia atmosferą ir popietėmis kils intensyvios perkūnijos.
2: Liepos mėnesį, ne, karščiausias,
0: Liepa,
2: sakėjai.
0: Karščiausia,
2: tai viskas po laidos, einam pas generalinį ir prašom atostogų.
0: Liepos ir rugpjūčio mėnesį, ne? Nu, tai yra.
2: Nu, aš vis tiek nepasitikiu tais sinoptikais, nors tu ką, ne.
0: Nu, gerai, nu, pažiūrėsim, kaip ten bus, laukiam tos vasaros pagaliau. Šanomis preso su Drew Lake Cell, čia naujas Once Again.

0: Reklama.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
3: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
7: Tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinė. Eurovaistinė.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
10: Taip, čekiki. Mes Ajot produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
11: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
15: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
16: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Taip, rubrika dedam tašką ir naujas šios dienos klausimas. Vakar klausėme apie SMS, ar naudojatės, ar siunčiate SMS'us. Siunčiu ir gaunu 81%, likę, sako, mirė senieną, atgyvena ar SMS'as. Gaunu nebent, žinai, paštomato, kur ir jis rašo, toj būsiu, ar kažkas tokio. Gerai, turime naują klausimą ir jisai susijęs su absoliučia aktualija.
1: Nauja diena, gegužės 13-oji, naujas klausimas ir jis yra apie Euroviziją. Klausimą sudaro vienas žodis, bet čia du atsakymai. Eurovizija 2. A. Kasmet vis geriau. Nu, solidus konkursas, žiūriu ir žiūrėsiu. Ar B. Švelniai sakant, nu ne man.
0: Ne man.
1: Ne man.
0: Švelniai tariant, jo. Taigi galite paskambinti trumpai 18.30 dabar į studiją. Tiesiog nuomonė, nu, vat, Eurovizija faina, žiūrit, vis geriau čia, vis fainiau įsitraukiat, ar ne, ne jūsų tai yra... renginys, šou, per vėlų, neįdomu ir panašiai.
1: Aš vakar kalbėjau su vienu žurnalistu iš BNS, iš Baltic News Service, ir sako, žinai, nemėgstu aš jos. Bet aš kasmet žiūriu ir kankinuosi.
0: Gal darbo tikslais?
1: Nežinau, kodėl ne, tikrai ne jo temos, bet sako, žiūrėjau pernai, žiūrėjau užpernai, žiūrėsiu ir šiemet. Kai kas tiesiog turi tokią tradiciją, žinau, kad šeštadienį žiūrėsim ir mes, mano sūnaus gimtadienis bus švenčiamas, namuose yra aplinkiuos, vakare jaunimėlis turi tradiciją, spėlionę padarom ir tada žiūrim jau iki pačios pabaigos.
0: Geras, galėsite netgi naktinėti, nes ten viskas užsitęsia paprastai finale. Labas rytas, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Asta.
0: Na, tai jūsų nuomonė apie Euroviziją. Kasmet vis geriau ar ne jums? Nelabai čia.
2: Tai žinokit, gal geriau šiaip tai tikrai. Gan įdomus renginys. Visada kiekvienais metais laukiu. Ir šiaip, vat, kai sulaukiam didžiosios kritikos, tai aš manau, jeigu galima padaryti geriau, visada prašom sudainuoti, sušokti, suvaidinti. Nu
1: va, man patinka.
0: Geras požiūris, nepatinka, padary geriau.
2: Kaip pasirodymas nuostabus, visada galima geriau, bet šau, vau, nu, tikrai, vat, pagarba ir sėkmės.
0: Ir super, ačiū Jums už gražų žodį, už palaikymą, dėkui, už skambutį, geros dienos.
1: Nu, ai, nepatinka, kad Saulius neištarė raidės. Ištarkit gražiau.
0: Taip, taip.

0: Nu ir Eurovizijos ekspertai su mumis studija. Labas rytas.
1: Labas rytas, sveiki.
2: Labas rytas.
3: Mantas, Gustas, taigi vyrai, Eurovizija kasmet vis geriau ar švelniai tariant ne man?
0: Gustas žiūrėjo, Gustas, kaip tam?
1: Aš žiūrėjau, man ši Eurovizija ne man. Bet šiaip tai Eurovizija patinka visai.
0: Šiemet nepatinka.
1: Nu, man atrodo, kad silplakai. Ta prasme, man atrodo, kad net aš į finalą būčiau patekęs jau.
0: Okei. Okay. Pareiškimas. Wow. Galit geriau?
1: Ne, aš jau ką. Šiaip, ta prasme, man, pavyzdžiui, lietuvių pasirodymas įspūdingai atrodo sceniškai. Man patiko žiūrėti. Aš kaip ekspertas muzikos sakyčiau, kad gal šiek tiek per ilgas intro, bet šiaip...
0: Prikirpti.
3: Ja. Jau negi tiek, ne?
0: Su vieno žingsnio sumiksuočiau.
1: Jo, aš va padaryčiau tą
0: Man tai tavo vienu sakiniu nuomonė.
2: Man kaip ir kiekvienais metais, šiaip nesikeičia, visą laiką taip vidutiniškai. Man labai yra, žinai, čia kaip socialinis dalykas, čia ne apie muziką, man atrodo, nes su ta muzika tai daugelis ten labiau trolina, negu iš tikrųjų dienu. Bent jau toks vaizdas kartais būna, o čia yra apie draugus, apie laiką, apie kokius.
3: Visą laiką.
0: Laikas prie teliko.
3: Į Lietuvą ateina pavasaris, bet prieš jį Eurovizija.
0: Absoliučiai taip. Viskas, geros dienos, susitiksim rytoj, iki linkėjimai. Ryto šou nuo 6:00. Ryto.

0: Reklama.
1: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pivutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
2: Puiku, atvykstam!
3: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
4: Teminis grilio mėno Maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
5: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
5: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefonas.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Mame mi momo. Mame mi momo.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
5: Skilo automobilio stiklas? Karglas centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Ir karglas kalibravimas.
8: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
10: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6 tūkstančių litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
11: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
10: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
12: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės.
13: Mūsų pat tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
14: Hei, ką švenčiam?
15: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
16: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu Teleloto.
17: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai griežtai perspėjus kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijoje bepiločių orlaivių antskrydžiams, nes tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Karybos ekspertas Gintaras Bagdonas mano, kad Ukraina nei naudojasi Baltijos šalių oro erdvę, nei prašo tokio leidimo.
1: Čia gal informacinio tokio triukšmo pavadinkim ar karo, gal per stiprų karo dalis. Iš tikrųjų, nei Ukraina prašės, nei jai ten labai reikia. Aš manau, kad tie dronai, kurie įskrenda kartais į Baltijos šalis, tame tarpe į Lietuvą, jeigu ten buvo, gal mažiau labiau, tai Estija, Latvija, yra, kada dronas skrenda radioelektroninės kovos priemonėmis, bandoma jį nukreipti nuo kurso, nusodinti, tai kai kurie iš jų ir įskrenda nuskrenda nuo kurso ir patenka į kažkurią iš mūsų šalį. Nemanau, kad čia jie jums ir prašės čia oro erdvė. Tai ukrainiečiai puikiai supranta, kad nenorės statyti nepatogią padėtį čia mūsų sąjungininkus.
0: Sako Gintaras Bagdonas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai, kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimu. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilin į Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su ukrainietiškais dronai susijusius incidentus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į Baltijos valstybės patenka po to, kai Rusija juos nukreipia nuo kurso. Jungtinių valstijų prezidentas pirmą kartą per 9 metus vyksta į Kiniją. Analitikų teigimu, Donaldas Trumpas susitiks su Kinijos pirmininku Xi Jinpingu, siekdamas pratęsti praėjusį rudenį sudarytas paliaubas tarp 2 pagrindinių pasaulio ekonominių ir karinių galių, tačiau jų nuomonė šis susitikimas neišspręs nei vienos tiesioginės dvišalių santykių problemos, o tuo labiau nepalies netiesioginių problemų, įskaitant Rusijos karą prieš Ukrainą. Todėl, kaip spėjama, pagrindinis Trumpo vizito Pekine rezultatas bus pats faktas, kad 2 pasaulio lyderiai susitiko ir išsiskyrė draugiškai. Beje, per ateinančius metus numatyti dar bent 3 jų susitikimai. Prancūzijos kasacinis teismas šiandien nagrinė žlugusio banko Snoras buvusio akcininko Vladimiro Antonovo ekstradicijos į Lietuvą bylą. Renault miesto teismas balandžio 3-ąją generalinės prokuratūros prašymų nusprendė perduoti Antonovo Lietuvai, tačiau jis šį sprendimą apskundė kasaciniam teismui. Lietuvos apeliacinis teismas buvusio Snoro akcininko baudžiamąją bylą pradės nagrinėti birželio 29-ąją. Prokurorams tikintis, kad iki tol Antonovas jau bus atgabentas į Lietuvą ir teismo posėdžio galės dalyvauti gyvai. Kaune šiandien kariuomenės sraigtasparnis vykdys pratybų užduotis todėl, kai praneša kariuomenė, tarp 12 ir 14 valandos Baltų prospekto Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje laikinai 10-15 minučių bus ribojamas eismas, nes tuo metu planuojamas kariuomenės sraigtasparnio nusileidimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės prieigose. Kalbama, kad tai pratybų geležinės vilkas 2026 scenarijaus dalis, kai bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra įdienojus svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės. M1.
2: Reklama. 330 vatų siurbimo galia. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai. Reklama.
3: Savaitgalis su M1.

0: Mantas ir Gustas.
1: Taip, man pačiam netikėtai irgi Gustą buvo šiandien atėjusi studiją pamatyti, bet labai labai faina karts nuo karto su tavim padirbėti. Sveikas gyvas dar kartą.
2: Labą dieną, man tas taip pražvelgė pro mane akim ir taip net neužfiksavo, kas čia sėdė.
1: Tu sėdėjai lygiai tam pačiam kampe su futės, kur aš ateinu ir visą laiką Paulius jau laukia, žinai, sėdė ir aš kažkaip tai mestelėjau akį, nu, tiesiog periferinį, žinai, nu, Paulius, žinai,
2: Atrodo, kad Paulius iškeliavo ir mes kalbam apie Paulių kaip, žinai, buvusį dalyką.
1: Aš nežinau, iš tikrųjų čia rytoj gal pasirodys, ne, kokie ten...
2: Aš spėju, kad taip. Man duota užduoti šiandieną.
1: Jo, mes su Gustu čia kažkaip taip plepėjome apie praėjusią savaitgalį. Jo, Euroviziją jau pasidžiaugėme, bet praėjęs savaitgalis, nu, turbūt ilgai bus neišdildomas iš atminties, kalbant apie krepšinį ir, nu, tiesiog fenomenalų ryto pasirodymą. Tai Gustu čia tas užkulisius pasakojo, mes su būtų, kai vilniečiai ryto fanai, tai fanai, tom emocijom dar...
2: Ir aš ten buvau ir mačiau. Tai va, labai labai smagu šiaip iš tikrųjų.
1: Balsai jau atgavai, ne?
2: Šiaip iš tikrųjų buvo tada, kad šeštadienį finalas buvo, sekmadienį labai labai sunku buvo. Aš pirmą kartą pajaučiau jau senai, buvau jausmą tą jautęs, kad tu negali pilnai prašnekėti ir pasakyti, ką tu nori.
1: Nes ir kolega televizijoje, domo, aš irgi pavaduoti į pirmadienį, nes realiai prakalbėti negalėjau, nu žiauriai gaila, negalėjau pagelbėti būtent tą pirmadienį, bet atidavė vienu žodžiu visas jėgas ir balsus. O mes ką pradedam, orų berniukų laidą, su Gustu artimiausias 3 valandas darbuosimės, tai gal faina, vat, kai naujo vėjo įneš žmogus, tai tikimės, kad džiaugiatės ir tas valandas leisite kartu, ką beveiktumėt. Šiandien toksai apniukęs, lėtingas trečiadienis, tu, man atrodo, ne taip apmaudura, ne darbuotis.
2: 100% išėjau ir galvoju, kad o, faina, kažkaip tai, na, nereikės galvoti net ką daryti, nes darbas yra darbas.
1: Jo, tai mes tikimės, kad esat gerai nusiteikę, linkime lengvų darbų, o toliau Atlanta ir duok man ženklą mūsų eterį.
0: M1.

0: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
1: Hei, ką švenčiam?
2: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
3: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
4: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40%. Trašoms ir žemėms iki 40%. Visiems vazonams 25% nuolaida.
9: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
9: Banknote.
1: Kas?
9: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
10: Tata?
11: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
10: Tata?
11: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
10: Tata?
11: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
10: Tata?
12: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
13: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
14: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: Reklama.
1: Gražus pavasaris bent jau nuo penktadienio yra žadama, saulė turėtų išlysti, orai atšilti ir masinti keliauti po Lietuvą. Ir čia mes turime jums pasiūlymų, kur galima apsilankyti.
2: Taip, centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmesk akį kviečia atrasti projektus įgyvendintus pasitelkus ES investicijas. Tai gegužės 16 dieną kviečiame užmesti akį į vieną įspūdingiausių Lietuvos inžinerinių statinių Lyduvėnų tiltą. Tai ilgiausias ir aukščiausias geležinkelio tiltas Lietuvoje stūksantis vaizdingame Dubysos regioniniame parke Raseinių rajone. Ir ši išskirtinė vieta lankytojams atsiveria ekskursijų metu ir suteikia unikalią galimybę net iš 33 metrų aukščio pasigrožėti vienu ryškiausių Lietuvos kraštovaizdžių, tai didinguoju Dubysos slėniu.
1: Turėtų būti iš tikrųjų įspūdinga. Tu aukščio baimę šiaip turi?
2: Labai didelę. Bet man patinka, jeigu, žinai, kai tai yra statinys ir jis stovi pilnai ant žemės, tada man viskas gerai yra. Aš bijau visokiausių ten...
1: Kabančių dalykų
2: ir jo, panašių.
1: Tai lankytojai šios ekskursijos metu tiltą perina vieną kryptimį iš kairio Dubysos kranto į dešinį. Vėliau maršrutą gali tęsti savarankiškai per jaukų Lydų vienu miestelį, pasimėgauti apylinkių vaizdais ir atrasti dar daugiau šio krašto unikalumo. Ir laukiam yra visi, tiek keliauti mėgstantis smalsuoliai, tiek istorijos, gamtos ir išskirtinių patirčių ieškotojai.
2: Ir svarbiausias dalykas, tai atvykstant būtina turėti asmens tapatybę patvirtinti dokumentą ir iš anksto įsivertinti savo galimybės dėl aukščio bei ažūrinių metalinių konstrukcijų. Ekskursijos nemokamos, tačiau dėl riboto dalyvių skaičiaus būtina registracija. Tai daugiau informacijos esinvesticijos.lt.
3: Štai ir prasidėjo. Nepykam kaimyno, klausykam vieno. M1.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama.
2: Netrukus apie orus papasakosime. Prognozę remia BioEnergy LT mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
3: Einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Tai šiandien pasimerksim šiek tiek 12 laipsnių šilumos lietus Vilniuje. Kaune turėtų būti 13 debesuota ir jau lietus kaip ir praėjęs turėtų būti. Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos naktį lietus. Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių šilumos ir irgi lietus turėtų pakarą.
2: Savaitgalį lyg ir gerin ten situacija, kiek mačiau penktadienį mes važiuojame kepti šašlą su klausytojais, tai bent jau kiek žiūrėjau Vilniaus apylinkėse turėtų saulė būti iki 20 beveik ir neblogai viskas.
3: Jo, penktadienis turėtų geras būti tikrai, šeštadienį man atrodo, kad lietaus turėtų būti bent jau dabar, kol kas taip rodo, nebent pasikeis kažkas, bet šiaip jau po truputį manau, kad užsitikrinsim tą tokį stabilų 13 ir 20 laipsnių šilumos temperatūrų stulpelį.
2: O lietus irgi reikalingas, yra kas jo labai laukia ir tikisi. Apie ūkininkus dėmesio ūkininkai mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus patikimas sprendimas jūsų augalams.
3: Taip, Bactoforce Plus padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirvožemyje, tiek augale. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina juo augalus. Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožemyje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams. O svarbiausia, šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trašų normas.
2: Daugiau informacijos rasite internete bioenergy.lt.
1: Reklama.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
7: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radijos stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
9: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Šią savaitę klausyk laidos Čia mano radijas, dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną Briz vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus, baltymų gausus, gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam. Gerai, laikas kertam žaidimui, laukiam jūsų skambučių dabar 18.30. Mums visų pirma reikia dviejų žaidėjų tam, kad galėtume pradėti varžytis ir tada jau, kai prisiskambinsit, pristatysime užduotį. Šiandieną jis yra susijęs su vakardienos ir visos šios savaitės aktualija Eurovizija. Ir čia reikės su tuo kažkokį susijusių skaičių atspėti. Gerai, slabinkim su pirmoje dalyvi. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Edvardas.
3: Edvardai, malonu.
1: Aha, Edvardai, ir vakar žiūrėjo Euroviziją, ar vis dėlto skipinai per vėl buvo?
2: Bandžiau, bet pusę dešimt buvo viskas out.
3: Out.
1: Pusę dešimt, tai dar neprasidėjus viskas buvo out. Yeah. Ok, gerai, tuoj atrasime varžovą tau. Sveiki.
3: Sveiki, ko vardu? Labą dieną, sveiki, ko vardu?
4: Živilė.
3: Živilė, ar jūs žiūrėjote Euroviziją?
4: Taip, žiūrėjau.
3: Ir kaip, patiko?
4: Patiko, labai patiko.
1: Gerai, Edvardai ir Živilė, šiandien klausimas susijęs su Eurovizija skamba štai taip.
3: Pirmoji Eurovizija vyko 1956 metais Šveicarijoje. Kiek tuo metu dalyvavo šalių?
1: Vaida?
4: Na, spėčiau, kad kokia 12.
1: Edvardai?
2: Nu, tabūnė 14.
3: 14, sakote.
1: Ir 14, sakote. Ne, vis dėlto abudu prašaunate, bet...
3: Atsakymas šiaip iš tikrųjų, nes aš dėl ko Mantui sakiau, kad pačioj pradžioj 14 atsakymas, dėl to, nes 14 pasirodymų buvo, bet tiesiog dalyvavo 7 šalys, kurios atliko po 2 kūrinius. Tai 7 šalys.
1: 7 šalys, o tai reiškia, kad Vaida buvo truputėlį arčiau teisingo atsakymo, nurodžiusi 12 šalių, tai Vaida, sveikiname ir dovanojame vieną koinės.
4: Dėkoju.
1: Linkime toliau gero žmogaus Eurovizijos žiūrėjimo.
3: Man tai tau dabar klausimas, kas laimėjo tais metais. Spėk.
1: Pirmais.
3: Čia yra 7 šalys yra tos, kurios išeina į finalą turbūt. Tai viena iš tų šalių, aš net nežinau, ar šiais laikais dalyvauja.
1: Aš va tą patį galvoju, nes aš galvoju apie Šveicariją.
3: Taip, Šveicarija laimėjo. Šveicarija su žymiuoju kūriniu Refrain. Ne, neįsivaizduosim.
1: Šią savaitę vieną top 40 prie.
3: Refrain.
1: Gerai, viskas, sveikiname Vaidą ir grįžtam prie Jurijaus Veklenko, kuris irgi beje yra dalyvavęs Eurovizijoje.

0: Skarglas remontas, skarglas keitimas.
1: Justas, skarglas specialistas.
2: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
0: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
6: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Honda. Maxima, tai ko reikia.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Sakoma,

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MotoQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
2: Reklama.
3: Čia mano radijas.
2: MBS.

0: Radio Alias.
1: Gerai, pradedame Radio Aliasą, laukime pirmojo žaidėjo, 18.30 pasukite ir dėl M1 koinų pakovokite. Šiandien su Gustu bandysime paaiškinti jums kuo daugiau žodžių iš kortelės, pasižiūrėsime kaip seksis. Taip, tuo čia mums užsikraus skambinantieji, bandome gal čia iš kart jau su kažkuo tai labintis. M1, sveiki.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Loreta,
2: jeigu esat pasiruošus, Mantas ir Gustas jūsų paslaugoms ir bandysim jums prizą atnešti.
1: Gerai. Ne, kažkaip tik jis tik girdėjosi ir nebegirdime. Bandom čia, sveiki.
3: Sveiki.
2: Ko vardu?
3: Meda.
2: Meda, taip?
3: Milda.
2: Dabar okay, Milda. Bandysim jums tada prizą atnešti, jeigu pasiruošus. 3, 2, 1, važiuojam. Toks žaislas, kur iš kubelių dėt reikia.
3: Lego.
1: Aha. Dabar, vat, jeigu mano sprendimai lemia labai daug, koks aš esu, vat, turiu didžiulę ką tokią. Nu, dar kitaip, vat.
3: Įtaka.
1: Aha, tai koks esu?
3: Įtakingas.
1: Taip.
2: Toksai žmogus, kuris neturi žmonos.
3: Vienas.
1: Vat buvo serialas ir turi vaikų. Kas toksai, vat, Elas bandys?
3: Vedė.
1: Taip, tai vat.
3: Nevedė.
1: Aha, teisingai. Dabar žirkas, o paprašiau.
3: Arklys.
1: Aha.
2: Toks šaukštas sriubos, bet didelis labai.
3: Tantas.
2: Aha.
1: Patalpas su skuduru ką daryti arba su šluota?
3: Plauti, valyti.
1: Taip. Dabar 106,8 Vilniuje. Kieno dažniu transliuoja M1? Kieno dažniu?
3: Radio dažnis?
1: Ne, bet tas kitas žodis toksai konkretus. Vat,
2: būna gigabaitas, o mažesnis?
1: Va, žiūrėkite, prekybos Baitas? Centras prie Kauno. Kaip vadinasi?
3: Bita.
1: Baitas? Ne, bitas.
2: Megahertzas turėjo būti
1: sakymas. Mega, taip ir megahertzas. Jo, šiaip sudėtinga, žiūrėjai žodžius. Žodžius.
2: Žodžius irgi geras.
1: Lauk, nužiūrėti neaiškinu.
2: Neaiškinu.
1: Okay, 6 taškai yra. Tai visai neblogas rezultatas. Pasižiūrėsime, ar Milno užteks to pergalį. Kol kas labai ačiū žaidimą ir smagiai pratęsim po kelių dainų. Na, čia pasikurkime dar kartą su Lion Chica, Solo Quiero Más.

0: Reklama.
1: Megadieniai sugrįžta. Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Šį mėnesį Jazzburger restoranuose sūrainis su lydi

0: čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
3: Taip, radau membershop.lt.
4: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
5: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369. Siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
7: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
2: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
3: arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
4: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
8: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Pirmasis raundas. 6 taškai surinkti mūsų pirmosios dalyvės. Dabar mes ir lauksim antrojo dalyvio arba dalyvės. Jeigu norit mesti iššūkį, galit laimėti ir nuostabius M1 prizus.
2: Taip, ir tai yra M1 kojinės, kurias dovanojame šiandien žaidimo nugalėtojui. Ir pasižiūrėsime, kas pretenduos nurungti Mildą su 6 taškais. O, Milda buvo, taip?
1: Milda, taip.
2: Gerai, trupučiuką palauksime, nežinau, matome žmonės, kurie yra Alias ir ne vieną kartą dalyvavę ir laimėję ir, nu, sorry, bet
1: duokime. Yra kaip yra.
2: Yra kaip yra. Gerai, bandom dar šiek tiek palaukti. 18.30, jeigu nesat žaidę Alias su mumis arba nesat kalbėję apskritai M1 eterė, jums pirmiems keliam ragelį. M1, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Paulius.
2: Gerai, Pauliau, yra tekę Aliase varžytis?
3: Ne. Pirmą
2: gerai, tai linkime gero debiuto, jeigu esi pasiruošęs, 1, 2, 3, pradedame.
1: Okay. Ką atneša kavinėse, kad išsirinktumėt?
3: Patiekalas meniu.
1: Taip.
2: Mhm. Dabar citrusiniuose vaisiuose yra C, ko tokio daug, kas toksai?
3: Kaulai.
2: Ne, C, kas toksai, vat, jo yra daug, vat, pavyzdžiui.
3: Vitaminas C.
2: Tai vitaminas, aha, tiesiog.
1: Toksai muzikinis dalykas, iš ko muzika susidaro?
3: Kai...
1: Natas. Aha. Kas toje, ne darželis, o šiek tiek aukščiau?
2: 12 klasių. Mokykla. Aha.
1: Taip, ir kas mokykloje dirba?
3: Mokytojas.
2: Aha. Dabar bulvių, kas tokie, čipsai?
3: Košė, čipsai, traškučiai.
2: Traškučiai, tai vat maistas koksai yra nuo žodžio traškučiai pagal konsistenciją.
3: Traškučiai.
2: Taip.
1: Toksai dalykas, toks gyvūnėlis, oranžinis miške, graužia riešutus.
2: Pūsta uodega.
3: Ai.
1: Ok.
2: Alio.
1: Dar kartą pasakykit.
3: Aha.
2: Vyrė, teisingai. Aha, dabar laikas. Gerai, paskaičiuokime taškus, vitaminas, traškus, voverė, mokytojas, nata buvo.
1: Taip, buvo.
2: Aha.
1: Ir meniu.
2: Ir meniu, 6 taškai. Yra lygios, jūs trauksime burtus. Ačiū kol kas, bus tai galiu.
1: Aš galiu, jo, tai padarysiu.
2: Rašyk tiesiog ir pasižiūrėsime, kuriam iš klausytojų šiandien dovanosim.
1: Bandom.
2: Pum, pum, pum, pum. Mhm.
1: Jeigu esi pasiruošęs.
2: Jip.
1: Nuo tavęs dabar jau viskas priklauso. Jeigu ką, man tas traukia.
2: Varkoj, tai Milda, aš galiu pradžiuginti, nes jai šiandieną šypsos į sėkmę. Sveikiname Mildą ir jai dovanojame M1 kojines. Ir grįžtame prie muzikos.
4: Čia M1?
5: Taip.
4: Aš jūs myliu.
5: M1.

0: Premjera. Premjera.
1: Metas šiandienos premjeriniai dainai ir čia mes sutinkame Jungtinių Amerikos valstybių muzikos sensaciją Madison Beer ir jos naujausią kūrinį Love Girl. Dainos vaizdo klipe filmavosi ir Madison mylimasis amerikietiškojo futbolo žaidėjas Justin Herbert.

0: reklama.
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
8: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefon.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mame mi momo, mame mi momo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jau prekybos centre Domus galerija ir šaliai įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lūkšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
7: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Reklama.
1: Keliaukime į Eurovizijos žaidimą, kurį pristato Food Luck. Ir čia visai netrukus išgirsite legendinės Eurovizijos dainas ir jums reikės tiesiog nuo to atspirties taško, nuo pirmos, kurią pagrosime, pasakyti, ar kita grosinti yra naujesnė ar senesnė.
2: Taip, ir galint laimėti gardžius Food Luck prizus, tai superior pizzas bei pizzų užkandžius, traškios pizzos gardus užkandžiai ir gera nuotaika yra garantuota, tai skambink, žaiskit ir įrodykit, kad esat tikras Eurovizijos ekspertas, o su Food Luck galėsit, nežinau, ir artimiausią Euroviziją žiūrėti, o Food Luck daugiau užkandžių, daugiau draugų, easy peasy žodžiu.
1: Taip, tai paskambinkite dabar 18.30 ir pasižiūrėsime, kiek jūs esate Eurovizijos ekspertai. Aš galvoju, kad labai gal sudėtinga nebus, bet...
2: Tu galėtum laimėti, manai.
1: Galvoju, kad bent jau pagal tai, ką dabar esu sudėjęs, tai turbūt, kad pavyktų pasakyti, naujesnė ar senesnė bus kita grosinti. Gerai, tai palaukime žmonių, kurie su mumis rečiau yra kalbėję ir tada galėsime keliauti prie užduoties. Šiaip prizas iš tikrųjų fantastiškas, mane seilės kaupėsi, dvi superior pizzos ir du pizzų užkandžiai, nu čia yra...
2: Nu mes galvo, kaip darbinio padėtim galėsim pasinaudoti, ne? Kokia viena.
1: Norėtųsi, būtų gerai, ypatingai. Blema, čia man toks Eurovizijos žiūrėjimas yra apie, nežinau, užkandžius. Pizzos yra žiauriai geras dalykas. Gerai, 18.30, 1830, laukiame skambučių ir bandysime su kažkuo tuoj pasikalbėti. Nu gerai, čia tebūnė, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Sveiki. Patricija.
1: Patricija, žiūrėjai vakar Euroviziją ir užmigai anksčiau?
3: Žiūrėjau.
2: Kaip tau lietuvių atstovas?
3: Labai puikiai.
2: Nu gerai, faina tada. Pabandom.
1: Labai gera buvo vakaro atomazga. Sužinot, kad pateko į finalą.
2: Iki pat galo, žinai, iki devintas, man atrodo.
1: Iš paskutinį. Gerai, Patricija, žiūrėk, pradėsime šiandien nuo štai šios dainos. Čia yra Salvadoras Sobralis ir jo Eurovizijoje nugalėjęs 2017 metais kūrinys Portugalijos atstovą, 2017. Ar šita daina buvo vėliau ar anksčiau Eurovizijoje? Dėmesio. Čia yra Austro atstovas arba atstovė Conchita Wurst ir Rise Like a Phoenix.
3: Anksčiau? Tai buvo anksčiau, manau.
1: Anksčiau yra tavo variantas, o kelintais metais, taip jeigu reikėtų bandyti spėti?
3: Gal kokie 2.14.
1: Pasmė, neįtikėtina.
2: 2.14 ir buvo?
1: 2.14 metų okay. Eurovizijos nugalėtojo kūrinys. Nu, šaunuolė, Patricija, įrodė, kad esi Eurovizijos ekspertė. Sveikiname tave, dvi picos keliauja pas tave ir užkandžiai. Gero žiūrėjimo Eurovizijos toliau. Iki.
3: Visi.
1: O dabar visiems aktuali informacija, nes Food Luck kviečia mėgautis tikrų picos skonių namuose, superior picos, traškios sočios ir kupinos, gardžių ingredientų, o picų užkandžiai mažas kasnis, bet didelis skonis.
2: Minkšta tešla, tystantis sūris ir mėgstami įdarai, peperoni, kumpis ar vištiena puikiai tinka filmų vakarui, Eurovizijai galbūt draugų susitikimui ir greitam užkandžiui, o nuo gegužės 14 dienos, nuo rytojaus iki 27 dienos, Food Luck picų užkandžiams speciali kaina Norfos tinkle. Tai daugiau užkandžių, daugiau draugų.
0: Reklama.
4: Labas, labas, labas, čia Justinas Jarutis. Ir aš esu labai, labai didelis orų berniukų fanas.
5: M1.

0: Reklama.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklės – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl vertė.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai šaudomoms vinims ir montavimo putoms minus 20%, o kaladėlėms net minus 25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
9: Tuk-tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
10: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
11: Aha.
10: O tai kaip čia taip?
11: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
10: Tai finalus pas tave žiūrim.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
13: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Renginio radijas M1.
14: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
13: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje, kaip aiškėja, nėra aiškios vizijos dėl valstybinio gynybos holdingo įkūrimo. Nors diskusijos dėl to vyksta, finansų ministerijos atstovė Aušra Vičkačkienė nacionalinio saugumo ir gynybos komitete Seime pripažino, kad derybos yra sudėtingos.
1: Kol kas nėra labai tokio apčiuopiamo subrandintų projektų sąrašo, kol kas vertinamės, kaip ateityje galėtų atrodyti tas valstybės kontroliuojamas gynybos pramonės holdingas arba bendrovė.
0: Buvęs krašto apsaugos ministras ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas apgailestauja, kad tokio holdingo kūrimui nėra taikomas prioritetas.
2: Aišku, šiek tiek liūdno, ypač kai perskaičiau finansų ministro neseną pareiškimą, kad holdingas nėra prioritetas. Bet idėja holdingo yra tikrai įdomi, čia galima daug dalykų su juo padaryti, ypač prisitraukiant gynybos pramonės investicijas iš mums strategiškai svarbių šalių, mažinant priklausomybę nuo globalių tiekimo grandinių ir daug kitų dalykų pasidaryti čia Lietuvoj.
0: Nors vyriausybės programoje ir numatyta, kad gynybos holdingas turėtų būti suformuotas 2028 metais, tačiau Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad toks terminas netenkina ir tikisi, kad tai bus padaryta greičiau.
3: Terminas 28 metų pirmas ketvirtis, nu jis visiškai netinka mano supratimu, visiškai netinka. Bet iš kitos pusės jūs sakot, kad kiekvieną dieną dirbat, jo, mes turėsim grįžti.
0: Šiuo metu stambiuose projektuose valstybėje atstovauja bendrovė EPSOG per savo dukterinę bendrovę, kuri įgyvendina artilerijos amunicijos gamyklos projektą kartu su vokiečių Rheinmetall. Steigiamo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje nuo gegužės pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros apie proceso pradžią registruotais laiškais informuoti turto savininkai. Kaip šiandien praneša krašto apsaugos ministerija, į poligono teritoriją patenkančios nuosavybės savininkams parengti 643 pranešimai, kadangi dalis savininkų išvykė gyventi užsienį, su jais bus susisiekta per užsienio valstybių institucijas ir Lietuvos ambasadas tose šalyse. Tuo metu į Lenkiją jau gegužės pabaigoje iš Jungtinių valstijų atvyks pirmieji naikintuvai F-35, apie tai praneša radijo stotis RMF-24. Lodzės vaivadijos teritorijoje esančioje Lesko bazėje skaičiuojamos paskutinės dienos iki daugiafunkcijų naikintuvų F-35 pagamintų Lenkijos kariuomenėje Lockheed Martin gamykloje Teksase nusileidimo šiame aerodrome. Lesko bazėje turėtų būti dislokuota pirmoji eskadrilė sudaryta iš 16 iš 32 užsakytų naikintuvų. Dėl modernių naikintuvų įsigijimo Lenkija daugiau kaip 4,5 milijardų dolerių sutartį pasirašė 2020 pradžioje. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas paragino šalis pasirengti galimai didėjančiam hantaviruso atvejų skaičiui. Pasak organizacijos vadovo, per pasarąsias savaitės keliose šalyse užfiksuoti nauji lygos protrukiai, todėl sveikatos priežiūros sistemos turi sustiprinti stebėseną ir pasirengimą galimam viruso plitimui. Jis pabrėžė, kad kol kas nekalbama apie pasaulinę grėsmę prilygstančią COVID pandemijai, tačiau situacija esą reikalauja didesnio nacionalinių vyriausybių ir medicinos tarnybų dėmesio. Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės. M1.
4: Reklama. 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.

0: Su Gustu šiandien sveikinsime kažką praėjusio gimtadienio progą, tik parašykite, ką pamiršote pasveikinti. Ir mums reikia kelių dalykų. Su pirma, to žmogaus telefono numerio, nes bandysim prisiskambinti. Reikia to žmogaus gimimo datos, bet tai negali būti šiandieną.
1: Taip.
0: Visos kitos dienos tinka.
1: Vakar, rytoj.
0: Jo, jo. Rytoj, bet sveikinsime dar už 25 metus, ta prasme, gegužės 14. Tai ir viskas, prisitikit patys ir bandysime paskambinti. Nu, dar gali kažkokį tai priežastį nurodyti, kodėl pamiršite tą gimtadienį ir tada pasveikinsim. Tai yra kažkokių tokių žiauriai nemalonių nutikimų su praleistu, pražiopsotu gimtadieniu.
1: Man buvo labai nemalonu, kad Gedo nepasveikinau su gimtadieniu, nes jis mane pasveikino ir jo gimtadienis realiai po savaitės. Ir aš gavausi tas kolega, žinai, kuris nepasveikino. Tai aš atsiprašinėjau, rašiau messengeriu, sakau, Gedai.
0: Bet dar žiauresnė situacija turėjo būti pačiam Gedui, kai atėjo sveikinti kažkas iš kolegų Sauliaus, kai jie dirbo eteryje.
1: A, jis nežinojo.
0: Ir Gedas tiesiog stovėjo, jisai nusiemė maikį ir padovanojo man to Change Mike.
1: O, geras.
0: Jo, tokių reikalų pasitaiko. Tai nu, nemaloni situacija, bet galima ištaisyti šioje rubrikoje bent kažkiek. Tai parašykit m-1.fm.
2: Čia Kšištofas, o čia Darišas, aukščiausi pasaulio dvinėjai. Aš klausausi orų berniukų. Nu ir aš klausausi orų berniukų. Per M1? Nu jo, per M1. Nu tu pavarai, bro.

0: namai, sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausias spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral – meistriški fasadų sprendimai.
1: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė – taip lengviau.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
7: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
8: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
9: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
13: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
12: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
13: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
14: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
16: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdintas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos.
17: Fimbi. Reklama.

0: Šiandien rubrika su praėjusiu mus gražins į šaltą ir tamsią vasario 26-ąją. Na gerai, gal nebuvo tokia tamsi, kažkam buvo šviesinės gimtadienis, kaip bebūtų. Justina šventė ir draugė Evelina kažkaip tai praleido. Ta proga pasveikinti, sako, nes Justina visą laiką bėga nuo savo gimtadienio, tai bandysime pasivyti.
1: Pabandykim.
2: Prašau.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ar jūs esat sisterė?
2: Kas?
1: Sisterė.
0: Sisterė, jūs taip vadina, Justina.
1: Ne? Ne čia pataikėm?
2: Turbūt, kad...
0: Nu, bet žinokit, kad... Justina, tikrai čia pataikėme. Justina, skambiname iš M1. Ir mes žinom, kad vasario 26 dieną šventėt savo gimtadienį, taip?
2: Turbūt.
1: Turbūt. Tai žinokit, jums draugė Evelina nori pradžiuginti dieną ir pasveikinti su praėjusiu. Ir jis sakė, kad jūs sisterių vadina. Sako, suskauda širdelę kiekvieną kartą, kai prisimena, kad jūsų vasario 26 dieną buvo gimtadienis ir nepasveikino tada.
2: Nu, ką padarysi? Nu,
0: nieko tokio, turbūt. Justina sako, jūs laiką bėgat nuo savo gimtadienio ir kažkaip tai nepavyksta vis pasveikinti. Tai Evelina nori dabar su tais pasievenčiais sveikinimais jums juos perduoti, o M1 tuo pačiu dar ir M1 koinės dovanų įdeda.
2: Ačiū labai.
0: Ir dar taip trumpai jums padainuosime mes kartu. Tai būkite linksma šiandieną, geros jums nuotaikos ir sveikatos ir iki kitų praėjusių. Geros dienos.
2: Dėkui, iki. Šiandienas!

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: You're too sweet for me.
5: This is my radio.
6: This is my radio.
7: M. Vienas.
8: Reklama.
9: Kalbėkime apie sveikatą ir gerą išvaizdą ir Colonvel. Tai yra produktas jau daugiau nei 10 metų, kuriamas Lietuvoje. Jis tapo daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerinti žarnyno veiklą.
10: Taip, Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatingumo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą.
9: Tai šiandien mes norime pasikalbėti su dar viena Colonvel projekto dalyve. Ir tai yra Orinta, Šiaulių projekto finalistė. Sveiki, Orinta.
11: Labą dieną.
9: Tai pasidalinkit ir papasakokit, koks tas buvo jūsų kelias su Colonvel. Taip sakant, nuo pradžios iki galo. Kaip pradėjot vartoti, kokie buvo tikslai ir ką pasiekėt?
11: Visų pirma, tai pirmą kartą sudalyvavau tame renginyje, tai mane pakvietė draugė. Ten, aišku, jau su kita mintim, kad tiesiog įsigyti pigiaus produktų, bet, aišku, mane ten taip įsuko į tą ratą, tikrai pradėjau vartoti kasdien. Šiai dienai, tai vat, net neįsivaizduoju savo kasdienybės be šito produkto. Tai tas produktas man tiesiog, dėl ko aš jį pasirinkau, tai pasirinkau ne dėl to, kad svorį numesti, bet tiesiog norėjusi geriau jaustis, turėti daugiau energijos, ir kokybiškesnio to gyvenimo. Tai realiai gana labai greitai pajutau pokyčius, nes sumažėjo rūgštingumas, susitvarkė žarnyno veikla, viskas tapo labai reguliaru, ko anksčiau tikrai trūko, pagerėjo ir miegas, ir tais lengviau atsikelti, daugiau energijos. Ir pat kaip ir minėjau, kad tikrai nebeįsivizduoju savo kasdienybės be šitų skaidulų.
10: Tai dabar geležiniu žmogum tapot? Puikiai jaučiatės?
11: Puikiai jaučiuosi, tikrai puikiai.
9: Esat geriausia savo versija, ne, sveikatos prasme ir išvaizdos?
11: Taip, ir dar kas tiesiog, kad tai atsirado natūraliai tas noras sveikiau maitintis, daugiau judėti, bet tiesiog net ir privertė pačiai daugiau į tai atkreipti dėmesį ir sportui daugiau ir pasivaikščiam daugiau laiko skirti.
9: Tai pakeitė ir požiūrį vienu žodžiu į sveikatą ir rūpinimasi taip savimi. Ačiū labai, Rinta, kad pasidalinot. Sėkmės jums ir gražios dienos, o dėmesio dabar visiems. Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba paskambinę telefonu +370 633 999 998.
10: Anglijoje galite rasti colonvel.ko.uk, Norvegijoje colonvel.no. Tai kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonvel.net. Ir beje, šiuo metu Colonvel turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą. 2+2, tai yra perkant 2 vienetus Colonvel dovanų gausite 2 esu lapė A+D kremus.
8: Reklama.
12: Škuts. Pavasaris bunda su M1.
7: M1.
8: M1 numeris 1.
9: 2013 metų sausio mėnesį 3 savaitės M1 topo viršūnėje praleido Will.i.am ir Britney Spears duetas Scream and Shout.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Visai netrukus apie orus papasakosime. Orų prognozė pristato Luminor vartojimo paskola ir vienos geriausių palūkanų. O dabar ką sinoptikai pasakoja?
4: Sinoptikai pasakoja, jeigu taip rytoj bėgtume, kad rytoj 17 laipsnių šilumos ir saulė Vilniuje, Kaune turėtų būti 19, Sultė pradebesis, Klaipėdoje lietaus gali šiek tiek būti, bet saulė irgi pasirodys 15 laipsnių šilumos. Šiauliai ir Panevėžys turėtų irgi pakrapinti lietaus 17-18 laipsnių šilumos.
3: Mhm, tai...
4: Čia apie rytojų.
3: Apie rytojų, ne? Okay. Link savaitgalio lyg ir neblogai ten viskas šviečiasi, bent jau penktadienis vis dar visai gražus, man atrodo, yra prognozuojamas, tikėkime, šiandien niekas nesikeis, o kokia bus vasara dar tikrai neaišku, bet Luminor vartojimo paskolų palūkanos yra vienos geriausių. Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite savo vasaros planus.
4: Paraiška internetu, o sprendimas akimirksniu, daugiau informacijos internete luminor.lt.
2: Reklama. Labas, čia Jessica Shai.

0: Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties.
1: Mes jau po kelių minučių turėsime laimingą pabaigą, tačiau dabar laukime jūsų dainų pasiūlymo. Parašykite. Emilis vienas.fm.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
2: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis už žarną 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
7: Taip, radau membershop.lt.
8: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
9: Šį mėnesį Jesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
10: Moki veži? Top pasiūlymas! Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži!
11: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
12: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
13: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
15: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
16: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
15: Bet man reikia draudimo.
16: Taip, va, pakaitinis.
17: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
18: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony belaidės triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
19: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi.km.lt.

0: vienas. Laiminga pabaiga.
1: Paskutinioji mūsų rubrika. Ačiū visiems, kurie parašėt savo dainų pasiūlymus laimingai pabaigai. Ir galime pradėti nuo klausytojos Rimos siūlomos dainos Baby Lasagna. Bigi bum bum, dar vienas Eurovizijos atgarsis. Netoks ir senas, dar ko gero daugeliui puikiai įsimintas.
2: Čia praeiti metai.
1: Praeiti arba užpraeiti, žinok.
2: Arba užpraeiti, taip.
1: Nesu, bet manau, kad jo kažkas tai naujesnio. Gustas siūlo prisiminti Milky Chance Down by the River.

0: slaptas turi kažką.
1: Jo, aš turiu
0: man to neišduosiu.
1: Na, nieko tikrai negaliu apie jį pasakyti. Šį garso atlikėją ne kartą Lietuvoje koncertavusi ir Simarono žirgo garso takelį dainavusi. Tiek tik tais. Laukiam skambučio 18:30. Pasakykite, kurį iš tų trijų kūrinių norite išgirsti jūs. M1, sveiki. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Labą. Kas paskambino?
2: Lina.
0: Lina, ką klausom?
2: Milky Chances.
1: Okay, ačiū jums labai.
0: Pavyko.
1: Daugelis supratų, kad greičiausiai būčiau Brian Adams ir Here I Am grojęs.
0: Vienas nemėgstamiausių filmukų mano buvo. Samarono žirgas. Čia yra, man visą laiką būdavo, aš nesuprasdavau apie ką. Bėgioja tas žirgas pirmyn atgal. Man vaikui būdavo taip neįdomu, kad niekada normaliai turbūt ir dabar neperžiūrėjau.
3: Tikimybė.
4: Aš su abejo, aš iš vis jį mačiau.
0: Va, sakau, aš žinau mintis, kokia ten yra, man atrodo, bet visą laiką būdavo apie ką.
3: Unikalus skrydis per uolą ten, kaip jie ten išsigervė.
0: Tikrai.
3: Nu, tai blogiečių visų pabėgo. Nu, smagus buvo filmas, nežinau, man patiko.
0: Reikės peržiūrėti. Skaiva, dabar turėsim, čia mūsų užduotis, iki penktadienio neturim peržiūrėti, gerai?
4: Marona žirga. Jo. Gerai, okay.
0: Jeigu peržiūri...
4: Kur jį rast?
0: Aš žinau, Netflix'e kokia bus gal.
4: Manau,
1: nepažinės šitas įgritinės.
3: Mano turbūt įmanoma laimėt Brian Adamsui su šita daina Eurovizija.
1: Here I Am?
3: Here I Am.
4: Manau, kad ne.
0: Manau, be šansų.
1: Kita vertus, visiškai būtų kitoks gabalas, žinai, negu kad...
0: Jeigu patys Simaronai įsiveda į...
4: Kaip tai būtų, jeigu Eurovizijoje kokį arklį įsivestų?
0: Reikia pamandyti.
4: Gal negalim, gal taisyklės draugės?
3: Jo, negalima, bet kengūra vakar buvo labai įtikinama, iš tikrųjų.
0: Tikrai atrodė? Apgavote?
1: Atrodė.
3: Australija. Nauja šalis yra.
0: Australija.
1: O kaip jums tas visas jo apžaidimas, ten visi tie pasirodymai ir panašiai, nu tas visas šou, kurį ten daro. Nes man dažnai būna toksai, eikim prie balsavimą. Žinai, kur tu žiūri. Bet aš jau gal žmogu.
0: Man labai patiko, kad parodė pirmą kartą Eurovizijai. Mačiau, kad po pasirodymo parodo, kaip nueina nuo scenos atlikėjas. Ir šiek tiek gali pamatyti to tų užkulisių, kaip viskas įbėga, visi į sceną ten bando išsinešinę. Tai man tas patiko, kad šiek tiek realybės parodė.
4: Okay.
3: Jo, nes Kaivo sako ir kaip tik norėtų neturiu, gyvai pamatyti tą Euroviziją, ne?
4: Aš neturiu ką pakomentuot, aš
0: Skaivo nematė.
4: Nuėjau po dviejų gabalų mėgoti.
0: Gerai, pakalbėsim Skaivo rytoj.
4: Aš šiandien pažadu pažiūrėti.
0: Gerai.
1: Kaivo vakar Moldovą pamatė ir mėgoti.
3: Sulaikštau apie ką.
1: Gerai, viskas, geros dienos.
0: Čiau.
1: Darbu iki.
4: Ate.

0: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
1: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
0: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
1: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
0: Samsung.
1: Samsung sriuba?
0: Samsung telefonas.

0: Teletu.lt. Teletu. Kam mokėti daugiau?
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotiles akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lanks

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lideriaujančios akių klinikos Lirema.
2: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
4: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 eurų. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 389 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia?
1: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.

0: Sulaukim 13 valandos, o tai reiškia, kad metas eteryje pradėti programą ne pirmas kartas. Šiandien su manim ne Ričardas, o kolega Tomas. Labas, Tomai.
1: Labas, Kaiva. Nu, pasilgau, žinok, ten padirbėti, nežinau, kiek pusę metų gal nedirbom kartu.
0: Ne, man atrodo,
1: kažkas.
0: Mažiau
1: gal. Na, panašiai kažkas.
0: Nu, tai šiandien galėsim padirbėti. Ričardas kartu su Arnu yra išvažiavę pirkti automobilio, su kuriuo keliauti vyrų ekspediciją.
1: Silkė. Į Gargždus važiuoja vyrukai pasiimto automobilio. Nu, ką tik gavau
0: ir tam. Ar tas automobilis, kadangi metų jam yra tiek pat, kiek jam vienui.
1: Tai.
0: Tai ar tas automobilis atlaikys kelionę visų pirma iš Klaipėdos į Vilnių?
1: Čia viena yra užduotis, o paskui vyrams reiks važiuoti ir į Norvegiją su to pačiu automobiliu. Kiek žinau, jie kažkaip kratyščiai regitra pereidinės Vilniuje.
0: Ar ne?
1: Tai bus ar ne toks variantas, kaip katė maišė, žinai. Nors ten nėra tų daug dalių, žinai, nėra kam ką, ko gest, kaip sakė.
0: Ar tu prasme, komplektacija?
1: Jo, ten paprastai viskas yra, ten, tai ką ten per daug tikrinsi, žinai. Tai, Ričardai, žinau, kad girdi, gaila, kad palikai ir gailėkis, nes tarp manęs ir Skaivo šiandien įsižieps ugnis.
0: Va taip, ar ne?
1: Va.
0: O, įžiebėj ugnį.
1: Galėčiau būti magijos kažkoks
0: galėtų,
1: magas,
0: tai,
1: ne?
0: Galėtų.
1: Užtikėm degtuką.
0: Cirkininkų cirkininkas, Tomas Jazdauskas. Dėk
1: viso teatro. Gerai užpūsiu šitą.
0: Labai
1: patinka, nu, tu užpūs, gerai.
0: Labai patinka man kvapas degtuko užpūsto.
1: Geras.
0: Tai va. Klausykit, keliaukim iš karto prie mūsų šios dienos temos, nes mes turime šiandien visokiausių daug reikalų nudirbti. Ir ta tema kilo iš gyvenimo, nes... Gerai, aš aišku dabar nuskambėsiu kaip paskutinė loserė.
1: Lol.
0: Jo, bet aš praėjusiais ir šiais metais dar niekur nekeliavau, ta prasme, už Lietuvos ribų.
1: Ok.
0: Nu. Taip susiklosti gyvenimą, žinai, nu būna kartais.
1: Taip.
0: Prieš kelias dienas man reikėjo atsidaryti banke naują sąskaitą.

0: Galvoju, kiek daug žmonių dabar galvoja apie savo pasą.
1: Įdomiausias dalykas buvo tai, žinai, kad aš šiandien nuvažiavau į migracijos tarnybą, žinai, užsisakyti naujų dokumentų. Mm-hmm. Ir ta moteris, linkėjimai jai, labai maloniai mane aptarnavo ir jinai taip pasiema ir mane pasižiūri ir sako, jūs daugiau negu metai be dokumentų. Nu, taip sakau, nu.
0: Kas to?
1: Sako, bet jūs turit pasiaiškinimą rašyti. Ką sakau daryti?
0: Netgi taip, ar ne?
1: Taip, žinok, man davė popierių, aš turėjau rašyti pasiaiškinimą, kaip aš gyvenau metus laiko be dokumentų ir sakė, kad kitą kartą, jeigu dar kartą tai pasikartoja, aš galiu gauti baudą, pasirodo netgi.
0: Oho, geras.
1: Įsivaizduoji?
0: Aš galvau, kad pasiaiškinimą reikia rašyti praradus dokumentą, bet pasirodo...
1: Ir aš rašiau šiandien pasiaiškinimą, žodžiu, ne, kad atsiprašau, nepastebėjau, kad baigėsi mano, žinai, asmens dokumentų galiojimo laikas. Būtinai turėjau parašyti, kad niekur iš Lietuvos išvykusi nebuvau.
0: Brač, kokia nesąmonė, bet nu va, apsileidimas, kas, ką, važia. Bet ne vieną tu žiūrėk, pusantrų metų nebuvo paso prasitęsęs žmogus.
1: Bet
0: gal pasą turėjo.
1: Bet gal turėjo asmens tapatybės kortelę.
0: Tai
1: tada, žinai, dar kažkaip tai, nu, viskas suprantama, bet kai neturėjo abiejų dokumentų, tai truputėlį kūkų. Tai šiandien pagalvojau, kad mes galim pasidaryti temą, kuri būtų susijusi su jūsų dokumentais. Ir čia tinka absoliučiai viskas. Gal pametėt kažkur tai pasą, ar ne?
0: Uh-huh.
1: Ir ten gal, pavyzdžiui, užsienį pametėt pasą. Gal atvažiavot į oro uostą ir apsižiūrėjot tik jau oro uoste, kad pasas liko namuose, o namai už 200 km, pavyzdžiui, ar ne?
0: Gal pasėtėm vietos nebėra pas jūs iš tikrųjų, kur štampus dėt, nes jūs tiek užkeliavęs esat. Mano tokia patirtis buvo pernai ir užpernai. Keliavau iš Mauricijaus per Stambulą ir Stambulę reikėjo persėsti kitą lėktuvą į Lietuvą skrist. Tai palikau visą piniginę lėktuvę pačiam.
1: Aha.
0: Tai domėjausi, sakau, gal galit kažkaip gražinti. Ne, pats turėsit atvažiuoti į Stambulą atskristi, žinai, tai man kažkaip pasigaminčia Lietuvoje pigiau kainavo tos dokumentus, bet per pažįstamą, kuris irgi buvo Stambulė tuo metu, sako, aš galiu nueiti, paimsiu tau tą piniginę, aš ten bandau susisiekti su jais, parašyti visaip, ne, sako, turi būti savininkas.
1: Ai, negali,
0: kad neduosim nieko, žinok, tai dabar va, irgi, buvau gal pusantrų metų be ID kortelės, užsisakiau 10 eurų, kiek tu sumokėjai?
1: Tu mažai dar sumokėjai?
0: Nu, aš per mėnesį laiko.
1: Aš sumokėjau už pasą per mėnesį laiko...
0: Pasas brangiau.
1: 50 eurų. O už ID kortelę per 5 darbo dienas, nes man reikia...
0: Na, tau reikėtų ir per vieną gal.
1: Nu, per dieną aš...
0: Nu, pasas.
1: Nes per dieną, jeigu būčiau užsakinęs...
0: 100
1: eurų, jo. O per 5 darbo dienas, tai 60 eurų.
0: Aš sakyčiau, Lietuvos piliečiams pasas ir asmens tapatybės kortelė turėtų būti nemokami.
1: Nu, taigi, nežinai, neiš oro daro, žinai, viskas kainuoja,
0: nu,
1: o plastiko gabaliukas, o ten visi reikalai, žinai.
0: Investuoja, visą kitą.
1: Gal šiandien, pavyzdžiui, į temą apie dokumentus tinka viskas, galbūt, pavyzdžiui, jūsų paso nuotrauka yra tokio neapsakomo klaikumo, kad jums gėda tą dokumentą traukti.
0: Žinai, ten gal, nežinau, nosis nukrypus buvo susitvarkyti.
1: Šiandien fotkinausi prie to, nes jie ten tokius fotokoklius jau pasistatė. Šiandien fotkinausi ir, nu, nusifotkinau, nu, baisi tą nuotrauką ir baisi, žinai, nu, visos.
0: Bet iš karto iš vieno ar iš trijų kartų?
1: Iš vieno, ir ta teta sako, gal jūs norite dar kartą. Aš sakau, geriau.
0: Nu, bet gal vis dėlto jums kaimą dar vieną kartą.
1: Geriau, sakau, žinokit, nebus, tai bus gerai ir šita. Tai va, tai parašykit, ką turit papasakot į temą apie dokumentus.
0: Uh-huh.
1: Ir mes su Tomu mielai paskaitysim. O šiaip linkime jums gero trečiadienio. Priminam, kad šiandien yra meilės istorijos diena.
0: Oh.
1: Galite rašyti ir savo meilės istorijas, tam turėsite daugiau laiko. Na, ką gali žinoti, galbūt jūsų meilės istoriją mes paskaitysim. Jo labiau, kad šiandien turėsime jums daug fainų dovanų.
2: Škac. Pavasaris bunda su M1. M1.

0: mes AJOT produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
1: Klausykit.
0: Palaukite.
1: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
0: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
2: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienėsmortosmokykla.lt.
5: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
6: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
7: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje – vėjų dienos. Vėjų sėkloms iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė – tik 3,19.
11: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
12: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
13: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 101 universalių drėgnų servetėlių tik €49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik €99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik €3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
14: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Renginio radijas M1.
15: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
14: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: vienas.
1: Nemažai laiškų prikišot
2: mūsų dėžutę.
1: Pašto dėžutėn. Gerai, paskaitom apie dokumentų istorijas įvairiausias. Šiandien su jumis kalbamės ir... Kažkas sako, nuvažiavau pas tėčius, tėtis jau senokai buvo pradėjęs nešiot akinius ir aš sakau, tėti, trauk vairuotojo pažymėjimą, pažiūrėsim, ar yra specialus ženkliukas žmonėms, kuriems nuolatiniam nešiojami išrašyti akiniai, sako, turi būti kažkoks žymėjimas. Ir sako, žiūrim tą vairuotojos pažymėjimą, pavartau, jokio ženkliuko nėra, bet pamatau, kad pažymėjimas pasibaigęs prieš 1,5 metų.
2: Nematė žmogau, nu gerai, dar vienas laiškas, sveiki, 3 metus važinėjau su pasibaigusiu teisių galiojimu, niekada nestabdė, baudų nebuvo, tai pamačiau važiuojant į užsienį tik prieš išsinuomojant mašiną kažkokią. Tai...
1: O, tai nelabai galite ten... išsinuomoti mašinas, jeigu jūsų vairuotojo pažymėjimas nebegalioja.
2: Gerai.
1: Taip, rašo, sako, turėjau tokią situaciją, sako, nebuvau šauktinis ir turėjau pasitikrinti sveikatą Kaune. Registratūroje sėdėjo piktas dėdė su uniforma, išstraukiu savo ID, o ten nuotrauka, kurioje man 16 metų, jaunas jaunuolis, o tuo metu jau buvau su didžiulė barzda, pilnesniais žandais ir akiniais. Pasižiūri, tas žmogus į mane, į ID vėl į mane, sako, ką čia pakišai, čia visai kitas žmogus, ar nebūsi koks šnipas? Sako, aš tik žiopčiau, tai pradėjau neturėdamas ką pasakyti, sako, gerai, eik toliau, bet kad pasikeistum pasą. Grįžęs namo iš kartu užsikistavau keisti pasą, bet tą ID pasilikau atsiminimui, kad prisiminčiau, koks gražus buvau.
2: Gerai, į archyvus, žodžiu, o dabar šiaip sulaukim ne vieno tokio laiško, kur rašo, kad imigracijų išbarė ir papikimų gavo ir labai nemaloniai aptarnavo už tai, kad pasibaigęs tas pasas buvo. Tai viename laiške rašo, mano pasas ir ID jau virš metų pasibaigė, tai dabar bijosiu eit, o kitame laiške, man pastebėjus, kad galiojimas baigėsi, atvykus užsisakyti naujo, ne taip maloniai ir aptarnavo įrodymas, nors buvo pasibaigęs. Baigęs prieš vieną varganą mėnesį darbuotojo vos nerikte išreikė apie neatsakingumą ir galimas pasekmes.
1: Okay.
2: Šito buvo okay. Nesmagu.
1: Ne, man pasitaikė gera darbuotoja, tai aš kažkaip tai ant geros užtaikiau.
2: Nu, tu skaibokį, žinai, ant tavęs čia pyks.
1: Nu, pabandytų šiaip. Pradėkim nuo to, kad pabandytų.
2: Kiek šunų užsiundyt gali. Yra.
1: Kažkas rašo, aš turiu 3 fiziškai galiojančius vairuotojo pažymėjimus. Kažkada pamečiau piniginę, tada užblokavau visus joje būsius dokumentus ir pasidariau naujus. Po kurio laiko žmonės rado ir gražinę piniginę su dokumentais. Sako, tada naujai pažymėjimą teko padėti už eismo taisyklių pažeidimus. Sako, taigi to pažymėjimo niekas neatima. Sako, tai tiesiog sustabdo teisę vairuoti sistemoje. Ir po pusmečio atgavęs teisę vairuoti, buvau priverstas pasidaryti dar vieną pažymėjimą. Suma sumarum turiu 3 vairuotojo pažymėjimą. Suprantama, sistemoje galioja tik vienas, bet tarkim, užsienyje sueina ir seni.
2: Pažiūri ją ir netikrina. Skridom iš Vokietijos, nes ten gyvenom į Turkiją. Atskridom, pasirodo, reikia lietuviam paso. O savaitgalį svarbu ir renginys. Draugas neturėjo paso su savim, tik kortelė, o pasas Lietuvoje. Tai draugas per parą laiko apturėjo 6 skrydžius, nes deportavo į Vokietiją.
1: Oho.
2: Į Rygą skrido, iki Rygos atvežė pasą draugo sesį ir skrido atgal į Turkiją. Prisiminsim, sako, visą gyvenimą.
1: Oho. Ohoho. Čia rašo, prieš 8 metus visa šeima, mes su vyru ir 2 vaikais sugalvojame atostogauti Tailande. Nusipirkome bilietus maždaug už 4 000 eurų.
2: Ir turi pasas galiot bent pusmetį.
1: Skrydžio dieną nuvykstam į oro uostą ir jau prieš pat skrydį tikrina visų pasus ir pasirodo vaikų pasai galioja mažiau nei 1,5 metų. Ai. Ir jie pasibaigia ir vaikai negali skristi. Visi panikoj, vaikai į ašaras, tada mums pasiūlo primokėti 800 eurų ir perkelti skrydžius kitai dienai. Tai ką, tiesiai iš oro uosto lėkiam daryti vaikam naujų pasų, darėm per parą, sumokėjom dar 300 eurų, pasus pasiemėm ir kitą dieną tiesiai į oro uostą. Labai brangios atostogos gavosi, dar net neišvykus.
2: Nu, jau galėjot geriau atsisakyti tada atostogų. Nu, bet kurgi atsisakysi?
1: 4 000 už bilietus sumokėtų, ar tu juokauju? Tai.
2: Įdomus faktas, gyvenu UK ir dauguma britų piliečių, jie nekeliauja, net paso neturi išsiemę. Tai kažkaip keista girdėt, kad Lietuvoje baudžia, jeigu neturi paso atsinaujinęs.
1: Kažkas rašo, aš 2 metus važinėjau su negaliojančiu vairuotojo pažymėjimu, kol mane sustabdė policija, sako, tai buvo per COVID karantiną. Tada stabdė ir tikrina visus, tai jei ne karantinas, gal iki šiol važinėčiau su negaliojančiu, nes ašgi nežiūriu į tą pažymėjimą. Kadangi baudų neturiu, tai gavau pirmąją baudą 10 eurų.
2: 10 eurų.
1: 10 eurų.
2: Gerai, tai dar vienas su kodu 69 ant vairuotojo pažymėjimo. Žinot, ką reiškia? Sako, jau tas kodas man nebegalioja, bet nerandu laiko nuvykti pasikeisti. Nu, tas kodas tam, kad vairuotum su alkobloku, tik tai gali vairuoti automobilius. Teko sudalyvauti reidę, kur tikrino tik dokumentus. Man vieninteliai davė pripūst.
1: Okay.
2: Ir nepripūtė.
1: Čia man irgi tai buvo, žinok, sako, nepatikėsite, patikėsiu, nes man buvo identiškai, sako, 1,5 metų pravažinėjau be technikinio, niekas nepranešė, baudų negavau, sako, nors tie gerai. Aš irgi daugiau negu metus važinėjau be technikinės apžiūros, nes visada ateidavo žinutė ir žinutė neatėjo, nu ir visada atrodo, kad gal čia viskas dar galioja.
2: Ir buvo ir man.
1: Bet jokingi, baisiausia, žinai, kas yra? Kad tais metais, kad aš važinėjau be tos technikinės, mano kasko nepigus yra, patikėk. Tai tas kasko draudimas tiesiog buvo pinigų iš šiukšlių kibirą išmetimas. Nes bet
2: tu kokio... tau atskaičiuoja pinigus kas mėnesį? Ar kaip
1: ne, ir, ne, aš tiesiog pirkau kasko metam laiko. Ir niekas man nepasakė, kad mano technikinės nėra.
2: Ir realiai jis ir net negalioja.
1: Kasko negalioja, kai nėra technikinės apžiūros. Tai aš tiesiog tais metais susimokėjau pinigus už nieką.
2: Aš šiaip sau duodu ir viskas.
1: Tai va. Skaičiuoju. Gerai, darom pertrauką, parašykit jūs dar dokumentų istorijos šiandien tema, būtinai dar paskaitysim.
0: Čia M1.
3: Taip.

0: Sakėm, kad duosim jum dovanų šiandien, tai ruoškit savo telefonus, ruoškite
1: liežuvius.
0: Ir liežuvius ruoškit. Reklama. Jau vakar darėm su Richardu šitą žaidimą, visai smagiai čia susiklausė. Tai dabar eteryje dėmesio, žaidimas pakuotė po pakuotės. Reikės jums per 10 sekundžių aiškiai, nesumalant ir kuo greičiau ir kuo daugiau kartų pasakyti frazę pakuotė po pakuotės. Nėra lengva.
1: Gerai, kad ne ryta, žinai, dar 13 valandą pusė dviejų čia jau dar jau liežuvis pralavintas truputį.
0: Pakuotė po palauk.
1: Pakuotė po pakuotės. Aš žinai, kai filmus garsindavau, tai žinai, kiek reikėdavo pralaužti laiko balsą, kad galėtum ryšliai kalbėt, nesusiveltum.
0: Taip,
1: apie porą valandų.
0: Tikiu.
1: Balsas jau stovėtų, žinai. Tai čia užduotis jums tokia.
0: Taip, žinokite, šitas žaidimas primena labai svarbų dalyką, rušiuojame pakuotės, o ne medžiagas. Ir kuo dažniau tai girdime, tuo lengviau tai prisiminti kasdien. Tai jeigu norite, du klausytojai dabar skambins, per 10 sekundžių kuo daugiau kartų pasakyti pakuotę po pakuotės ir galite laimėti specialų gamtos ateities muzikinį vinilą su autorių parašais.
1: Su autorių parašais. Ok, tai dabar ką reikia padaryti? Atsiliepti dviem žaidėjams.
0: Tikrai taip, 18.30 mūsų studijos numeris ir kažkas mums prisiskambino. Vienas, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Airijus paskambino jums.
1: Airijus, taip?
2: Airija, kaip šalis, kaip galvome.
0: Airijus. Labai gražus vardas, Airijau.
1: Aš iš trečio kartų užsirašiau, tiesiog. Airijus, gerai.
0: Gerai, Airijau, pasiruošęs pamalt liežuviu.
2: Nu, bandysim.
0: Tomai, nuimk laiką, jeigu tau nesunku, 10 sekundžių.
1: 10 sekundžių ir abu bandysim suskaičiuoti, kiek jūs čia pasakysite tą žodį.
0: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam, Airijau.
2: Stop.
0: 9. Geras rezultatas. Vakar daugiausia buvo 8. Gerai, Airijau, dabar su jumis atsisveikinam trumpam ir bandom pakelti ragelį dar kažkam. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
3: Mantas.
1: Ar tikrai galit geriau?
3: Bandysim, nes rezultatas tikrai geras.
1: Nu, 9 tikrai. Mantai, skaičiuojam laiką. Pasiruošęs?
0: 3, 2, 1, važiuoja, Mantai.
3: Pakuotė po pakuotės.
0: 10!
1: Yes,
0: sako Mantas. Nu taip, Mantai, jūs nugalėtojas esat. Puikiai. 10 kartų, 10 pakuotė po pakuotės pasakymų.
1: Nu jaučiasi, kad namie esat pliurpalas, ane?
0: Ir dovana atitenka jums, tai Mantai sveikinam. Laukit mūsų dabar administratorės skambučio. Ji papasakos, kaip atsiūs jums dovana.
1: Nu čia ta žmogus, žinai, kur nedaug pavalgyti, daug pašnekėti, tai sveikinu.
0: Nu šiaip jo, vakar merginos rungėsi, tai kažkaip tai sunkiau joms sekėsi. Šiandien vyrukai parodė tikrai gerą rezultatą. O nebeltų eteryje daug kartų minėjome pakuotės, nes mes norime, kad jūs visi įsimintumėte, rušiuojam ne medžiagas, o pakuotės. Tai reiškia, kad į rušiavimo konteinerius keliauja ne visi plastikiniai ir popieriniai daiktai. Pavyzdžiui, jogurto indelis ar vandens butelis, tai yra pakuotės. O štai dantų šepetėlis ar panaudotas skustuvas jau nepakuotės, todėl jų vieta kita. Rūšiavimas tampa daug paprastesnis, kai savęs paklausime, ne iš ko tai pagaminta, o ar tai pakuotė.
1: Ar tai yra pakuotė, ar tai pakuotė. Neteisingai išmestos atlikos dažnai užteršia visą konteinerio turinį, tai yra todėl svarbu ne idealiai išplauti, o tiesiog ištuštinti pakuotę. Tai padeda išvengti painiavos ir kasdien rūšiuoti greičiau, paprasčiau bei užtikrinčiau.
0: O daugiau informacijos rasite internete rūšiavimo abc.lt.
4: Reklama. Šiandien vienas.
5: Taip.
4: Mes jau dėlėm.
5: Šiandien vienas.

0: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
6: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
7: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
6: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
7: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
6: Samsung.
7: Samsung sriuba?
6: Samsung telefonas.

0: lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Palauk, čia nauji batai?
2: Mhm.
1: Ir ta rankinė? Rimtai?
2: Taip, radau membershop.lt.
3: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
4: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
7: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369. Siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
8: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta. O dabar pasikuriam.
9: M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę.
8: Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo.
9: Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
10: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais.
11: Reklama.

0: Rolling Stones, The Colors mūsų eteryje, o mes grįžtam prie mūsų šios dienos temos. Šiandien su Tomu, su jumis kalbamės apie įvairiausias jūsų dokumentų prarastų, pamestų, pamirštų istorijas.
1: Jo, įvairiausių čia žinių prisiklausime iš jūsų poterių, tai gali būti ir taip, kad jeigu vieno dokumento neturit, negausit ir kito, nes panaši situacija, sako, kaip ir Skyvos, bet atsiimant pasą buvo problema, nes reikia su galiojančiu kitu dokumentu atsiimti, o ID irgi buvo pasibaigęs, o teisės irgi keičiau, žodžiu nedavė pasą, kol neatsiėmiau galiojančių teisių ir su jumis atgavau pasą.
0: O, geras.
1: Nors šiaip su teisėm, nežinau, ar tai duoda.
0: Man šiandien labai įdomiai, dabar man paliko, man dar neprakiurdino tų senų dokumentų, man jos paliko būdų ir sakė, kad nauja dokumentą, kai man pagamins tą mano ID kortelę,
1: aš turėsiu
0: atsimti tik su senų dokumentu ir tada jau jį prakiurdins ir žodžiu, arba paliks man, arba paliks su naikinimui.
1: Vis tiek jis kažkokią galią turi tas pasibaigęs.
0: Kažkokį
1: įrodymą.
0: Kad tu turi, turi dokumentus. Taip, čia yra istorija, sako, kad su draugim kartą per metus vykstam keliom dienom mergaitiškai pasibūti. Praėjusiais metais skridome į Maltą ir prieš skrydį kelias dienas visoms karksėjau būtinai pasiimkit pasus. Skrydžio dieną prieš pat jau įlipant į lėktuvą pamačiau, kad pasiėmiau savo mergautinį pasą, kuris vis dar galioja, nors jau 7 metai kaip turiu naują pasą su vyro pavardę. Per sekundę galvoje prasisuko 100 minčių, kaip reikės man dabar dusigauti į kitos Maltas, kada kitas skrydis gal vyras man spės mano pasą atvežti. Tuomet draugė sako, mėgink praeiti su tuo pasu, nors bilietas buvo registruotas su dabartiniu pasu ir naujaja vyro pavardė. Ir sako, sėkmingai su tuo mergaitiniu pasu praėjau, praslydau, sako, pasilinksmino Maltoje ir su tuo pačiu mergautiniu pasu parskridau damo. Tai taip iki šios dienos man ir neaišku, ką jie tose euro uostuose tikrina ir ką jie tam nuskanavę tą pasą mato.
1: Gal asmens kodas? Gerai, sveiki, noriu papasakoti ne savo, o bendradarbio istoriją, jis turėjo plikę ir nuskrido į Turkiją plaukų transplantacijai, tai kai skrido atgal prie pasų kontrolės ilgai, žiūri, sako, sunkiai patikėjo, kad čia jis.
0: Nu, bet kitaip iš karto neatauga tie plaukai.
1: Nu, bet jis turėjo plikę. Ai, nu, tai ta prasme, gal turėjo kažkiek tų plaukų ir didelis vaizdas, kontrastas buvo tarp to, kaip nuskuto ją matyt.
0: Nu, gal, nežinau.
1: Nu, kas skrendat į Turkiją pasidaryt plaukų, nu, persusdinti gal ir panašų peruką į savo nusipirkit, kad grįžt galėtumėt stovį.
0: Taip, dar kažkas rašo, sako, ne, su asmens dokumentu, atsiprašau, buvo ne kuriozas. Nusipirkau kelionę į Didžiąją Britaniją ir bandydama gauti lankytoje vizą pastebėjau, kad tiek pasas, tiek asmens kortelė yra 2 mėnesiai pasibaigę. O kelionė už savaitės, o dar reikia vizą pasiimti, kuri gali trukti apie savaitę. Tai teko pasą imti per vieną tą darbo dieną, sumokėjau 200 eurų.
1: O čia pinigai jums ką? Mes tokioj šaly gyvenam. 200 eurų, kas čia? Viena vakarienė restorane gera.
0: Nu, žinai, už 200 eurų galima mėnesį prasimaitinti.
1: Galima prasimaitinti, kaip skaičiuosi. Baigėsi paso galiojimas. Nu ką, sakau, reikia pasidaryti paso nuotrauką ir šauti į ambasadą, gavau naują gražuolį pasą, sakau, reikia nuotraukas palyginti, gavau šoką. Po metų pasidariau nosies operaciją, mat man lūžo nosis 2 kartus paauglystėje ir tas niekada netrukdė. Nosis ir ausis auga visą gyvenimą, kaip sako, aišku, tad sulaukus 40 tik paso nuotraukoje pastebėjau didžiulį nosies pokrypį į dešinę pusę. Bam.
0: O įdomu, yra žmonių, kurie turi tikrai gražią paso nuotrauką? Tavo graži paso nuotrauka?
1: Jau galiu žiūrėti, žinok. Prieš tai gal nelabai. Dabar jau galiu žiūrėti ir pasidariau asmens tapatybės kortelę, tai irgi nebus gal gėda parodyti kažkam.
0: A ne?
1: Nu, kažkaip jau matau, kad nieko. Bet, žinai kas, dar dalykas yra tas, kad tu nuotraukai ten pasidarai, tau per ekraną rodom visai nieko, bet kai tau kontrastą kažkokį padaro, išryškina tavo bruožus, pačiam dokumente jau kažkaip vėl ne taip atrodo. Tarp lūpų atrodo siulė tokia, žinai.
0: Aš tai šiandien dar nuėjau atsistojau fotografuotis, o mano prieš tai buvusiam pase, aš esu su šypsena. Ta prasme, ir viskas buvo okay. Ir aš kažkaip tai atsistojau iš įpratimo, nustoviu prieš fotoaparatą, nusišypsai ir jau girdžiu rėkę. Nerodom dantų!
1: Nereikia dabar, negalima, ne, taisyklės keičiasi.
0: Negalima dantų rodyti, ne, kad nebūtų dantų, man sako. Nu tai va, tai dėl to mes visi tokie mimros ir atrodom tose pasuose, nes mums net nusišypsot niekas neleidžia.
1: Yra vyrukai, kurie kažkur skaičiau, kad paso nuotrauką norėjo daryti su kiaurasamčiu ir pasidarė.
0: Jo.
1: Ir leido. Bet čia ne Lietuvoje.
0: Bet ten jisai įrodė, žino, kad ten jo religinis įsitikinimas, man atrodo, yra...
1: Spagetizmas kažkoks.
0: Kažką, kad jisai jo kažkokį spagečių dievą tiki ir jam reikalingas tas duršliokas ant galvos. Tai va taip ir pavyko. Gerai, tai jeigu turit gražią paso nuotrauką, sveikinam, jūs esate labai laimingas žmogus. Ir šiandien jums labai labai seksis. Šiandien seksis visiems, kurių paso nuotraukos yra gražios. Va tokia šiandien diena bus.
1: Nu ir tvarkoj, 13 trečiadienis, būkit laimingi.
2: Eterija. Skaiva. Ir tavas.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Tuk-tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent 2 prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
6: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
7: Kas?
6: Banknote.
7: Kas?
6: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Justas, karglas specialistas.
10: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
9: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
11: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
12: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
11: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
12: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
13: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
14: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
15: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life – meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.
16: Hei, ką švenčiam?
17: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
18: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kaune šią naktį nusileido kontrabandininkų balionas su 9000 pakelių cigarečių. Pareigūnų teigimu su šiuo kroviniu susijusių asmenų šalia nebuvo, įtariami kontrabandininkai kol kas nėra nustatyti ar sulaikyti. Tuo metu pasieniečiai teigia, kad lyginant su praėjusiais metais jie stebi tokiu būdu gabenamos kontrabandos mažėjimą. Šią naktį dėl kontrabandinių balionų grėsmės virš Vilniaus oro uosto valandai buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Jie paveikė 2 skrydžius ir maždaug 128 keleivius. Šiemet dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro veikla iš viso buvo sutrikdyta jau 8 kartus. Prezidentui Gitanui Nausėdai griežtai perspėjus kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams, nes tai būtų grubus suvereniteto ir tautinės teisės pažeidimas, karybos ekspertas Gintaras Bagdonas mano, kad Ukraina nei naudojasi Baltijos šalių oro erdvę, nei prašo tokio leidimo.
1: Čia gal informacinio tokio triukšmo pavadinkim ar karo, gal per stiprų karo dalis. Iš tikrųjų, nei Ukraina prašės, nei jai ten labai reikia. Aš manau, kad tie dronai, kurie įskrenda kartais į Baltijos šalis, tame tarpėje Lietuva, jeigu ten buvo, gal mažiau labiau, tai Estija, Latvija. Tai yra, kada dronas skrenda radioelektroninės kovos priemonėmis, bandoma jį nukreipti nuo kurso, nusodinti, tai kai kurie iš jų ir įskrenda nuskrenda nuo kurso ir patenka į kažkurią iš mūsų šalį. Nemanau, kad čia jie jums ir prašės čia oro erdvę. Tai ukrainiečiai puikiai supranta, kad nenorės statyti nepatogią padėtį čia mūsų sąjungininkus.
0: Sako Gintaras Bagdonas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainiečiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimui. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilin į Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius Ukrainos dronais susijusius incidentus. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, jog migracijos politika šalyje yra griežtinama. Tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausiai turėtų būti taikomi tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Anot jo, yra užsieniečių, kurie nors oficialiai dirba Lietuvoje, tačiau realiai čia praleidžia vos kelias dienas, pavyzdžiui, vairuotojai, kurie nuo vidaus reikalų ministerijos surinktos informacijos Lietuvoje praleidžia vos 9 dienas vidutiniškai. Taip jis kalbėjo Vilniaus merui inicijavus įtvirtinti reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiai. Laikinai leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratęsti tik tuo met, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygių. Seimo kultūros komitetas pagaliau patvirtino išvadą dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Už ją balsavo 4 komiteto nariai, priklausantis valdančiai daugumai, prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai, jie žada pateikti atskirąją nuomonę. Daug aistrų sukėlusioms išvadoms parengti ir patvirtinti kultūros komitetui prireikė net 11 posėdžių. Komitetui priėmus išvadą įstatymo pakeitimo projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje. Planuojama, kad tai įvyks kitą savaitę. Prahos policija pranešė, kad ieško neįkainuojamos relikvijos iš vienos šiaurės Čekijos bažnyčios buvo pavogta Čekų šventosios Zdislavos Lemberkietės kaukulė. Teigiama, kad taip padaryta neapskaičiuojama istorinė žala. Policija paviešino prastos kokybės vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas asmuo padaręs nusikaltimą. Ir apie orus šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.
2: M1. Reklama. 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir klimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.

0: Reklama. Nu ką, bičiuliai, norit gerų dovanų, čiupkit telefonus ir metas pažaisti vieną smagiausių M1 žaidimų. Nu, aš kažkaip tai galvoju, kad jisai tikrai labai geras yra, nes nėra labai sudėtingas.
1: Ir informatyvus to pačiu, sužinai kažką naujo.
0: Ir visokių jo įdomių dalykų sužinai ir plus gerų dovanų gali laimėti. Linkėjimai mūsų draugams Biofarmacija. Užsukite į labo.baltic.eu ir ten galite įsigyti puikių krešiną priemonių, o mes jums dovanosime mini krešiną Regrow ampulių rinkinį. Šios gintarinės spalvos ampulės sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų ataugimą ir ataugimą iš retėjusiose vietose. Tai padeda susigražinti plaukų tankį, apimti stiprumą ir suteikia jiems spindesį.
1: Tokie tankus, stori plaukai, taip. Žinai, vešlus yra labai gražu. Tu gal kažką tokio vartoji, nežinau, naudoji, nes pas tave žinai, arklio vadoga tokia.
0: Mano plaukai šiaip pakankamai silpnoki ir aš kiekvieną kartą, kai vat skaitau apie tokius dalykus, galvoju, kad gal reikėtų, žinok, truputėlį. Gerai, nori tokių dovanų, bandykit ir kažkas prisiskambino, M1, laba diena.
2: Sveiki.
1: Malonu, geras žmogau, kuo vardu?
2: Andrius.
1: Dėl prizo atėjot ar dėl žaidimo?
2: Dėl žaidimo.
1: Supratom.
0: Gerai, Andriau, rinkite su kuo žaisit, su Tomu ar su manim?
2: Su Skaiva šiaip.
1: Liuks. Tai laiko neskaičiuojam čia, tiesiog atsakykit teisingai į klausimus.
0: Važiuojam. Andriau, pasakykite man, prašau. Leonardo DiCaprio savo vardą Leonardo gavo pagal senelį ar pagal Leonardo da Vinci?
2: Pagal senelį?
0: Ne, žinokite, Leonardo da Vinci garbiai buvo pavadintas DiCaprio.
1: Leonardo.
0: Batmanas gyvena Springfield'e ar Gotham'e?
2: Antras variantas.
0: Taip, teisingai, Gotham'e. Springfield'e gyvena Simpsonai.
1: Simpsonai, Gotham, žodžiu.
0: Broliai Lumpierai išrado kiną ar oro balioną?
2: Oro balioną.
0: Ne, žinokite, broliai Lumpierai išrado kiną. Kiek spalvų yra Japonijos vėliavoje? 2 ar 3?
2: Japonijos vėliavoje. 2?
0: Taip. Tai yra
1: raudona, balta.
0: Taškas raudona ir balta. Ir paskutinis klausimas. Ar vokiškas Baumkuchenas turi ragelius?
2: Ne.
0: Taip, teisingai. Neturi vokiškas Baumkuchenas ragelių. Jis yra kaip mūsų šakotis, tik neturi tų ragiukų.
1: Aha.
0: 3 taškai pas jūs yra. Ką darom toliau?
2: Dabar nežinau.
0: Ar rizikuojam, ar nerizikuojam?
2: Mėginam.
0: Rizikuojam?
1: Teisingai.
0: Labai gerai.
1: Ne iš pinigų žaidžiam.
0: Nu ir liuks, labai gerai. Dėmesio. 2 klausimas. Matėt Titaniką?
2: Taip.
0: Prisiminkite, Titanike yra tokia scena, kurioje Džekas, kurį vaidina Leonardo DiCaprio, piešia Rose portretą. Pamenat šitą sceną?
2: Kažkiek.
0: Nu, ten jisai tiesiog paišo jos portretą.
1: Taip.
0: Jum reikia pasakyti, kas nupiešė tą paveikslą. Variantai.

0: pats Leonardo DiCaprio ir nupiešė. Ten pats jisai paišė. Antras variantas. Režisierius Jamesas Cameronas nupaišė tą paveikslą. Trečias variantas. Ta paveikslą nupaišė specialiai samdytas dailininkas tam kinui. Ar paskutinis variantas, tą paveikslą nupaišė grimeris 8-metis sūnus?
1: Mhm. Jei jau klausimą uždavė.
2: Manau, kad režisierius.
0: Manot, kad režisierius?
1: Aš žinok, tai bandyčiau šitą variantą.
0: Režisierius.
2: Kažkai man labiausia atrodo. Mhm.
1: Nes jei jau klausimas apie Leonardo, kad čia paišė, nepiešė, piešė. Opa, turi dvigubą.
0: Taip, žinokite, taip, šitą paveikslą nupaišė filmo režisierius. Įdomus toksai faktas, man jisai visai patiko, jums prie trijų taškų pridedam du taškus dar ir Andriau, jūs šį žaidimą baigėte labai neblogai su 5 taškais, sveikinam.
2: Nu, nebereikalą turite kalbą.
1: Nu, šaunuolis, kol kas.
0: Tikrai nebereikalą.
1: Nu, matai, režisierius gavo ilgiau pastebėt nuogą. Negu Leonardas iš tikrųjų.
0: Tai va. Gerai, laukiam antrojo turo. Skaiva.

0: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: Hirscher!
1: Hirscher!
0: Hirscher!
2: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50%. Buitinė chemija taip pat iki 50%. O maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Laikas atsinaujinti virtuvę. Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
8: Štėl. Jau 100 metų kūrime legendinės kokybės ir našumo įrankių sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genetuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos – ginalas.lt.
9: Didžiu!

0: Maksima, tai ko reikia?
1: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšio, į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
3: Šią savaitę klausyk laidos Čia mano radijas, dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną Briz vytintus mėsos užkandžius. Tai patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.

0: reklama. Va ir antrasis raundas, nebus labai lengva jame, nes Andrius pirmajame surinko 5 taškus, visai neblogai pasirodė, bet jeigu norite pabandyti, tikrai verta. Jo labiau, kad turime labai, žinokite, puikių jums dovanų ir tos dovanos yra iš labo brūkšnelis baltic.eu ir tai yra kreminė krešina regrow ampulių rinkinys.
1: Taip, krešina jau ir pat žodis reiškia, krešė auga. Šios gintarinės spalvos ampulės sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų augimą ir ataugimą išretėjusiose vietose, padeda susigražinti plaukų tankį, apimti stiprumą, suteikia jiems spindesį. Žodžiu, būsit gražus, vartokit šį dalyką, bet laimėkit pirmą.
0: Laimėkit, pirmą prisiskaminkit, kas nėra labai paprasta.
1: Skaiva pakels ragelį tik išrinktiesiems.
0: Nu. Gal ir išrinktiesiams. Nu, pabandom. Čia. Pabandom čia. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Gintarė.
0: Gerai, Gintarė. Norit išbandyti savo jėgas ir laimėt puikių dovanų, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai, tai sėkmės jums su Tomu ir pradėkim žaidimą.
1: Turiu klausimus, kokie jie yra tokie. Tai pirmas, kuris žmonijos sukurtas dalykas kainavo daugiau pinigų? Elono Musko Starlink palidovinė sistema ar Marsaeigis Perseverance roveris, kuris ir Marse darbuojasi?
2: Marse, kur darbuojasi?
1: Ne, Elono Musko Starlink palidovinė sistema 10 milijardų dolerių skaičiuojama. Marsaeigis kainavo 2,7 milijardo dolerių. Tai... Taip, antras, kuom šių metų pasaulio futbolo čempionatas yra išskirtinis, jame varžysis 48 komandos, tai yra rinktinės, ar jame bus įdiegta atnaujinta VAR sistema?
2: Nu, tai gal sistema.
1: Gali ne? Pasakyt, ne.
0: Ai, ai, ai.
1: Ne. 48 rinktinės daugiausiai čia. Kiek dienų trunka milijoną sekundžių? Pašaudom, 8 dienas ar 11 dienų?
2: 8 dienas.
0: Ne.
1: 11 dienų, 13 valandų. Kaip gaila, net juokiasi mane. Nu gerai, pasijuokim dar. Kokias barkodo linijas skenuoja tas įrenginys, barkodo skeneris? Baltas ar juodas?
2: Juodas.
1: Aš net jau pliusą dedu, žinai, iš to, kad kada čia tas pliusas bus. Ne, skeneris žiūri tam tikrą prasme iš šviesos atsispindėjimą. Paskutinis. Kuris paukštis gali miegoti skrisdamas? Čiurlys ar erelis?
2: Erelis.
0: Ne!
1: Čiurlio smegenys, viena dalis ten skraido, atsakinga už tą kryptį saugumo, o erelis ne, vis dėlto turi nusileist, kad pamiego.
0: Jo, nu ką aš galiu pasakyti, būna kartais tokių dienų kaip tyčia ir pergalės jau jums niekaip neiškovot šitam žaidime. Jeigu norit, galim dvigubą sužaisti.
1: Jeigu norit, duodam. Žiūrėjom, gal įkirsit į šitą, jo.
0: Žaidžiam, gerai, žaidžiam.
1: Kuris Lietuvos miestas yra arčiau viso Lichtensteino gyventojų skaičiaus? Marijampolė, Klaipėda, Šiauliai ar Kaunas? Viename mieste Lietuvoje tiek gyvena, kiek Lichtensteine visam. Sakot ką?
0: Marijampolė, sakot?
2: Klaipėda.
0: Klaipėda.
1: Tai pagalvokit. Pagalvokit.
0: Klaipėda.
1: Pagalvokit.
2: Marijampolė.
1: Nu, yes! Taip, taip. Du taškai, sakykime. Marijampolė. Apie 37 tūkstančiai Marijampolėje, tai dar pridėk 3 tūkstančius, arčiausiai bus Lichtensteino 40 tūkstančių ten gyvena.
0: Nu, klausykit, ačiū jums už žaidimą, buvo su jumis labai linksma, sėkmės ir sudie, mes sveikiname Andrių. Andrius su savo 5 taškais tampa žaidimo nugalėtoju ir galės džiaugtis puikia dovana, o jūs išsaugokite plaukus ir stabdykite slinkimą su krešina ampulėmis. Krešina šveicarų mokslų grįstas sprendimas padedanti stabdyti plaukų slinkimą ir skatinti jų ataugimą išretėjusiose vietose.
1: Formulės pritaikytos vyrams ir moterims, visiškai neskausminga mezoterapijos alternatyva tokia yra, kurią kiekvienas gali naudoti tiesiog paprastai savo namuose.
0: Klinikiniai tyrimai parodė 100% veiksmingumą visiems tyrimo dalyviams, rekomenduoja trichologai, čia plaukų gydytojai, taip vadinami. O 2025 metais krešina buvo perkamiausias produktas nuo plaukų slinkimo vaistinėse. Visą gegužę elektroninėje parduotuvėje labo.baltic.eu taikoma net 45% krešina nuolaidą asortimentui visam, o su nuolaidos kodu slenka papildoma 5% nuolaidų ir šitas nuolaidos sumuojasi, tai reiškia ką, kad gali turėti pusę kainos.
1: Jeigu ne čia laimit, tai laimit sutaupę pinigų, užsisakykit dabar, tai labo.baltic.eu.
3: Reklama. Čia M1.
4: Taip.

0: Rytojaus orai.
1: Reklama. Mūsų orų rubriką remia Bioenergy LT mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bacto Force Plus. Daugiau informacijos rasite internete bioenergy.lt.
2: Taip, kalbėjom apie plaukų augimą, čia dabar apie augalų augimą, o ar temperatūra auks Lietuvoje? Panašu, kad jau taip.
1: Taip, jau rytoj, žinokite, šiltesnė diena, lietus bent jau sostinėje baigsis, išlys saulės, bus 17 laipsnių šilumo, penktadienį šils iki 20, sekmadienį net iki 23, šeštadienį tiesa palys truputėlį 19 laipsnių šilumos. Jeigu į pajūrį planuojate važiuoti, tai rytoj ten lyja ir 15, penktadienį lyja ir 18, šeštadienį viso labo 12, sekmadienį irgi tik 12 laipsnių ir lietus.
2: Prašau. Tai
1: Klaipėdai savaitgalis nekoks tikrai.
2: Jeigu norit pabėgti nuo lietaus ir norit aukščiausios temperatūros, tai minat į Kauną, rytoj 19, penktadienį 22, savaitgalį 19, šeštadienį, sekmadienį 23 ir lietus tik pirmadienį.
1: Taip, lietaus visiškai Kaune nebus, tai kauniečiai laimi šilčiausią miesto titulą kol kas. Panevėžy, žiūrėkim, kokia situacija. Rytoj 18 saulė, ne penktadienį 21, šeštadienį 19, sekmadienį 23, irgi lietus pasirodo tik pirmadienį.
2: Nu, pagaliau ir naktis kažkaip normaliau atrodo, jau dviženkliai skaičiai nuo penktadienio, šeštadienio, kas čia dabar vėl laipsniai, 4-3 naktimis.
1: No va, tai orai tikrai panašu, kad atšils, augalai subujos, o kad dar labiau augalėliai auktų. Nepamirškite mikrobiologinių produktų Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bacto Force Plus. Tai yra patikimas sprendimas jūsų augalams, mėly ūkininkai.
2: Bacto Force Plus padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirbožymyje, tiek augale. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina juos augalų.
1: Taip, Fosfix Premium atpalaiduoja dirbožymėje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams. O svarbiausia, visi šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trašų normas. Daugiau informacijos rasite internete bioenergy.lt.
0: Reklama. Ir būna, kad kartais lieki vienas be draugo ir jauti, jog kažkas tave saugo.
3: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
4: M. Vienas.

0: grąžinkite vyrus į Lietuvą!
1: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
2: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugrąžinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
3: Mes į Lietuvą grąžinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
6: Moki veži – top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Tete?
10: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
9: Tete?
10: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
9: Tete?
10: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
9: Tete?
11: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
12: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotiles akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman. Möller's Omega 3 Cardio. Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų biomagnis bei biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
14: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai Koliziejus neaplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdengtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
15: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 €. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
16: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
17: Taip, radau membershop.lt.
18: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
19: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
16: Kas?
19: Banknote.
16: Kas?
19: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 € iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Mūsų eteryje suomių eurovizinė daina, kuri vakar jau skambėjo praėjo, man atrodo, Suomija, ar ne?
1: Taip, taip, jie vieni iš favoritų yra iš vis laimėti šitą euroviziją.
0: Manai laimės?
1: Manau, kad visko gali būti, kad taip. Bent jau didesnė tikimybė nei nu, lietuvių.
0: Aha.
1: Taip, mastau.
0: Nu gerai, o mes ką, mes einam pasičirškint ko nors ant griliuko.
2: Pavasaris kvepia su M1. M1.
0: Reklama. Taip, turime čia tokį projektuką, jis vadinasi Pasikūrėm, mes kviečiame jūs registruotis į šį projektą, nes galima laimėti labai skanių, žinokite, dovanų. Jums reikia tiesiog išrinkti muzikinį kūrinį, arba balsuoti, arba pasiūlyti savo dainą, kuri jums atrodo, kad labiausiai tinka grilio vakarėliui.
1: Taip, kept mėsytę su gera muzika, juk daug smagiau yra, aš dabar galiu pažiūrėti tarpinį grilio dainų top 10 balsus, tai šiam 9 danguje vasarą ima viršų kol kas,
0: rimtai?
1: Po to Jessica Shy žvėris.
0: Okay.
1: Skutinėje vietoje Basement, Where is your head, tokia trankesnė drum and bass versija, bet jūs galite ir patį savo dar pasiūlyti
0: taip,
1: dainą.
0: Žinokite, tą padarė ir mūsų klausytoja Vilma, kuri registravosi į šį projektą ir pasiūlė savo dainą, kurią mes netrukus ir išgirsime, o dabar sveikiname su Vilma. Vilma, labą dieną.
1: Labas, Vilma.
0: Vilma.
1: Vilma, žinai, tas Flintstone'u.
0: Vienu, ragelis Šiltas. Nepadėtas, kodėl?
1: Turėtų būti linijoje, kam?
0: Vilma, ar jūs mus girdit? Nešneka, Vilma.
1: Gerai, aš pabandysiu padėti ragelį, perskambinam iš naujo.
0: Gerai,
1: ir bandykim susiekti, gal savo lūpom papasakojo, kodėl būtent ta daina, nes...
0: Arba Vilma sako, ai, nekalbėsiu.
1: Opa, turim...
3: Taip,
0: Vilma, va, galų galę mes jūs girdime, ir jie labai smagu. Vilma, žiūrėkit, dabar, kad jums seilių pirna burna prisipiltų, klausykit, ką mes jums dovanojam. Iš karto sakom, mes jums dovanojame išskirtinai vasaros sezonui paruoštą Samsono mėsos užkandžių rinkinį, kuriame rasite net 6 naujienas, tokias kaip putų meistro dešrelės, šiaudeliai, karamelniai svogunėliai, vytinti nugarinės mėsos traškučiai su daug baltymų. Leiskitės į vasaros nuotykius su Samsonu ir prisiminkite, kad jaučiatės taip, ką valgote. Vilma, ar dažnai grilinat?
3: Šiuo metu taip.
0: Šiuo metu taip.
1: Ar... Dabar kalbam apie dainą. Argumentuokit, kodėl pasirinkot vėl gegužės žiedai.
3: Tikrai nešitą
1: rinkau. Nu gerai, tai ta kokia.
0: O ar prisimenat, ką rinkotės?
3: Man atrodo Vintage Culture Last.
0: Taip, taip, žinokite, šitas kūrinys paruoštas ir skambės netrukus mūsų eteryje. O kai kepat, kai grilinat, ką labiausiai mėgstat?
3: Tai mėsytė, kas be ko.
0: Mes jau tikrai ne su vegetarė, Vilma, kalbama.
1: Ne paprikas skandins ugnyje, ne?
3: Ne, mėsą jėdė.
0: Mėsą jėdė. Supratom, nu tai gerai, tai Samsono dovana jums kaip tik, Vilma, sveikinam jūs, grojam Ačiū jūsų pasirinktą labai. Kūrinį ir linkime jums labai labai skanios ateinančios vasaros.
3: Ačiū,
1: iki susisikimo dar. O pasikūrėm ir kepam, ką kepam, aišku, kad tik tai visi bendrai sausai marinuotus sprandinės ir sakartvelo šašlykus, juose 98% mėsos ir 0% pridėtinių vandens, per kad kepat mėsą, o ne vandenį.
0: Taip, sausai marinuotas Samsono sakartvelo šašlykas paruoštas su šiek tiek daugiau riebalinio sluoksnio turinčios kiaulienos mėsyte. Sakoma, kad tikras šašlykas net privalo turėti lašinukų, nes kepimo metu dėka išsiskiriančių riebalinio sluoksnio sulčių gardinamas kiekvienas šašlyko gabaliukas ir iškepus tampa minkštų bei sultingų.
1: Na, žinai, kai sako ten, kokį čia džiuvesėlį iškepė, ką čia davė dabar čia neįnį kast.
0: Taip, iki birželio 8 dienos Maksimose prekybos tinkle Maksima, nes Samsono sausai marinuotas sakartvelo šašlyką galite įsigyti už itin patrauklę kainą. Su Samsono šašlykais tapsite tikrais šašlykų kepimo ekspertais.
4: Reklama. Ne pirmas kartas. M1.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
2: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
5: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 eurų. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 389 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samaningi km.lt.
7: Nieko nepastebi?
8: Kažkoks pagražėjas.
7: Ką tik iš dirbtuvių.
9: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl verta.
10: 4. 4. Tai reiškia, kad pakylate iki auksinio kopūsto, bet tada nuslystate atgalios kopičiamis. Galėtumėte užšokti ant pasitikėjimo arklio, bet galite būti nublokšti pražūties portalą.
11: Ką?
12: Sunku susigaudyti paskolų pasiūlymuose? Keiskite taisyklės su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai ir nemokamai.
13: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė. Meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
14: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
15: Kids, don't say a word. Follow me.
14: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
16: Ram it, Janet.
17: 3, 2, 1.
14: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.
18: Reklama.

0: Aha, aha, na, niekur nepabėgsi nuo to, kad šiandien visi romantikos nemėgstantys žmonės purkštaus, sakys, vėl tą meilės istoriją.
1: Bet yra ir tie, kurie labai laukia ir to romantiškiausio per savaitę momento, kuomet galit jau įsijausti ir kažką patirti tokį.
0: Mm.
2: Meilės istorija.
3: Reklama.
0: Jo labiau, kad žinokite, turime ir labai neblogų dovanų šiandien tam žmogui, kuris parašys meilės istoriją arba tam žmogui, kuris atspės, kaip meilės istorija baigėsi, mes šitą žmogų išlydėsime ne kur kitur, o į Energylandiją.
1: Taip galėsit keliaudami, važiuojant, galvoti, romantikuoti, bučiuotis, nežinau, Energylandija yra Lenkijoje, vis dėlto kelias truputėlį bus, bet ir potyriai malonus.
0: Taip, žinokite, nuvažiuosite ir tada jau pasiplanuokite taip, kad visą dieną, ne keliom valandom ten į tą parką reikia važiuoti, nes jisai, žinokite, labai labai didelis, jis yra tikrai nuostabus, vienas didžiausių Europoje ir... Ten pramogauti galima, oi, kiek daug ir daug kur. Ir nepamirškite įsidėti ir maudymosi kostiumėlio, nes ir vandens parkas ten yra.
1: Ten ir gulbės berods aplaukėjo tam baseinė, ne, kur gali ten iššokti.
0: Aš nežinau, ar gulbės ten yra, žinok. Paskui išlėkėsime su tavimo, paskui nuvažiuos mūsų klausytojai ir grįš ir sakys, o kur gulbės?
1: Kur gulbės? Šiaip 133 atrakcionai tikrai rasite, kur praleisti laiką ir netgi pamatyti savo antrą pusę, kaip dar nematę esate.
0: Taip, žinokite, Energylandija yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas visoje Europoje. Ir ši čia atrakcionai pritaikyti kiekvienam skoniai. Yra nuo šeimos iki vaikų zonų, yra ir ekstremalių pramogų. Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiams net 28 atrakcionai, kurie yra skirti vaikams nuo 2 metų. Kaip ir minėjau, čia yra įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tai pramogų tikrai, žinokite, nepritrūks, o nusipirkus vieną bilietą galima mėgautis visomis parko zonomis ir visais atrakcionais.
1: Taip, ir kas dar dalykas, energylandija.pl, galite įsigyti bilietus jau dabar, tie, kurie norit laimėti. Ką reikia padaryti, parašyti istoriją?
0: Parašykit meilės istoriją, mes ją paskaitysim, mūsų klausytojai pabandys atspėti, kaip ji baigėsi, ir jeigu neatspės, Energylandija bilietai keliaus jums. Tai dabar grojam jums muzikos, laukiam jūsų meilės istorijų ir netrukus su viena iš jų sugrįšim.
3: Reklama. Čia M1.
4: Taip.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
6: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
7: Gegužės su Ellison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Ellison parduotuvėse ir ellison.lt.
8: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
12: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
13: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
14: Kas?
13: Banknote.
14: Kas?
13: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
15: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
16: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife – meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

0: ką, meilės istorijos parašytos, atsiūstos, ačiū visoms, nes šį kartą vyriškų nebuvo visoms, kurias rašė. Vieną išsirinkome su Tomu ir netrukus jums papasakosime. Primenam, kad laimėti galima du bilietus į Energylandiją, į puikų atrakcionų ir pramogų parką esantį Lenkijoje. Jeigu dar nebuvote, būtinai nuvažiuokite, tikrai patirsite neišdildomų įspūdžių. O mes tuoj kursim Titaniką.
1: Istorija.
2: Nu, aš jau čia tylėsiu, viskas tavo metas, Eva.
0: Gerai, aš viską papasakosiu. Titanikas pakurtas.
2: Rubrika drekintuvas. Nu, ajau.
0: Buvau neseniai išsiskyrusi moteris. Po skaudžių skyrybų gerokai nuvertinau save, kompleksavau dėl savo išvaizdos, bijojau naujų santykių ir man atrodė, kad normalių vyrų paprasčiausiai nebėra. Dirbu tokį darbą, kur tenka bendrauti su daug skirtingų žmonių, dauguma mano klientų būna vyrai. Darbo aplinkoje aš retai kada pastebiu vyrus, kurie vienaip ar kitaip man rodo dėmesį, bet dažnai gaunu šokoladų, komplimentų, būna, kad kas pamerkia akį. Bet vienas vyras buvo išskirtinis. Jis buvo vairuotojas iš Ukrainos, nepaprastai jaunatviškos išvaizdos, mažai kalbantis, gal todėl, kad abu esam skirtingų kalbų atstovai. Jis nesupranta lietuviškai, aš labai mažai suprantu ukrainietiškai. Bandėm susikalbėti rusų kalba, bet jis man stengdavosi bent keli žodžius pasakyti lietuviškai. Pusę metų jis vežė man kavą iš degalinės. L dydžio, su dviem pokeliais cukraus ir visada su saldžiu užkandžiu. Šokoladu, sausainiukai, saldainiais. Kavą visada atnešdavo dar karštą, paduodavo drebančiom rankom, pasisveikindavo, ištardavo keli žodžius ir tiek. Per visą tą laiką žinojau tik jo vardą, kad yra iš Klaipėdos ir kad yra gerokai jaunesnis už mane. Nesupratau jo elgesio, kodėl tik man tą kavą neša, mano kolegėms nieko. Ir galiausiai vieną dieną, pasibaigus darbui ir išėjus iš darbo teritorijos, mano dideliai nuostabai mane pasitiko jis. Jis nekantriai laukė, kol baigsiu darbą, o pamatęs mane tiesiog bėgo paskui mane šaukdamas, palauk, reikia pasikalbėti. Sustojau. Ir jis drebančių balsų išsakė viską, ką jau seniai norėjo man pasakyti. Kalbėjo, kokia esu graži moteris, kad labai seniai nori pakviesti mane į pasimatymą, kad būtų beprotiškai laimingas, jeigu aš su juo susitikčiau neformalioje aplinkoje, na bent jau išgerti kavos. Aš pažadėjau pagalvoti. Jis manęs laukė visą naktį. Nakvojo mašinoje, o prasidėjus rytiniam darbui atėjo pasisveikinti ir sužinoti mano atsakymo. Nu ir dabar koks tas atsakymas buvo.
2: Yra keli variantai, šiaip šita istorija labai panaši kaip mano draugo.
0: Tik neišsiduok
2: dabar. Ne užsienietis buvo.
0: Tik neišsiduok nieko, dabar žiūrėk. Pirmas variantas, jis sutiko nueiti su juo kavos, bet tai buvo tik vienas pasimatymas, nes jiems buvo sunku bendrauti. Ir nieko neišsirutuliojo. Antras variantas, jis sutiko, jie tapo pora ir šiuo metu yra susižadėję. Trečias variantas, jis sutiko, jie jau 5 metai kaip vedė ir turi puikų sūnų. Ir paskutinis variantas, ji nesutiko, nes jis buvo ne jo skonio.
2: Nu tai va, dabar priklauso, ar ta kava visą laiką baigėsi laimingai, žinai, kai pakvieti kavos, ar vis dėlto nelabai.
0: Nu, kas nori į Energylandiją, ką? Kas nori atspėt, kai baigėsi meilės istorija?
2: Suktelkit mums, 18.30 ir
0: pabandom
2: atsakyti.
0: Čia. Gerai, M1, laba diena.
3: Labai diena.
0: Kas paskandino? Ne, čia išsijungia, pabandom čia. M1, laba diena.
4: Laba diena.
0: Kas paskambino?
4: Vladislavai.
2: Ne apie jūs čia istoriją.
4: Ne, apie mane.
0: Kaip galvojat, Vladislavai, kaip baigėsi?
4: Trečias variantas.
0: 5 metai kaip vedė ir turi sūnų. Gerai, Vladislavai, ačiū jums labai. Garsinkit radiją, mes jungiam vėl Titaniką. Ir netrukus sužinosime, kaip tam vairuotojui iš Ukrainos baigėsi reikalai.
2: Vladislavas teisus ar nelabai.
0: Ir kas keliaus į Energylandiją?
2: Autorius ar Vladislavas?
0: Taigi, aš pasakiau, kad pagalvosiu. Jis laukė automobilyje visą naktį, nakvojo mašinoje ir vos prasidėjus rytiniam darbui, atėjo pasisveikinti ir sužinoti mano atsakymą. O aš nesutikau. nes tai būtų buvę neprotinga ir labai nesažininga. Jis ne mano skonio vyras ir aš tikriausiai būčiau melavusi sau, nes juk turi pajausti visą širdim, kad tai tavo žmogus, kad tai tas, su kuriuo galima į pasaulio kraštą. O tai buvo ne tas. Jis tiesiog buvo ne tas vyras, kurį norėčiau apkabinti kiekvieną rytą.
2: Ai,
0: tokia va istorijos pabaiga.
2: Dabar žiūrėk, tas ukrainietis ką galvos. Nu, žinai, kad bendrai etiketė Lietuvos moterims kabins, sakys, ei, tos lietuvės.
0: Nu, visą naktį miegojo mašinoje, laukė, o jūs net kavytės nenuėjot išgerti.
2: Ir žmogus dabar manifestuoja, nu ką čia, ką aš blogai padariau, gal XL kavos reikėjo nešti,
0: viskas, ne per mažą. Viskas gerai, tik jau blogas vienas vienintelis dalykas, jūs neparašėte man savo telefono numerio. Tai jeigu norite keliauti į Energylandiją, būtinai tai padarykite ir gausite savo dovanas.
1: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
5: M1.

0: Jeigu aš neklystu, galimai, galbūt jau šį penktadienį bus atidarytas griliuko sezoniukas kažkur.
1: O, kieps mesytė ir oras puikų žada būti. 21, tai. Sostinėje aplinkui irgi panaši temperatūra.
0: Ir Kaune šilta, ir visur šilta, ir nežinia, kur mūsų komanda sugalvos šį kartą nuvažiuoti, bet grilio lendą mes tikrai atidarysim.
2: Pavasaris kvepia su M1. M1.
0: Reklama. Taip, žinokite, grilio sezonas bus atidarytas kartu su mūsų projekto partneriu Maxima, būtent Maxima, mūsų kalbinamiems klausytojams. Dovanoja grilio mėnesio produktų rinkinį idealiam grilio sezono startui, tai rinkinėje ir traškučiai, ir kepami zefyrai, jeigu kad norėčiau. Ir gaivėjai gėrimai, ir padažai, ir alyvuogių aliejus, ir basmati ryžiai, ir stilinga grilintojo prijuostė, ir net specialaus leidimo, marinuotas agurkėlis su krapais.
1: Taip, vienas iš laimingųjų kiemas būtent ir taps penktadienį to šių metų grilio lendo. Jame vyks iškilminga M1 transliacija, vyks kolegos, grilio sezono ugnies įžiebimo ceremonija, žodžiu, paska.
0: Paska, galbūt pas Boženą. Boženą, labą dieną.
3: Sveiki, sveiki.
0: Ar norėtumėt, kad M1 komanda atvyktų pas jūs į jūsų namus atidaryti grilio sezoną?
3: Ne tik, kad norėtume, o labai labai kviečiu.
1: Boženą, mums reikėtų svarių argumentų, kodėl būtent jūsų terasa, kodėl jūs reikia pasirinkti?
3: Todėl, kad mūsų terasa yra naujai įkurta ir, žinokit, viskas yra padaryta savo rankomis. Dėka šeimos narių, dėka pusbrolių, dėka kaimynų kažkiek, tai ir, žinokit, mažo to labai puoselėjam aplinką.
0: Aha.
3: Tai, manau, būtų tikrai labai smagu, labai šilta ir labai jauku pasisėdėti.
0: O jums nebaisu, kad gustas atvažiavęs ištryps gėlės?
1: Jo, nes dėl tvarkos, va čia dabar mes nelabai tokie jau ne visi.
3: Na, žinokit, tikrai to nebijome.
0: Aha, nu gerai.
3: Labai jūs laukiame, labai tikimės gero oro ir tikrai, tikrai esam labai svetingi. Turime visai, žinokit, naujas priemonės, nuo baldų iki komandų kepsninės, tai labai jūs laukiame.
1: Nu, klausykite, kepsninę reikia kažką pačirškinti dėti, tai nežinom, ar čia atsiveš visi kolegos, bet ar jūs, kaip sakėt, svetingi esate, tai jeigu ką, parūpinsit tos mėsytės ir valgių?
3: Parūpinsiu.
1: Pernai, žinokit, labai pasistengę žmonės jau mūsų tikt.
0: Gerai, Boženą, dar vienas klausimas. Jeigu mes pas jūs atvažiuotume, kokią žmonių komandą sutiktumėt, surinktumėt, kiek susirinktų svečių pas jūs?
3: Na, žinokit, nuo šeimos narių iki artimiausių draugų. Tai apie 10-15 žmonių.
0: Nu, žiūrėkite, jau visa nemaža kompanija. Visai smagus pasibuvimas nusimato. Božena, tai čiupkit mūsų dovanas kol kas ir laukit penktadienio. Ką gali žinoti, galbūt lankysimės pas jūs?
3: Ačiū labai, laukime.
1: Ačiū, kol kas dovanojam šitas dovanas, palikit, o jei atvyksim, apvalgysim dar tas pačias dovanas. Nes ką gali žinoti, galbūt.
0: Nebūktų toks. Klausykit, bičiuliai, Maksimoje vyksta teminis grilio mėno. Jo metu rasite viską, ko reikia tobulam griliui ir iškilai gamtoje. Pavyzdžiui, John Cheddar čederio sūro gabaliukai. Ne, pasirinkite skonį. Barbekiu, tzadziki skonio gali būti. Gali būti su kajeno pipirais ir kadagio uogomis.
1: Tikras atradimas yra suslavičiaus kečupas su muskato riešutų česnaku ar kitais prieskoniais.
0: Ir visų mėgstamas desertas, tai yra zefyrai, kurie paruošti kepti ir mėgautis akimirksniu. O visus atgaivins gazuotas gėrimas Chill Spritz su ašvaganda ir vitaminais, mažinantis stresą ir nerimą.
1: Chill Spritz, gerai. Garsus gausus pasirinkimas Maksimoje kiekvienam padės susikurti išskirtinio grilio vakarėlį griname ore. Penktadienį pasimatom.

0: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pivutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
1: Puiku, atvykstam!
2: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
3: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
5: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369, siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt
6: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 eurų. Pažaliuok nuo žiemų kainų.
8: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
12: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
13: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
14: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilaugių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl verta.
15: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
16: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
17: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
18: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
19: Reklama.

0: klausyk, Tomai, visai greitai laikas prabėgo.
1: Žiauriai.
0: Op, žiūrėk, ir viskas, ir ką, ir paliksiu jūs su Gustu linksmintis toliau?
1: Linksminsimės, tikrai kalbėsimės ir su vyrukais, kurie jau tikriausiai, berods ir sakė, nusipirko silkę automobilį, su kurio važiuos į vieną vyro ekspediciją. Jo, ten nėra stiprintuvo.
0: Jie su automobiliu be vairo stiprintuvo žada važiuoti į Norvegiją.
1: Nu, žinai, iššūkiai visą laiką buvo tas, kuris lydi dalykas vieno vyro ekspedicijoje, tai šį kartą sumastė, kad nereikia be stiprintuvo.
0: O klausyk, o tave, jeigu dabar pasodintų už mechaninio automobilio, pavairuotum?
1: Aha, taip. Nes aš turiu dar vieną automobilį, kuris su mechaninė yra.
0: A, tai viskas, tai viskas okay,
1: ne? Neblagai viskas, jo. Tai kaip jiems ten seksis grįžti Vilnių, mes su jais pakalbėsim už 20 minučių kažkur. Ir pažiūrėsim, o tau ką, valgyt laikas?
0: Jo, aš kažkaip tai...
1: Žarna ryja,
0: labai toksai vaizdingas šitas posakis yra. Bet taip, pavalgyti aš visai norėčiau, tai dabar važiuoju tą ir padarysiu. Linkiu jums geros laidos su klausytojais, pasimatom rytoj nuo 13 valandos.
1: Nu tvarkoj, ačiū tau tada.
0: Ačiū, iki.
2: M1.

0: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VIP Zone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MotorQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt. Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
3: Štėl. Jau 100 metų kūrime legendinės kokybės ir našumo įrankių sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40. Laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
6: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
7: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
8: Carglass remontas, Carglass keitimas
6: ir Carglass kalibravimas.
9: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
10: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
9: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
10: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
9: Samsung.
10: Samsung sriuba?
9: Samsung telefonas.

0: tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35 procentų. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60 procentų nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
6: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba portalui 15 min patvirtino atliekantį iki teisminį tyrimą dėl buvusio premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonių veiklos įsisavinant ES paramą. Po žurnalistų paskelto tyrimo teisėsauga atliko kratas Kaune ir dviejose Lietuvos rajonuose. Iki teisminis tyrimas pradėtas dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. PNTT teigimu, juk nepriklausanti įstaiga mokslinės paslaugos ir Žemės ūkio akademija galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų ir pasikesino į dar daugiau nei 188 tūkstančius eurų. Tyrimą atlieka ir Europos prokuratūra. Seimo švietimo ir mokslo komiteto nariams sunkiai sekėsi išsiaiškinti, kokiais kriterijais remiantis formuojamas Lietuvos mokytojų atlyginimas. Liberalas Simonas Kairys pareiškė nesuprantantis, kaip galiojant tokį apmokėjimo tvarkai pavyks į mokyklas pritraukti jaunus specialistus.
1: Kalbėsit, kad čia pas mus yra pareiginė alga pagal tam tikrą įstatymą, koeficientus, dauginimus iš BD ir dar mes galėsim matuoti, kiek laiko jūs bendraujat su tėveliais ir panašiai, visą tą įkainosim, pateiksim jums didžiulę lentelę ir galbūt jūs ten kažką suprasit. Ar jūs išeinat iš tos ministerijos į gyvenimą?
0: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius teigia, kad dabartinė tvarka, pagal kurią algas gauna Lietuvos mokytojai, sukurta po derybų su mokytojų profesinėmis sąjungomis.
2: Pradinis modelis buvo tikrai labai liberalus. Pamokos, vadovas gali statyti, kiek jiems už pasiruošimą moka, kiek už namų darbų taisymą, bet paskui profesinės sąjungos ir mokytojų skundai, dėl to visi šitie detalės lentelės ir atsirado.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sutinka, kad mokytojų atlyginimo apskaičiavimas labai painus, tačiau ragina neskubėti imtis reformų.
3: Šiuo metu mes turime labai sudėtingą sistemą. Jeigu mes eisime tuo keliu dar didesnio reglamentavimo, dar bus sunkiau suprasti. Bet jeigu mes visai paleisime tas vadžias, irgi tada gali kilti įvairių tokių klausimų. Todėl raginu nesikarščiuoti visas pusės aptariant šitos klausimus.
0: Dabartinė vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi tobulinti mokytojų etatinio apmokėjimo tvarką. Per šiandien vykusią dieninę Rusijos dronų ataką, daugiausiai nukreipta į vakarų Ukrainą, žuvo mažiausiai 3 žmonės ir dar mažiausiai 12 sužeista. Maskva atakuoja Ukrainos miestus jau daugiau nei 4 metus, tačiau paprastai Rusija didelio masto dronų ir raketų atakas rengia naktį. Šį kartą dieną buvo atakuoti keli Ukrainos miestai, tarp jų ir sostinė Kijevas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną, kur vyks svarbus 2 dienų vizitas su Kinijos lyderiu Si Jinpingu. Ant raudonojo kilimo iš prezidentinio lėktuvo nusileidusi Jungtinių valstijų prezidentą pasitiko Kinijos viceprezidentas Hanas Zengas. Tai pripažįstama ypatingos pagarbos ženklų. Paskutinio vizito metu Trumpą pasitikti buvo nusiųstas žemesnio rango Kinijos pareigūnas. Jis vyko 2017 metais. Aplink raudonąjį kilimą buvo išrikiuota ir 10 Kinijos vėliavėlėmis mojuojančių jaunų kinų. Kinijoje pasitinkant Trumpą ant raudonojo kilimo buvo pastebėtas ir milijardierius Elonas Muskas bei Trumpo sūnus Erikas. Ir apie orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės. M1.
4: 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.

0: čia dar du vedėjai ir dar du netrukus prisijungs.
1: Eteryje. Tomas ir Gustas.
0: Labas, Gustai.
2: Labadiena, labadiena.
0: Kas gero?
2: Viskas yra nuostabu, Tomai.
0: A, pas tave visą laiką nuostabu. Dabar po savaitgalio dar nuostabiau yra. O... Žinau, dėl tos pergalės, ane saldžios.
2: Buvo labai gerai, buvo labai gerai.
0: Smagu. Aš manau, kad pergalingai šiandieną vyrukai Richardas ir Arnas dėl savo ekspedicijos automobilio nuvažiavo į Klaipėdą ir jį įsigijo. Žinojai tą dalyką?
2: Jau dabar aš girdėjau, kad jūs kalbėjotės apie bulką. Ar silkė?
0: Apie silkę, žinok, apie silkė, taip yra, žinok, kažkaip taip atrodo viskas gražiai ir susidėlioja. Silkė į Norvegiją, fjordų šalį, ten, kur turėtų būti. Tai norim jos šiandieną pasikalbinti, kaip vyko tas pirkimas, ar viskas ten tvarkoj, to ir įjungsim vaizdo transliaciją, galit mus įsijungti m-1.fm.
2: O, vargai, kas tas prie Arno?
0: Matom, labas Arnai, labas Richardai.
3: Tai pasitikrinam pradžią ir girdit mus.
2: Girdim.
0: Idealiai, puikiai. Nu, pasakykit, rodykit mašiną.
4: Raudinė, mato.
2: Pasitrauk nuo vaizdo, nematom.
3: Tai palaukit dabar.
2: O dabar jau nebegirdim.
0: Tik sujudino.
2: Bet mes turim užtat labai labai gerą ką. O, dabar jau matom.
3: Čia einam į priekį.
4: Gustai, dar kartelį pasakysi, kad čia bulka, tai žinok, susitiksim.
2: Atsiprašau labai.
0: Kelintų metų vyrai priminkite.
3: Tai primenam, kad užduotis buvo rasti automobilį, kuriam būtų metų tiek pat, kiek M1, tai 89, bet kas yra labai svarbu, čia ir meistrai, ir regitroj visi atkreipė dėmesį, tai yra, pažiūrėkit, leista rankė, tai reiškia, rankenėlės yra įleistos, va, į vidų, neišvedai.
2: Mes turim atrankenos, tokį va labai gerą dalyką pasitrigusį. O,
0: koks
4: nu gerai, čia gal apklijuota ir nesvarbu.
3: Bet realiai blizga, tai aš nežinau, kaip nauja jinai visiškai. Tai nežinau, pirmas įspūdis yra labai geras, o nu jau kaip jinai laikys ar kaip važiuos, tai ekspedicijos metu įsitikinsim, bet šiandien pirma užduotis yra grįžti į Vilnių.
4: Jo, pirmoji mininė ekspedicijėlė grįžti į Vilnių, tai vyrai palinkėkit sėkmės ir jei ką tralą užsakykit ties Kryžkalnio arba ties Arjogalą kažkur.
2: Gerai, ar pavyko nusileisti kainą šiek tiek? Okay. Mes turim pasitikinti.
4: Benzo pripylė.
3: Jo, pripylė pusę bako benzo, savininkas. Šiaip tik kelionė įdomi čia buvo. Mes atvažiavom mašiną, buvo Gargžduose, tada važiavom į Klaipėdą registruoti ją, užregistravom, dabar vėl esam Gargžduose ir jau to judėsim į Vilnių.
4: Ir vyrai, nežinau, čia sutapimas ar ne, bet tipo, kai yra paskutinis skaičius, tipo tiek butelių, reiškia, tai du yra, tai nežinau, čia
3: palak, parodysim, jo, einam, parodysim. Tai čia mums išaiškino, pirmas skaičius yra vynas antras alus, trečias degtinė.
4: Šnapsas, kitaip tariant, tiesiog šnapsas.
2: O ką raidės reiškia? Aš jeigu pakalbu užstringa, aš nebesuprantu, man reikia nebekalbėti turbūt.
0: Nu, matom, Arnoldas įsimas, negali būti.
3: Bet iš tikrųjų čia yra...

0: visas.
1: Tomai, ar nepavydi, kad netu į ekspediciją šį kartą važiuoja su tokia audinė?
2: Ne, aš audinę naujesnį turiu.
1: Gerai, suvarė čia.
2: Žinai, bet vienas dalykas, ką reikia patikrinti, tai yra muzikos, nu, žodžiu, aparatūra, garsiakalbius, viską ištikrinkit. Gerai, mes kalsim tokios energingos muzikos jums.
0: Čia, žinai, yra tie metai, kur reikės...
3: Tai dar kolonėlės. Pažiūrėkit kolonėlės kokios.
4: Okay.
2: Wow.
4: Okay. Gerai.
2: Blizga viską.
3: M1 traukia irgi tikrinam.
2: Labai gerai. Tai geros kelionės, jums dar susisieksim kelyje, gal ten, žinai, mažukas reiks privažiuoti.
3: Tai bandysim, mes dabar viską sėdam ir judam link Vilniaus, tai pirmas Audi išbandymas. Nesakė, Lietuvoje toliausiai buvo nuvažiavusi iki Šilutės. Nuo kas audiniai
1: jau neblogai yra tokia.
2: Iššūkis. Nu,
4: gerai, tai linkim sėkmės, susitiksim čia Vilniuje, o kol kas važiuokit atsargiai. Nu, tai ir baigsim programą, atrodo.
2: O nebus taip, žinai. Užsikuria taip, bet vyrų dienos be visų švenčių draugas yra mūsų draugai Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtume ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Ir kad sėdant į automobilį neužsitrauktumėt ant teisų tokios raidės kaip šiam 9, ką reiškia kodų, ar ne? Tai būtent Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina, pagiria, slopina, pykinimą.
4: Taip, ir visą vasarą gyvenkim pilnu tempu, savaitgalį prie ežero, miestų šventės, spontaniški vakarėliai ir ilgos naktis su draugais. Bet yra vienas dalykas, kurio tikrai nenorim pasimti su savimi kitą dieną, tai sunkios pagirios, todėl šią vasarą kiekvienas turi turėti savo must have, tai telefonas, raktai ir, aišku, Metadoxil.
2: Taip, Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimo, dar kart minime lengvina pagirias, lopina pykinimą, tiek apie tai, o vyrai įtraukia link Vilniaus netrukus, jau komentaruose laiškose rašo, žiūrėk, nu gerulė, lauksim norgiai, Lina Senelis rašo, žmonės laukia su šitą mašiną fjordų kraštuose. Mes grįžtam į programą ir netrukus eisim prie žaidimų.
5: Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
6: Reklama.

0: www.mega.lt.
1: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelė prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
2: Tata?
3: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
2: Tata?
3: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
2: Tata?
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
2: Tata?
4: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Nes žemos kainos užveda.
7: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt.
1: Esto.lt. Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl vertė.
4: Akcijos visiems maisto papildams – tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, BAKADENIS! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum – laimingai, sėkmingai!
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: ko reikia?
1: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
2: Reklama. Čia mano radija.
3: Čia

0: Sėkmės bevažiuojantiems vyrams atgal namo su silke, su įsigytu automobiliu. Kaip manai pradės?
1: Manau, kad viskas bus gerai. Manau, kad gražiai atrodo viskas. Manau, kad viskas bus gerai, o po to jau Vilniui žiūrėsim, kas ten yra.
0: Dabar žiūrėkim, kokie orai mūsų laukia ateinančiomis dienomis Lietuvoje.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
2: Reklama.
1: O orų prognozę pristato Luminor vartojimo paskola ir vienos geriausių palūkanų.
0: Taip, tai čia bet kuriems jūsų pirkiniams, nu pavyzdžiui, gal kaip ir Gustas norit nuspirkti lovą, kurioje galit mėgoti ir per pietus, ar ne, ir taip
1: trauk. O, taip.
0: Nes pamigoji pokyčio, ne?
1: Ne, šiaip iš tikrųjų nepamigoji.
0: Ne?
1: Aš buvau prigulęs. Aš buvau atsigulęs, bet aš praskrolinau, tada šiek tiek apsitvarkiau ir tada grįžau.
0: Nu, tai va, bet vis tiek lovytę traukia. Gerai, pažiūrėkime, ar trauks tos nuotaikos tas oras prie lovos, ar vis dėlto jau norėsis kažkur išeiti ir prasiblaškyti.
1: Taip, tai pavyzdžiui, rytoj ketvirtadienį Vilniuje 17 laipsnių šilumos saulė, Kaune turėtų būti 19 saulė, Klaipėdoje turėtų būti lietus 16 laipsnių šilumos, bet saulės irgi pasirodys, Šiauliuose lietus 18 laipsnių šilumos ir saulutė, Panevėžyje lietaus nebus. Bet bus 18 laipsnių šilumos.
0: Kalbant apie rytoj Kaune ir kodėl būtent Kauną miniu, nes visą šią savaitę ypatinga šiluma čia šilčiausia bus. Rytoj 19 saulėta, penktadienį 22 saulėta, šeštadienį nors ir 19, nelyja sekmadienį 23 laipsnių šilumos. Ir vienintelis kraštas tikriausiai iš tų didžiųjų miestų, kur rodo sekmadienį darbe lietaus.
1: Aha. Nu, viskas neblogai. Šiaip viskas iki sekmadienio, iki savaitės pabaigos atrodo ganėtinai neblogai. Lietaus gali pasirodyti, bet tikrai temperatūriškai nenuskriaus mūsų lietuvių. Tai džiaukimės, kad turim. Pavasaris dar tikrai neįsibėgėjęs pilnai, bet vasara jau visai neužkalnų.
0: Taip, skaičiai visai neblogai jau rodo, o skaičius ties palūkanomis Luminor galite tikrai matyti ir džiugius akiai. Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokit itin patraukliomis palūkanomis ir įgyvendinkite vasaros planus.
1: Paraiška internetu, o sprendimas akimirksniu. Daugiau informacijos internete luminor.lt.
2: Reklama.

0: Kadys. Gero laiko visiems klausantiems, gero laiko visiems važiuojantiems ir kažką tik kramsnojantiems. Pavyzdžiui, yra tokios vietos, kur asocijuojasi su tam tikrų maistų. Nu, pavyzdžiui, grįžti ten į tėviškį arba kaimą ir pagalvoju, nu jau ten iš karto bus kokie cepelinai, ne? Arba tas plokštainis, kūgelisgi. Tau yra vieta, kur asocijuojasi su kažkokiu vat, užkandžių maistu, kur nu, tikrai va ten jau tą valgytum?
1: Tai 100%.
0: Kino teatras vištienos kulšelės.
1: Kino teatre man patinka dabar, žinai kas, tie yra, kur tako traškučiai su padažiuku. Tai man dabar jau popkornus lenkia. Man jau popkornai nebėra kito teatro dalykas.
0: Bet nėra, ai, tu ten gali pasimti paprastai.
1: Tai, jo, taip, galiu. Ten.
0: Tai žodžiu, mes dabar kviečiame į tokį žaidimą Viktoriną ir atspėti vietą, kurioje mes skaniai taip užkandžiaujame. Reklama. Kviečiam suklusti visus sūrių užkandžių mėgėjus ir susidalyvauti specialiame Klaipėdos maisto brisvytintų mėsos užkandžių žaidime Radio Detektyve. Gal tu žinai, tu pats girdėjai šitą žaidimą?
1: Girdėjau. Šiaip iš tikrųjų, tai būtent ir jums reikės ir spėlioti, kokioje vietoje jums smagiausia užkandžiauti. Ką veikiant rankos pačios tiesi link kažko skanaus, tai specialiame audio įraše, kurį vat, Tomas ir minėjo netrukus išgirsti, mes kaip tik ir užkodavome tokią vietą, kur ypač patogu užkasti naujųjų brisvytintų mėsos užkandžių. Atspėjat, kokia tai vieta, laimite bris vytintų mėsos užkandžių rinkinį, kuriame net 5 skirtingi skoniai nuo klasikinės jautienos iki pikantiškų ir netikėtų derinių, baltymų gausus ir svarbiausia gardus užkandžiai aktyviai dienai.
0: Opa, tai gerai, užduotis bus dabar paleista, mes ją išgrojom, jūs turite skambinti, atsiliepsime po to, būtent po jos, kai išgrosim. 3, 2, 1, paklausykite ir atspėkite, kur čigi esam.

0: Nu, man asmeniškai. Akivaizdu.
1: Gerai, bet ar čia? Labas vakaras, kuo vardu?
2: Labas vakaras, laba diena, Valdas.
0: Valdai, kur mes esam?
1: Kuri čia vieta?
2: Gal kavinėj?
1: Kavinėj? Sako, tik tokie garsai, kažkokios
0: plytos skrenta.
1: Žinokit, turim pasakyti... Nepataikiai! Valdai, skaminkite dar sykį, jeigu čia nepavyks. Labas, ko vardu?
3: Sveiki. Saulius.
0: Sauliau, kas čia per garsai, kur čia jie tokie?
3: Man atrodo, kad sport salėje.
1: Man atrodo, kad jūs bus tik tai neteisus. Jūs laimit. Pats gal lankot salę?
0: Ant tą kelio? Ant tą kelio būna užlipta.
3: Primena tas garsas puikiai.
0: Tai viskas, dabar galėsit jau džiaugtis ir sporto sale, ir skaniais užkandžiais. Tai ačiū labai už skambutį jums.
1: Po salės labai gerai. Ačiū jums.
0: Baltymų, taigi pilni, sako.
1: Taip.
0: Fantastika. Tai, žodžiu, jūs irgi galit tikriausiai, kad nubėgt, pabandyt, paragaut ir tada įsiverdint patys. Klaipėdos maistas pristato naujieną. Tai yra bris, vytintus mėsos užkandžius, tai baltymų gausus, kaip ir minėjom, ir svarbiausia, gardus užkandžiai be skonio stipriklių. Tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi rinktis kokybiškiau.
1: Bris asortimente, pažiūrėkite, yra jautienos, kiaulienos, vištienos užkandžiai nuo klasikinių jautienos džerkių iki ryškesnių skonių, tokių kaip kiaulienos džerkiai su čili, arterijakio ir mėlynių skonių, o ieškantiems traškesnės alternatyvos bris vištienos traškučiai, kurie gali tapti maistingesnių pasirinkimų vietoj tų įprastų bulvių traškučių.
0: Aš dabar atkreipiu dėmesį, kiaulienos džerkiai. Terijakio ir mėlynių skonio.
1: Šitas tave vilioja, ne?
0: Skamba labai labai, aš net neįsivaizduoju, ko tikėtis.
1: Geras, tai dėl to ir skonio gurmanams ruošia visą šitą dovaną ir asortimente papildė Klaipėdos maistas. Bris, kramtai ir varai. Ir nusidirba visi darbai. Reklama.
4: Kas? Tu per žmogus.
1: Ieškom žmonių, kurie nori dalyvauti žaidime. Kas tu per žmogus?
0: Pas kunigėlį užeikit, pasakykit savo nuodėmes, mes išsiaiškinsim jas ir įteiksim prizus.
1: Tik trys klausimai, nepabijokit. 18:30, dabar.

0: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyveži.
1: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
5: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
6: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
7: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, blokadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
11: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
15: Reklama.

0: Kaip tu gustai jautiesi, kai pusę gabalo nesupranti, ką dainuoja?
1: Man labai labai patinka dainuoti kūrinius, kurių nesuprantu ir bandau dainuoti pagal tai, kaip girdžiu.
0: Lion Chica, šešios kalbos. Kaip užsieniečių supras dabar?
1: Tai dėl to, kad lengviau būtų. Taigi ir sako, kad ten gal lengviau būtų
0: gal
1: subtitrais.
0: Galbūt lengviau subtitrais. Solokiero mas. Žodžiu, paskambino vienas
1: herojus. Pala, čia tai reiškia tai?
0: Solokiero mas nori daugiau.
1: Ai, nori daugiau, supratau.
0: Norėt galima, o ar pavyks, kalbant apie prizą nugvelbimą, tai pažiūrėkim dabar.
1: Kas tu per žmogus? Reklama. Nerimtų dalykų man pripasakojo mūsų žmogus ir mes vis dar su Tomu neišsiaiškinom, kas jis per žmogus, nu, bet mes pabandysim.
0: Bandim priartėti kažkiek. Atsakymų variantus turime, žaidimo herojus bus Mantas, o šiame žaidime dovanojame mūsų partnerių BioCell regeneruojančių veidų kaukių net 10. Tai yra numeris vienas jūsų odai šią vasarą.
1: Šios veido kaukės ypač tinka pasaulės vonių, tai būtent vasarai taip ir galite pasiruošti.
0: Mantelio, labas.
2: Sveiki.
0: Ar kreipiasi kas nors taip į jūs? Mantelio.
2: Šiaip dažnai.
1: Čia Panevežio dalykas gal yra, ne?
0: Iš Panevežio man.
2: Nors iš artimųjų, tai kažkaip prašau jau taip nesikreipti, nes aš kaip sakau, nežinau, ar gražiai čia pasakysiu, atsiprašau, bet man toks mantelis durnelis skamba.
0: Čia jau daugiau mes nieko
1: nekomentuojam. Mes savo mantelį taip ir vadinam. Dabar taip gaunas viskas, jau dabar sakau, nu mantelis, sako. O.
0: Nu gerai, pažiūrim, kas skambina?
3: Sveiki, Rita.
0: Su domino mantelis durnelis. Nu mes ne.
1: Rita, kaip jūs, Rita vadina?
3: Man tai tiesiog.
1: Ne, o jūs kaip vadina?
3: Ai, mane. Rita, Ritutė.
0: Ritutė. Klausykit, užduodam tris klausimus apie Mantą.
1: Gerai, Ritutė, jums pirmas klausimas Mantui buvo užduotas toks. Įsivaizduokit situaciją, mes paklausėm, Manto mylimoji, jam mėnesį sako, ne šiandien, sako, nenoriu. Ką tuomet darytų Mantas?
0: Nenoriu, nelys.
1: Tai A variantas galvotų, kad ledai nebus pramušti, kol negrįš su dovanomis, o B variantas yra vis dažniau pagalvotų apie kairę.
0: Pusę.
3: A.
1: O, čia A variantas ar A?
3: Variantas. Taip, A variantas.
0: Mantai?
2: Teisingai.
1: Man tas geras žmogus, jis negalvoja apie kairę.
0: Ne, dovanos ir viskas atrakina savo antrą pusę. Antras klausimas, jei Mantas būtų išsiųstas į Euroviziją atstovauti Lietuvai, kuo nustebintų? Tai A, scenos dekoru, būtų jo paties gamintos šašlikinės, ar B, nustebintų savo nusidainavimu?
3: Nusidainavimu nustebintų.
1: Bet Mantas žiauriai gerai šašlikinės daro.
0: Ne, vis dėlto sako, ne keista. Gerai, nustebintų savo nusidainavimu. Jokių šašlikinių tikriausiai negaminat, man tai, ne?
2: Tikrai taip.
1: Nu, o reikėtų pagalvokit apie šitą verslo idėją.
0: Nu, Ritutė, dabar laimit šį prizą, bet žaidimą turim dar vieną klausimą.
1: Taip, įdomus faktas apie Mantą, jis pats papasakojo, tai A variantas yra, kad jis sulaukė policijos pareigūnų kaltinimo dėl buto vagystės, bet po to policija pripažino, kad klydo. Ar B variantas, kad Mantas vedė savo brolio ex?
3: Pirmas variantas.
1: Pirmas variantas.
0: Bam, kaip su pirštu į akį, tai buvo sulaikytas pareigūnų, man tas sako, per klaidą, pripažino, kad nesąmonė ten įvyko ir visiškai nekaltas. Taip, man tai.
2: Tikrai taip, išlukštentas šiandien.
1: Nu, viskas gerai, bet svarbiausia, kad būtume laimingi, man tai ačiū Jums už žaidimą, Rita, ačiū ir Jums. Nu,
0: tai, man tas išlukštentas buvo ir policijos pareigūnų, paskui tik išlukštentas. Bet viskas į tiesą, kaip sakant. Tai sveikinam Ritą ir jai dovanojam dovanas. Ego Spa Birštone galite laimėti prabangų tokį savaitgalį su BioCell.
1: Taip, pats metas papildyti BioCell lakštinį veido kaukio atsargas, nes pirkdama jas eurovaistinėse dalyvaujate žaidime. Galite laimėti vieną iš dviejų kuponų prabangiam spa poilsiui Ego Spa. Žaidimas vyksta iki birželio 30 dienos, tai laiko dar tikrai turit, perkant BioCell veido kaukės fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele. O daugiau informacijos vaistinėse yra ir www.eurovaistinė.lt. Tobula esi tu, BioCell tai išsaugo. Reklama.
0: M-Dieno topo istorija. Eurovizijos atgarsiai 2016 metai. Pagalvokit, kas atstovavo Lietuvą.
1: 2000 kelinti?
0: 2016.
1: Spėju Monika Linkytė.
0: Ne.
1: Vyras ar moteris?
0: Čia pas mus istorijai buvo, čia iš tikrųjų neatstovavo Lietuvą.
1: Na, supratau. Ja.
0: Bet galbūt ir tais pačiais metais gal buvo Donatas Montvydas, ką?
1: Galbūt, gali būti.
0: Nes šitas hitas gi yra. Ketvirta topo vieta M1 istorijoje. I've been waiting for this night, prisiminkite.
1: Uh-huh.
0: Lamo šukosina.

0: Taip, nepraėjo nei valanda ir jau turime atgarsių iš M1 vyrukų, kurie nusipirko automobilį Silkė Gargžduose Klaipėdoje.
1: Dėmesio, dėmesio, automobilis AEI, kiek tam buvo, 552. Įsijunkit lampas priekinės.
0: Tokį laišką gavom. Vyrai, galite įsijungti lampas?
1: Sakė, kad važiuoja šiuo metu A1. Nerijus vat rašo, sako, su išjungtom priekinio apšvietimo lampom. Sako, kas jum yra? Tikslas gaut baudą?
0: Gal neveikia.
1: Negrįš, kiek dabu.
0: Mes rūpinamės. Jeigu ką, pamojokit ir perduokit linkėjimus nuo mūsų.
2: Pavasarį pasikuriam su M1.
3: M1.
4: Reklama. Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
5: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
6: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
7: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
11: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
12: Karglas remontas, karglas keitimas.
13: Justas, karglas specialistas.
14: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
13: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
12: Karglas remontas, karglas keitimas.
15: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
16: Hei, ką švenčiam?
17: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
18: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
19: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
20: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
21: Giovanni. 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Renginio radijas M1.
22: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
21: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po dviejų šeilės avarijų geležinkelio bėgiuose situaciją aiškinosi Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas. Lietuvos geležinkelių grupės atstovai sako, kad vien dėl vienos krovininio traukinio avarijos Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone teks remontuoti sugadintą 12 km ilgio vėžės ruožą. Kapitalinio remonto darbai dar tik prasidės šiomis dienomis ir truks apie mėnesį. LTG Infra vadovas Vytis Žalimas tikina, kad dėl lėšų trūkumo mažiau pinigų lieka regioninių ruožų atnaujinimui.
1: Senoji infrastruktūra tikrai yra sena. Modernizacijai lėšų mes turime labai ribotą kiekį, tos ribotus resursus nukreipiam į savo pagrindinės arterijas. Kitos linijos regioninės pamažu lėtėja, mes greičius ten mažinam tam, kad nenutiktų jokių avarijų.
0: Dėl siekio infrastruktūrai skirti daugiau lėšų, bent ketveriems metams atidėtas 100 milijoninis Vilniaus geležinkelio stoties atnaujinimas. Jį žadama pradėti tik gavus ES lėšų. Susisiekimo ministras Juras Taminskas tikina, kad neaišku, ar stotis bus atnaujinta ir po ketverių metų, bei dėl nugyventos infrastruktūros kaltina prastą vadybą.
2: Tas traukinys dingo valdymo, dingo požiūrio, yra įsibėgėjęs, kur yra problematika didžiausia geležinkelių ir ką vadovas holdingo turės keisti. Ir tai yra, kuomet geležinkeliai tampa tik vadyba, o inžinerija yra ignoruojama ir inžinierių siūlymai sprendiniai yra antraeiliam ar trečiaeiliam plane. Pirmiausia, turi būti dėmesys skiriamas infrastruktūrai, žmonėm dirbantiem geležinkelyje, o ne keliasdešimt ar panašiai vadybininkų.
0: LTG grupės vadovai anksčiau tikino, kad geležinkelio infrastruktūros atnaujinimui reikėtų mažiausiai 350 milijonų eurų. Seimo kultūros komitetas pagaliau patvirtino išvadą dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Už ją balsavo 4 komiteto nariai, priklausantis valdančiai daugumai, prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai, jie žada pateikti atskirąją nuomonę. Daug aistrų sukėlusių jums išvadoms parengti ir patvirtinti kultūros komitetui prireikė net 11 posėdžių. Komitetui priėmus išvadą įstatymo pakeitimų projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje. Planuojama, kad tai vyks kitą savaitę. Kaune universitetinėje ligoninėje surinktos civilinės saugos ir ekstremalių situacijų valdymo pratybos, kurių metu imituotas staigus ir intensyvus masinės nelaimės scenarijus. Pagal pratybų scenarijų vienu metu į gydymo įstaigą sraigtasparniu buvo transportuojama didelė grupė sužeistųjų. O realiomis sąlygomis buvo testuojamas pacientų priėmimo procesas. Be medikų pratybose dalyvavo kariuomenės viešo saugumo tarnybos pareigūnai, taip pat šauliai. Teigiama, kad tokie scenarijai leidžia įvertinti realų pasirengimo ekstremalioms situacijoms lygį. Filipinų senate įvyko susišaudimas. Tarptautinės naujienų agentūros praneša, kad šūvių serija pasigirdo tuo metu, kai pareigūnai bandė sulaikyti senatorių, kurio tarptautinis baudžiamasis teismas ieško dėl kaltinimų nusikaltimais žmoniškumui. Kol kas neaišku, kas sukėlė šaudynes ir ar senate yra sužeistųjų. Senatorius Ronaldas Dela Rosa yra buvęs Filipinų nacionalinės policijos vadas. Jis vykdė tuometinio prezidento Rodrigo Dutertės kovos su narkotikais kampanijas, per kurias žuvo tūkstančiai žmonių. Apie orus Lietuvoje ketvirtadienio naktį vietomis, dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės. M1.
3: 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai. Reklama.

0: kalbos.
1: Domina geras miegelis.
2: Domina.
1: Ane, būna, kad rūpesčių per rūpesčius neužmiegi kažkaip.
2: Būna.
1: Būna. Tai turime ir priešnodį tam, nemiegui. Tai yra Magnesium Diasporal Pro miegui, kuris vadinasi, yra ir nemiegui.
2: Nu, viskas aišku tada. Jūs galite irgi laimėti Magnesium Diasporal Pro miegui ir jūs galėsit jau rytoj turėti lengvesnį negu vakar dieną.
1: Našesnį, darbingesnį, tai tikrai tai yra deriniai su magniu ir melatoninu, padedantis greičiau užmigti ir geriau palsėti. O dabar pirmas raundas ir Gustelis perims vadžias pirmajame raunde. Labas.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ko jūs vardu?
3: Ignas.
2: Ignai, iš kur skambinat? Jūsų numeris yra kitoks negu mano numeris arba Tomo numeris.
3: Ir Danijos.
2: Kaip daniškai labą

0: Apple Watch.
1: Išmanusis laikrodis.
0: Ką reiškia svetimybė Maike?
1: Marškinėliai.
0: Gerai, stabdom. 21 sekundę jūs turit.
2: Tokių vyrų galvotų. Wow.
0: Nu ir viskas. Aš dabar galvoju, žinai. Nu bet galim užskaityti foje dainą yra laužo šviesa, bet nu, Mamontovas yra foje, tai aš manau, kad jis irgi tikrai yra vienas iš savininkų dainos.
2: Jis dainuoja.
0: O tikrai taip. Ir dabar svarbiausias dalykas, kad herbe nebūtų žalios šviesos, žinokit. Reikės įsijungti Lietuvos herbą ir peržiūrėti visas, visas detales, bet
2: nu,
0: nėra lygtis.
2: Jeigu airių.
0: Nes yra geltona, yra mėlyna, yra juoda, yra balta. Bet žalios nėra. Tai čia fantastika. 5 taškai, viską visur jūs pataikėt ir turit 22 sekundės.
2: Nu, šaunolis. Džiaugiatės savo rezultatu. Mes grįšim po pertraukos. Į antrąjį randą ten išsiaiškinsim, kam atiteks Magnesium Diasporal Pro Mygui.
3: Eteryje. Tomas ir Gustas.

0: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49 eurai 99 centai. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21 euras 99 centai. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5 eurai 93 centai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
5: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Mame mi momo,
9: mame mi momo.
10: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šaliai įsikūrusioje VIPZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
12: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
13: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
15: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
16: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
17: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Get Back, toks Mark Stout remixas. Kokį rezultatą parodė pirmajame raunde, vyrukai?
1: 22 sekundės ir 6 taškus. Man atrodo, kad čia...
2: Bus didelis iššūkis jau čia.
1: Belenkas.
0: Pabandykit. Oh my
3: God. Nesu galvos.
0: Jeigu jūs vartotės lovoje, mintis vis dar bėga maratoną, kartais kokybiškas miegas prasideda nuo tinkamos pagalbos, mes jums ją dovanojame, prizas Magnesium Diasporal Pro miegui, deriniai su magniu ir melatoninu.
1: Dabar galit paskambinti Tomukui ir sužaist žaidimą, sėkia.
4: Labas vakaras.
1: Ko vardu?
4: Jonas.
1: Jonai, jeigu esat pasiruošęs, laikrodį spaudžiu start ir galit pradėti žaist, gerai?
4: Važiuojam.
0: Gerai, 3, 2, 1, judam. Ar Lietuvoje yra kaimas pavadinimu Kiaušai?
4: Nėra.
0: Į M1 vyro ekspediciją bus vykstama su Audi Silke ar BMW Kregždė?
4: Silke.
0: Kas yra Kastis Tarau ir Donatello?
4: Atlikėjai.
0: Kur galima rasti mygtuką Numlock? Kur?
4: Kompiuterio klaviatūroje.
0: 5x7, kiek?
4: 35.
0: Opa, stabdom laiką.
1: Čia, 2 sekundės badžiau paspausti mygtuką, kad nepataikiau. Tai 19 sekundžių.
0: Wow, kaip greitai, gerai. A, pradėkim nuo pirmo. Lietuvoje yra kaimas pavadinimo Kiaušai. Žinokit, yra.
4: Yra.
0: Yra, ir aš įsiaiškinau, kad Kiaušai kaimas Anykščių rajono savivaldybės rytinėje dalyje. Nuo Anykščių 8 kilometrai. Taip. Su Audi Silke vyrai dabar kaip tik grįžta, kažkur kelyje autostradoje turėtų būti. Kastis Tarau muzikantai, muzikos prodiuseris, Donatello, Donatas Šimkus. Kur galima rasti mygtuką numlo klaviatūroje, 5x7 gerai ir 4 taškai to ir trūko. To vieno taško su tais Kiaušais. Nu, teks aplankyti Kiaušus, ką?
4: Būtinai, važiuojam.
1: Kad ir kaip keistai, tai beskambėtų, bet eikit lankyt. Ir mes lankysim.
0: Jo, pamatykit, kokie ten tie Kiaušai. Įdomu. O mes apie žaidimo prizą, tai galim dar truputėlį papasakoti, gal ir jums žiūrėkit jo reikia. Saldaus miegelio domina, prašau.
1: Aš labai labai mėgstu miegutį, bet žinokit, kartais būna taip, kad tas miegutis nėra pats geriausias miegutis, tai jeigu vartotės lovoje, mintis vis dar bėga maratoną, kartais kokybiškas miegas prasideda tiesiog nuo tinkamos pagalbos, tai čia ta pagalba ir yra Magnesium Diasporal Pro miegui, tai magnis ir melatoninas padedantis greičiau užmigti ir palaikyti natūralų poilsio ritmą. Mažiau bemiegių naktų, daugiau energijos dienai. Magnesium Diasporal Pro miegui, kai norisi tiesiog gerai išsimiegoti.
0: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: No More. 10 laipsnių sostinėje. Žinokit, galim pasakyti su Gusteliu, kad tokių skaičių jau nebematysime artimiausiomis dienomis. Laipsniai tik kils.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama. O mūsų orus remia Bioenergy LT mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bacto Force Plus. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
0: Gerai, pažiūrim. Trečiadienį mums čia žadėjo Vilniuje 12 laipsnių, šiuo metu matome yra 10. Naktį turėtų vėl būti šaltoka, 4 vos, bet rytoj dieną 17, penktadienį 21. Nuo šeštadienio truputėlį daugiau lietaus, bet jau ir matom visokio čia ir 19.
3: Tai dar iki šeštadienio daug laiko pasikeis gal.
0: Taip. Kitur?
3: Kaune turėtų būti rytoj 19, penktadienį 22. Šiauliuose turėtų būti 18, ketvirtadienį ir saulė su debesimis bei lietus, penktadienį 21 laipsnis šilumos. Ir Panevėžyje 18 laipsnis šilumos ketvirtadienį, penktadienį 21 laipsnis šilumos, saulutė pro debesis.
0: O, prašau, hello Klaipėda, rytoj 16 truputėlį lyja, bet ir saulės bus, penktadienį lyja 19, šeštadienį 12, 12 ir sekmadienį čia lietaus. Panevėžyje. Bus Panevėžys tas kraštas, kuris išvengs lietaus visą šią likusią savaitę, matau tik pirmadienį, 21 aukščiausia temperatūra, penktadienį, sekmadienį 23, nu ir Kaunas gražiai dar atrodo čia labai.
3: Nu ir viskas aišku, man atrodo, kad
0: 22, 23.
3: Jau buvo pavasaris šiek tiek pasiklydęs.
0: Nu fantastika, galėsim vėl išsitraukti iš spintų tuos šortus savo pagaliau.
3: Šortus, marškinį kokį.
0: Bet pagalvoju dabar čia, jeigu išės pabaiga, to jau pat mes dar baltom kojom.
3: Baltom kojom, jo.
0: Visiškai.
3: Bet tai
0: štai,
3: yra visokiausių
0: nu, nieko. Dalykų. Nu mes tai mes, o ką ūkininkam daryti? Jiems irgi orai labai svarbus.
3: Ūkininkai, mes jūs kreipiamės mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bacto Force Plus. Tai yra patikimas sprendimas jūsų augalams. Jeigu jūs neįsivaizduojate, apie ką mes čia kalbam, tai Bacto Force Plus padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirvožymėje, tiek augale. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina jo augalus, bei Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožymėje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams.
0: Va tokie premium reikaliukai, o svarbiausia, šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trąšų normas. Ir daugiau informacijos visada rasite bioenergy.lt.
2: Reklama.

0: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis sąmoningi km.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kuro kainos aukštyn? Traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. ltglink.lt.
5: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
6: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trašoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25% nuolaida.
7: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
8: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
7: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
8: Gerai.
9: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautos indeksas.lt. Eurovaistinė.
10: Geras metas sušokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579. Nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
11: Pakuotė po pakuotės. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.

0: kitą dainą padainuot labai gerai, ar ne, apie Lietuvą. Čia mūsų žemė, mūsų gimtinė, čia kvepia duona mums kasdieninė. Turime tokį projektą, kur norime visus pakviesti Lietuvos vyrus grįžt į savo žemę. Belaukia nacionalinės vyrų nuo ekspedicijos. Vienas kartu su mūsų draugais Wellman pristato projektą Gražinkime vyrišką energiją į Lietuvą. Tikslas sugražinti jūs vyrai į Lietuvą, kur šaltekai, močiutė, gražios panos ir taip toliau.
1: Cepakas.
0: Cepakas.
2: Žemait blinis.
0: Jo, kur dubėti keliai, bet nieko. Čia Lietuva. Mes ją mylim, jį kokia yra. O jį yra gera.
1: Jeigu jūs gyvenate ne Lietuvoje, bet bent kartą pagalvojate, kad nu gal ir faina būtų grįžti, gal tiesiog trūksta ryšto, tai registruokitės, paskambinsim, pakalbėsim, psichologų beveik tokią paramą padarysim ir kalbėsim.
0: Taip, mes būtent paklausėm, nes toks yra ir registracijos punkte klausimas, kodėl dar negrįžote ir kodėl norėtumėt grįžti. Tai tokius klausimus atsakot trumpai, mes tada jums paskambiname kitą jau savaitę eteryje. Pasišnekėsim, tada jūs galėsit pamanifestuot, pagalvot, apgalvot savo sprendimą ir ką gali žinot, žiūrėk, grįšit ir Lietuvą. Neblogai, ne?
1: Neblogai, tikrai. Tai jūs taip pat prižiūrės Wellman, jų energija, tokia stiprus dalykas, tai jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkitės juos. Wellman tai daugiau nei papildai, tai kasdienė pagalba protui, ištvermė į raumenims, imuniniai sistemai, tai sudėtis yra subalansuota. Būtent vyrui siekiančiam būti ne tik stipriu, bet ir gyventi energingai.
0: Vitaminai, mineralai, augaliniai ekstraktai, tiksliai dozuoti vyrų poreikiams, nei per daug, nei per mažai.
1: Taip.
0: Tai vos viena tabletė per dieną paprastas būdas pasirūpinti savimi, vėl man vyrui su stipria energija, vėl man yra maisto papildas. Reklama.

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Hei, ką švenčiam?
2: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
3: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
6: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
8: Tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1 50 centų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
9: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 eurai. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 389 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšio, į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
11: Šią savaitę klausyk laidos Čia mano radijas, dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių.
12: Klaipėdos maistas pristato naujieną Briz vytintus mėsos užkandžius. Tai patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
13: Reklama.

0: minučių mes kalbėjome, kaip kad galima jums pasiūlyti, kad vyrus partemti Lietuvą kažkaip vyrišką energiją, ne? Laišką tokį gavom iš Amerikos, viena moteris sako, jau 25 metus mes gyvenom su vyru Amerikoje ir norim kažkaip paprašytumėt, kad jūs paskambintumėt Aidui ir įkalbinėtumėt kažkaip jį, kad grįžtų. Tai žinokit, reiks registruotis, ten bus lengviau, turim tokią formą, minus1.fm, gražinkim vyrišką energiją į Lietuvą, o dabar,
1: Bet žiūrėkit, aš galvoju, dabar va Jolanta parašė, ne, sako, ji atrodo, kad bando atkalbėti nuo Lietuvos grįžimo, bet dabar registruoja. Reiškia, širdeliai dega noras.
0: Jeigu tik vyrai galėtų vieno vyro ekspedicijos metu nuvažiuoti iki Amerikos su savo tranda Lietuvą, gal neįžeisiu, žinai, gal negirdėjo, tai tikrai jūs parvežtų, bet jeigu įmanoma, tai iš Norvegijos tą padarytų. Dabar su jais ir pakalbėsim. Nu ką, vyrai nusipirko Audi Silke, metas pasikalbėti, Arnoldas Richardas, eteryje, labas.
2: Sveiki, vyručiai, girdit mus?
1: Girdim, viskas labai labai gerai.
0: Kaip nuotaikos po pirmų 100 kilometrų?
2: Tai kad ne šimtas, man atrodo, gal porą šimtų jau spėjom įveikti, esam prie Kauno.
3: Jo, labai netoli Kauno.
1: Lakstot?
3: Galim pasakyti, iš karto priimam visą paramą benzinu, nes ryja tai spūdingai.
2: Kas virš 100 yra praktiškai jau kanistrais matuojama, ne litrais, bet kanistrais. Bet šiaip visą kitą labai gerai, žinokit. Vienas dalykas, dar kur važiuojant, supratom, kad neištestavom, yra mašinos tas garsinis signalas, tai važiuojant, atrodo, kad variklis garsiau gaudžia negu signalas, tai paklausykit, ar girdisi, bandysiu paspausti.
0: Aha.
2: Palak, degimo reikia. Girdėjęs?
1: Neblogai.
0: Gerai bus.
1: Girdėjosi.
2: Vertino, neblogai.
0: Kas dar?
1: Ne, nu dabar sakai, gali būti geriau, bet aš sakau, kaip yra, kaip girdėjom.
0: Tokiu metu
2: mūsų. Ne, žiūrėkit, vyručiai, mes labai norim paprašyti, dabar važiuosim iš Kauno į Vilnių. Jei kartais kelyje pamatysite Silkę, kurios valstybiniai numeriai yra kaip mano kolegos inicialai.
3: A-E-I.
2: Pamirksėkit, mum liūdna yra, mes norim veiksmo, mes norim linksmybių.
1: Tai klausykit, jau ten buvo nusivylusių žmonių, kad kelių eismo taisyklių nesilaikot. Kas su lempom?
0: Kas ten su lempom, jo?
2: Ai, nu gerai, gal...
3: O,
2: jo, taip pat nebuvai įjungęs...
3: Tai, žinokit, kiek esam pripratę prie šiuolaikinių technologijų, tik tai pusiaukelį supratom, kad reikia įjungti vat, šitą svirtelę, nes kitaip nedega lempos.
1: Aš tai pilnai, ta prasme, nesuprantu dar.
0: Tai aprašyme buvo parašyta, sėdi ir važiuoja, jie atsėdo ir važiuoja.
3: Tai sėdam ir važiavom. Technologijos sugadino biškimus, bet nieko.
2: Tai pusę kelio be lempų važiavom.
1: Nu, tai dabar svarbiausia, kad jau žinotumėt. Aš žinokit, tai iš savo seno automobilio irgi galėsiu jums visokios technikos duoti. Bet Spotify klausyt, ja. Pavyzdžiui, galit.
3: Mes turim atsarginį, pavyzdžiui, speedometrą, visą skidelį.
1: Atsarginį?
3: Atsarginį bagažinio dangčio spyną ir 4 atsarginės padangas.
1: Bet iš...
3: Oho.
1: Dabar svarbiausias klausimas, iš jausmo, nuvažiuosit į Norvegiją ar ne?
2: Damba, žinokit, vyrai, imsimės tą Norvegiją, jaučiu dar tiesiog kažkur dar ir toliau. Kalbant apie Norvegiją, norim dar kartelį priminti ir paraginti, mums labai reikia, kad lietuviai gyvenantis Norvegijoje registruotųsi šitam projektui. Registracija vyksta vieną internetiniam puslapį, ten spaudžiat baneriuką, nes tik nuo jūsų registracijų priklauso, kur mes važiuosim ir koks bus mūsų maršrutas. Tai mes jau kitos savaitės pradžioje norėtumėm susidėlioti tą maršrutą, tai suskubkit registruotis. Jeigu neužsiregistruosit, neturėsit galimybės būti aplankytėm vieno.
1: Nes kol kas...
2: Aš atvažiuosim, aš tai asmeniškai planuoju, gal mamos vakuminį kažką iš arsenalo paimt, atvežt lauktuvį, tai tu šiom tikrai neatvažiuosi.
3: O registracija labai paprasta, mums ko ten svarbiausia reikia, kad parašytumėt miestas, kuriame jūs Norvegijoje gyvenat, ir kokį darbą dirbat, nes atvažiavę norėsim aplankyti ir jūsų darbovietės ir iš ten vesti savo transliacijos. Tai čia du svarbus dalykai, tai dėmesio dar kartelį, gal gyvenat Norvegijoje ir negirdėjot apie šitą dalyką, eikite vieno puslapį, užsiregistruokit ir laukite atvažiuojančio vieno, kitą penktadienį startuojam.
0: Atvažiuojančio, nebus taip, kad reikės žmonėms pas tuos, kuriuos atvažiuoti, užstumti jiems dar, kad atvažiuoti.
1: Neapsimokės.
2: Tomai, bus tai labai norim, kad pasitiktumėt su duonai druska mūsų į Vilnių, gerai?
0: Drąsiai bus krosanai, žodžiu, sviestiniai, visą kitą. Tai vyrukai...
2: Ne, duonos užteik, žinom, viduskas.
0: Gerai, laukiam jūsų tada. Kalam jums gabaliuką, čia jums gerai skirtas. Eminimas, video me ir grįžkit sėkmingai. Ta.

0: tokia labai muzikinė šiandien valanda. Ši likusi mes jos metu dar kalbinsime žurnalistę, žmonės ir 15 min, kuri yra vienoje Austrialija, ne?
1: Austrialija.
0: Kuri papasakos apie visą tą pasirodymą lietuvių ir kas ten vyksta dabar. O šiuo metu kviečiam žaist žaidime Žvaigždžių karai.
2: Žvaigždžių karai.
0: Beje, dar gavom vieną laišką apie vyrus keliaujančius su Silke, mūsų M1 vyrus Arną ir Richardą. Jos pastebėjo ką tik neseniai prie Kauno.
1: Mums labai geros naujienos, kad svarbiausia, kad jos kažkas pastebėjo. Žinai, kad nedingtų niekur. Bet ne pakeliai, o važiuoja.
0: Jo, vis dar važiuoja. Atnaujinimus duokit, mums labai smagu girdėti.
1: O valstybinis numeris. A, E, I. Ir man atrodo, kad 552.
0: Prisimenam, žinai.
1: 552.
0: Nu, su tokia Silke. Kokios
1: pilka. Pilka, man atrodo.
0: Pilka Silke sena. Labas.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Marius.
1: Mariau, Tomas čia užbandė visokiausių palangeliais paslėpę kūrinių, tai pabandykit spėti, kurioje vietoje ateivis.
3: Nu, sakykime, C2.
1: Mhm, bandom.
0: C2. Teks skambinti dar sveiki, nes Dua Lipa labai geras gabalas. End of an era. Mariau, ačiū. Liepsim kitiems. Labas.
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Ernesta.
1: ABC 123, kur šaunam?
4: C3.
1: Mhm. Kamputis. Čia jau pataikė?
0: Kaip jums atrodo, Ernesta, gam?
4: Manau, kad jo.
0: Manom, kad taip, jūs pataikėt. O žinot, ką laimėjot?
4: Ne, dar nežinau.
0: Nieko. Ha!
1: Viskas. Šis žaidimas jis pirmą kartą pataikė Lietuvos istorijoje, M1 istorijoje, kad nieko nelaimėjo žaidime.
0: Ne, dovanojam. Je... M1 kojinės dovanojamgi.
4: Super, ačiū, mėgstuką jau turiu.
1: Oho. Ir kojinių tiks labai. Sustaigiu.
4: Jo, labai tiks.
0: Kaip kokybė mėgstuko?
4: Gerai.
0: Liuks kojinės bus dar geriau. Ačiū jums už skambutį, iki.
4: Ačiū labai visą.
0: Yeah.
1: Taip, tokį rizikingą darį, žinai, o kas būtų, jeigu tu pasakius, kad ne?
0: Nu va, nežinau, galbūt pasiundusi, bet žodžiu, kas buvo, tai vieni vedi vyčiai.
2: M1.

0: Reklama. Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Renginio radijas M1.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
0: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: jeigu domitės Euroviziją, o tikriausiai taip ir yra, liekam neabejingi, tai karščiausios žinios tiesiai iš vienos. Netrukus po premjerinio kūrinio suskambinsime su žmonės žurnaliste Jūrate Juškevičiūte. O dabar M1 eteryje premjera ir tai yra JAV popmuzikos sensacija Madison Beer ir jos naujasis kūrinys Love Girl. Paklausom.
1: Premjera.

0: toks medum patepta.
1: Jo.
0: Šardala.
1: Vakar galėjom įvairių kūrinių ne tik paklausyti, bet ir pasižiūrėti Eurovizijos pirmajame pusfinalyje. Ar buvo tokių favoritų tau, kur jau sakai, nu tikrai laimėt turėtų šiemet Euroviziją?
0: Ai, ne, favoritų šiais metais aš nelabai turiu, man patiko visai, man lenkai patiko, man belgai patiko, man lietuviai patiko.
1: Ir didžiausias tas klausimas, Lietuva pateks į tą finalą ar nepateks? Pateks,
0: aš žinok, jau suabejojau, aš tikėjau, bet suabejojau, pabaigoje galvoju, gal tai yra metai, kurie vis dėlto be finalo.
1: Bet ir mes tokią būtent jums užduotį davėm, totalizatorius, sakykim, lažybos pateks, nepateks, jūs čia taip pat puikiai mūsų klausytojai įsiliejote ir registravote savo pasirinkimus. Mes išrinksim burtų keliu šiandieną, kam atiteks marškinėliai, kojinės ir kvapas automobiliui, aišku, M1, o taip pat ir pakalbinsime žmonės žurnalistę Jūratę apie Eurovizijos reikalus.
2: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Nu klausyk. Pateko, ką?
0: Pateko?
1: Devintu, ane?
0: Pateko.
1: Tai vienas liko.
0: Ten sako, kad ne iš eilės, žinai, yra, bet vis dėlto... ir sakė, bet kokia tvarka, ta prasme,
1: tai,
0: deda.
1: Tai.
0: Nu, pateko.
1: Nu, tai ką, mes turime irgi tokią sistemoje duomenų bazę.
0: Bet žinok, labai mažai spėjo, kad nepateko.
1: Ir visi sako, kad pateks, ar ne?
0: Beveik aš taip žiūriu, kad apie 90% sakė, kad pateks.
1: Gerai, tai šiandienos užduotis yra mums išrinkti tą žmogų, kuris mane, kad pateks. Ir... Okay. Dar kitas dalykas, nuo trečiadienio prizas keisis, tai yra nuo šiandien. Pagrindinis laimėtojas gaus du bilietus į Black Eyed Peas koncertą.
0: Jis turėtų rugsėjį įvykti, taip, man atrodo, Žalgirio arenoje.
1: Į Black Eyed Peas birželį bus. Kitą mėnesį, žinok. Taip. Tai dabar, ką darom? Burtų keliu, gal išsitraukim.
0: Taip, tai tu man turėsi padėti ir aš bet kurioje vietoje stabdau.
1: Gerai, trys. Ir trys, ir trys, ir du. Vienas, stop.
0: Akvilė.
1: Akvilė, gerai, jos numerį užsirašome, jai paskambinsime ir perduosim dovanas. O dabar jungiamės su viena Lithuania Calling. Jūratė, labas.
3: Labas, labas.
0: Jūratė, jūs Eurovizijos nežiūrėjus, taigi turit su labai labai ilgu dėlėjum. Turit laukti.
3: Negaliu laukti dabar dėl to, kad aš realiai dabar stovu prie Lordi, nes okay. Atėjome į medijos centrą. Ir labai noriu su juo nusifilmuoti dar kokį storiuką ir negaliu, nes su jumis...
1: Nes su šiais ponais. Nu gerai, mes daug netrukdysim, tada pasakau, kas karščiausios naujienos, kas ten darosi, kom gyvena Lietuva ir Eurovizija.
3: Tai vakar iš tiesų labai ilga naktis buvo, nes mes dar važiavom visi žurnalistai pasitikti Lioną į viešbutį, tai iš tiesų galiu pasakyti, kad mes jį išlydėjom, jisai toks, nors sakė, kad gerai jaučiasi ir geros nuotaikos, bet toks šiek tiek nusiminęs gal mums pasirodė, ar ne, o kai jau sutikom, tai oi, pasižiūrėkit žmonės LT, esu įkėlusi video, kur kaip jisai iš autobuso išlipa, tai tikrai kaip nugalėtojas ir ta nuotaika jo buvo tikrai labai pakili, tai dėl to džiugu, o šiandien, vat nesenai baigėsi pirmoji antro pusfinalio repeticija, kuri skirta vat žiniasklaidai pasižiūrėti, o vakare galės ir žmonės pasižiūrėti, kurie nusipirko į repeticiją bilietus, tai man pasirodė, kad šiek tiek silpnesnis tas pusfinalis ir tokių klaidų buvo neišvengta. Vėdėja vienu metu kažkur tiesiog dingo, vėliau kai atsirado, net jau buvom visi pamiršę, kad čia apskaitai tie vėdėjai yra, tada Kipro scena labai ilgai buvo daroma, kažkas ten nepavyko, labai užtesta, tada Australija ten suknelė įlindo į tokią konstrukciją, tai tokių nesklandumų tikrai tikrai yra, aišku, jų nemato žiūrovai, nes pavyzdžiui, kai buvo užstrigusi suknelė Austrijai, tai atsiprašau, Australijai, tai rodė kameros per televiziją tik tais viršutinė jos dalį. O apačioj ten visi darbuotojai bandė iš visų jėgų išrauti tą suknelę. Tai va tokių dalykų galima pamatyti tikrai. Tai, bet nežinau, silpnėsis man tas pusinalis pasirodė dabar ir net prailgo šiek tiek, nors man Eurovizija labai patinka ir visada žiūriu viską, bet kažkaip va taip.
0: O vakar dienos pirmasis pusfinalis turėjo kažkokių gal nesklandumų, nutikimų įdomių tiesioginėme eteryje, vis tiek tiesioginis eteris, tam vaikai vartėsi tie cirko, aš galvoju, gal kažko, ko nesimatė, gal buvo kažkas tokio, ko nežino televizijos žiūrovai.
3: Tai pačio pusfinalio, matot, žiniasklaida gali tik tai repeticiją, va tokia pirminė, o jau per tą finalą, tai mūsų niekas neįleidžia į pačią tą, mes esam toj pačioj arenai, bet yra medija centras padarytas ir mums leidžia žiūrėti tik tai tai, ką ir jums per televiziją, bet net ir tą patį rodant, mes tarkim negalim išeisi kelti video kažkokių, kur matosi ekranai, nes irgi rizika yra, kad akreditacija bus atimta. Aišku, bet ir pavyzdžiui, šį vakarą antrojo pusfinalio ta repeticija su žmonėm, kur bus, tai galės čia žiniasklaida žiūrėti per tos televizorius, tai suprantu, kad tada nebūtų gerai kelti, nes na, pamatytų kažką anksčiau, ar ne, bet jau kai vyksta pati Eurovizija ir visi tą patį mato, kad draudžiama, tai šiek tiek keistokas, sakyčiau.
1: Aha. Supratom, supratom. Tai ką, žodžiu, mes esame laimingi, Lietuva yra finale, lieka pasižiūrėti antrąją pusfinalį. Jį žiūrėsim, o Jūratė, kaip jūs ten gyvenate, ar dar turite iš ko pavalgyti, kaip tos kainos ten apskritai vienoje?
3: Kai kurie dalykai pasirodė man netgi šiek tiek pigesni, lyginant tai, kad čia ir atlyginimai yra didesni. Pavyzdžiui, buvo man pasakyta, kad, pavyzdžiui, arenoje, kad brangus gėrimai, bet vakar jau, kai Lionas laimėjo, na, pateko, tai jau mums kaip laimėjimas, tai taurę nusipirkom tokio pilną, pilnoką už 4 eurus, na, tai Žalgirio arenai tikrai brangiau.
1: Nu, faktas, mes su Gustu jau perkam bilietus į vieną, atvažiuojam
0: savarom.
1: Ką, gerai? Matysim Jūratę.
3: Gerai, laukiu.
1: O iki to dar ir rytoj pasikalbėsim.
0: Bėgit pas Lordi.
1: Viskas, paleidžiama, ate. Ačiū labai už naujienas, buvo faina.
3: Iki.
1: Yeah. Nu va, matai, kiek daug sužinojau.
0: Nu, matiek, viskas per insaidus, va. Viskas per insaidus, gerai, kad čia dirbam.
1: Tai va, džiaukitas, kad klausotės dabar. Žino daugiau negu šiaip įprastai žmonės, kurie nepasiklausė mūsų. Rytoj kitos naujienos.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.

0: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo vieno euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
4: Ram it, Janet.
5: 3, 2, 1.
2: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 € akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kerker prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
8: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.

0: visiškai tokia kelionių daina. Važiuoji grįžti ar išvažiuoji.
1: Tu Stranger Things matas?
0: Kažkiek matas.
1: O tu žinai, kad čia tas pats aktorius dainuoja?
0: Tas pats aktorius?
1: Ta prasme, vienas iš aktorių, kuris Stranger Things vaidina, tai čia yra tas pats aktorius.
0: Nu, talentingas šmitis.
1: Talentingas bičas.
0: Geras. Joe, End of Beginning.
2: Žalia šviesa.
0: Čia The Beginning of End ir paskutinė mūsų žalia šviesa rubrika. Trys dainų pasiūlymai, jie yra išskirtiniai to, kad vienas naujas, kitas gusto pasirinktas lietuviškas, kitas senas mano.
1: Okay. Du gerai, paklausom naujo.
0: Atspėkite, kurios šalies Eurovizijos atlikėjo šis gabalas.
1: Ar jis buvo vakar?
0: Negaliu dabar.
1: Ai, gerai, aš pabačiau viskas, gerai.
0: Norway, Norvegija. Ja, geras, ne?
1: Geras. Bet negirdėjau dar. Bet geras, jis man atrodo, kad topas irgi.
0: Jo, yra tarp favoritų. Tada turime, nu, Gustas sako, kaip tu ten sakėjai lietuviškai?
1: Man tai yra gražiausia lietuviška daina.

0: jeigu džiazu girdi, Spotify nėra šitos dainos. Nėra šito kūrinio.
1: Gal prašom patalti.
0: Prašau.
1: Ir džiazu, tik pasilik. Ir prieš 20 metų, 2006-ieji,

0: Man tik irba viena mintis, kur tie vyrai, ar jie grįš su ta silkia Audi išvažiavę?
1: Jau turėtų šiaip taigi būt, jau kažkur. Sveiki. Ko vardu?
2: Dominikas.
1: Dominikai, kuris kūrinys tavo širdelę suvirpino?
2: Trečias.
1: Trečias kūrinys.
0: Ačiū tau, Dominikai. Čia dar vienas skambutis. Labą vakarą.
3: Labas vakaras.
1: Ko vardu?
3: Nilius.
1: Tai dabar jau sakykit, kas jums suvirpino širdelę?
3: Tik pasilik, liaunsomu ir džiazu.
0: Nu tai aišku, gustui pataikau, čia norisi, ar ne? Gerai, dėkai patriotai čia. Gerai, graži daina.
1: Vienas, vienas.
0: Ir labas. Jau
4: mama. Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Viltė.
1: Viltė, dabar arba pirmą kūrinį rinkiesi ir lygiasias darom, arba jau nusprendi, ką klausom.
4: Trečias
1: kūrinys.
0: Jesi
1: į paširdžius.
0: Metai gustai galėsi savo mašinai klausytis per Spotify.
1: Gerai.
0: Kurios nėra.
1: Nėra.
0: Tenais. O mes atsisveikinam su jumis. Buvo mėla faina. Ačiū tau, gustai, kad pabuvo vietoj Arno.
1: Ačiū, kad priėmėjai. Visa ir ai, dar žmogų bestu. Ir Viltė. Taip, iki.
0: Tai daugiau naujienų rytoj apie tą automobilį. Čia atsirado ir pirkėjai, kurie dar, sako, dar neišvažiavo į Norvegiją.
1: Gal brangiau galėtume parduoti dabar greitai.
0: Čia toks tikslas tikriausiai ir bus. Iki.
1: Čiau.

0: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
1: Kids, don't say a word. Follow me.
0: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
2: Ram it, Janet.
3: 3, 2, 1.
0: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
4: Namai, sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas, bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral – meistriški fasadų sprendimai.
5: Didžiuj, malonu!

0: nuolaida. Maxima, tai ko reikia.
1: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.

ir Diplo su Adrian Nunes Two Steppin'. I'm two steppin' in a trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas pasibaigus teisiniams procesams Prancūzijoje bus perduotas Lietuvai. Jo ekstradicijos bylą nagrinėjęs Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti Antonovo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimo išduoti į Lietuvai. Apie tai agentūrai BNS pranešė teismo atstovas. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Kaune šiąnakt nusileido kontrabandininkų balionas su 9000 pakelių cigarečių. Pareigūnų teigimu su šiuo kroviniu susijusių asmenų šalia nebuvo įtariami kontrabandininkai, kol kas nėra nustatyti ar sulaikyti. Tuo metu pasieniečiai teigia, kad lyginant su praėjusiais metais jie stebi tokiu būdu gabenamos kontrabandos sumažėjimą. Šią naktį dėl kontrabandinių balionų grėsmės virš Vilniaus oro uosto valandai buvo vėl įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Jie paveikė 2 skrydžius ir maždaug 128 keleivius. Šiemet dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta jau 8 kartus. Lietuvoje nėra aiškios vizijos dėl valstybinio gynybos holdingo įkūrimo. Nors diskusijos dėl to vyksta, finansų ministerijos atstovė Aušra Vičkačkienė nacionalinio saugumo ir gynybos komitete pripažino, kad derybos sudėtingos.
1: Kol kas nėra labai tokio apčiuopiamo subrandintų projektų sąrašo, kol kas vertinamės, kaip ateityje galėtų atrodyti tas valstybės kontroliuojamas gynybos pramonės holdingas arba bendrovė.
0: Buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Laurynas Kasčiūnas apgailestauja, kad tokio holdingo kūrimui nėra taikomas prioritetas.
2: Aišku, šiek tiek liūdnoka, ypač kai perskaičiau finansų ministro neseną pareiškimą, kad holdingas nėra prioritetas. Bet idėja holdingo yra tikrai įdomi, čia galima daug dalykų su juo padaryti, ypač prisitraukiant gynybos pramonės investicijas iš mums strategiškai svarbių šalių, mažinant priklausomybę nuo globalių tiekimo grandinių ir daug kitų dalykų pasidaryti čia Lietuvoje.
0: Šiuo metu stambiose gynybos projektuose valstybė atstovauja bendrovę Apsuagie per savo dukterinę bendrovę, kuri gyvendina artilerijos amunicijos gamyklos projektą kartu su Rheinmetall. Prie Ispanijos krantų viduržėmio jūroje prieš 1,5 metų po sprogimo nuskendęs Rusijos laivas galėjo gabenti po vandeniniuose laivuose naudojamų branduolinių reaktorių dalis. Tai rodo Ispanijos vyriausybės dokumentas, su kuriuo susipažino Associated Press. Laivas nuskendo tarp Ispanijos ir Alžyro. Du įgulos nariai dingo, dar 14 žmonių išgelbėjo ispanų gelbėtojai. Anot dokumento, laivo kapitonas prisipažino, jog laivas gabeno 2 branduolinių reaktorių, panašių į naudojimus povandeniniuose laivuose komponentus. Šiuo metu vykstančio tarptautinio dainų konkurso Eurovizija vadovai teigia, kad organizatoriai labai atidžiai stebi balsavimo šiame dainų konkurse tendencijas po praėjusių metų skandalo, kai kilo pasipiktinimo banga Izraelio vyriausybės vykdytomis kampanijomis. Žiniasklaida teigia, kad Izraelio vyriausybės reklamos agentūra sumokėjo už internetines reklamas ir skatino socialinių tinklų vartotojus maksimaliai palaikyti Izraelį. Organizatoriai teigia neradę jokių pažeidimų įrodymų, tačiau lapkričio mėnesį patvirtino naujas taisykles, pagal kurias balsavimo limitas buvo sumažintas per pusę, o trečiųjų šalių, įskaitant vyriausybės vykdomos neproporcingos reklamos kampanijos draudžiamos. Taip pat buvo įvestas reikalavimas, kad internetu balsuojantys žmonės pateiktų kredito kortelės duomenis, taip siekiant užtikrinti, kad balsai tikrai būtų iš šalies, kurioje jie pateikiami. Ir apie orus Lietuvoje. Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties.
1: And then
2: numeris vienas.

0: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo vieno euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
3: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
4: Puiku, atvykstam!
5: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
6: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
7: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
8: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Gegužės 14-17 Outlet Park, Verkių 31, Ogmios mieste, Vilniuje.

0: Grąžinkite vyrus į Lietuvą!
1: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
2: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugrąžinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
3: Mes į Lietuvą grąžinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
4: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Gegužės 14-17 Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
6: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena, Kaunas. Renginio radijas M1.
7: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
6: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius.
1: Taip,
0: taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Gegužės 14-17 Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of a Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larsson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.

ir Diplo su Adrian Nunes Two Steppin. I'm two steppin' in the trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: ir Diplo su Adrian Nunes Two Steppin'. I'm two steppin' in a trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: Reklama.
1: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Renginio radijas M1.
2: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
1: Bilietus platina Bilietai LT nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.
3: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
4: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
5: Kids, don't say a word. Follow me.
1: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
6: Ram it, Janet.
7: 3, 2, 1.
1: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.

0: ir Diplo su Adrian Nunes Two Steppin. I'm two steppin' in the trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok m-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Renginio radijas M1.
2: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.